0: kwa pamoja katika kipindi hiki ambacho kimekuwa cha msaada kwa watu wengi, kwa sababu maombi ndio silaha ya kipekee ambayo atununui, silaha ya kipekee ambayo imetushindania. Na hakika tumeona Mungu akiregesha, tumeona Mungu akitetea, tumeona Mungu akibariki kupitia kipindi hiki cha maombi. Tumeona mambo na maisha ya watu wengi ikibadilika. Kwa hivyo pendwa, mahali popote ulipo, ninakuomba ukaweze kuacha tu kwa dakika chache tu vyote ambavyo unafanya, na tukaweze kuunganika kwa pamoja kwa imani moja, tukaweze kuomba. Maana Mungu wetu ni Mungu anayesikia na kutenda. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wakati huu mzuri ambao umetupatia. Umeweza kuwa kimbilio letu na msaada wetu kila wakati, kama vile umetuahidi katika neno lako Bwana. Tukikukimbilia Bwana, wewe utakuwa mahali pale kwa kutushikilia. Mungu umetushikilia kwa muda mrefu Bwana, haujawahi kutuachilia. Neno lako linasema ya kwamba utakuwa nasi hadi mwisho Bwana wa dahari. Nina hakika ya kwamba uko pamoja nasi hata kwa wakati huu Bwana, inaposimama mahali hapa kama mtumishi wako kushirikisha watu wako maombi haya. Wacha Bwana ukapokee sifa na utukufu. Ninakuomba Mungu wa neema, leo hii ukaweze kusikia na kutenda maajabu. Ni kwa sababu kuna mtu mahali hapa anasikiliza, lakini Bwana ni mgonjwa. Kuna mtu mahali hapa anasikiliza kipindi hiki, lakini hawezi akaamka kwenye kitanda chake. Kuna mtu anasikiliza maombi haya na kipindi hiki, lakini hawezi kuamka, maana amelazwa hospitalini. Mungu umesema kwamba tutakachoomba wewe utasikia na utakifanya. Umesema kwa neno lako Bwana, tuombe na tutapewa, tubishe na tutafunguliwa. Ukasema tukuite na utaitika. Nasi Bwana kwa imani moja leo hii tumeshikana Bwana. Tunapokuita Bwana, msikilizaji wangu anakuita popote walipo wasikilizaji Bwana, hata wale wanasikiza wakiwa ugaibuni Bwana, kupitia Bwana kipindi hiki na studio hizi za Biblia Usemba Broadcasting. Naomba Bwana ukaweze kuwasikia hata wale wanafanya live streaming mahali popote walipo Bwana. Naomba ukaweze kuwatendea katika jina la Yesu Kristo. Wengine Bwana waliweza kuondoka katika taifa hili, wakaenda kutafuta Bwana green pastures ama mambo mazuri kule nje, lakini walipofika kule hawakufanikiwa. Wengine wamekuwa ni wagonjwa, wengine wamekuwa wakipitia dhiki. Mungu wa neema, tunakuita ni kwa ajili yao. Kuna wengine walianzisha biashara na hazikufaulu Bwana, wakapigwa Bwana na stroke, wengine wakapigwa na magonjwa ya mwili kwa sababu pesa zao zilipotea, kwa sababu mfalme mali yao ilipotea. Vile walikuwa wamejipanga kufanya biashara ili wakaweze kufanikisha jamii zao, wengine haikwenda vile walikuwa wametarajia. Mungu wa neema, tazama wengine wameshikwa na mshtuko wa moyo, wameshikwa na magonjwa ya mshtuko wa moyo, wengine wamepigwa na stroke mfalme, wengine wamekuwa ni kama wenda wazimu, wanajiongelesha wakitembea, kwa sababu wamekosa amani, kwa sababu wamekosa afya, kwa sababu ya kupoteza. Mungu wetu, tunakuita na kukuomba ukaweze kuachilia Bwana moyo wako, roho wako na nguvu zako zikaweze kutua ndani yao. Mungu auregeshe, ukaachilie fedha zikaweze kurejea kwa maisha yao. Achilia njia ya mapato, achilia afya kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa kupoteza afya, tunakataa kupoteza maisha, tunakataa kupoteza Bwana hata na fedha zetu. Tuomba uregesho wa kipekee, maana Bwana umetuhakikishia Bwana ya kwamba wewe ni Mungu unayeweza kuregesha vyote ambavyo vilipotea, haijalishi zilipotea kwa njia kubwa wala ndogo. Neno moja tunajua ni kwamba Mungu unaregesha. Neno moja tunajua ni kwamba Mungu unabariki. Neno moja tunajua wewe ni muweza kuliko uweza wote wa dunia hii. Unaweza kuliko wafalme, unaweza kuliko Bwana uongozi wowote, unaweza kuliko kings wa dunia hii. Bwana turegeshe amani na upendo kwa jina la Yesu Kristo, maana wewe unastahili. Naomba uregesho wa kipekee, naomba uregesho kwa afya, huo mwili ambao umesumbua kwa muda mrefu. Natangaza kwa jina la Yesu, unaenda kupokea afya yako mama, unaenda kupokea afya yako baba, unaenda kupokea afya yako wewe kijana, unaenda kupokea afya yako wewe mahali popote ulipo unanisikia kwa kipindi hiki cha maombi. Amini nami siku ya leo ya kwamba Bwana anaenda kukuregeshea. Kama ni afya, pokea kwa jina la Yesu. Kama ni amani, ipokea kwa jina la Yesu Kristo. Upendo ukarejee kwako kwa jina la Yesu Kristo. Amani ukaipokee kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Unaamka mahali popote ambapo umekaa na umelala, anza kutembea ukirukaruka kwa jina la Yesu Kristo, ukisema ni asante, ukimpa Bwana sifa na ukimwambia ni asante kwa utukufu wa jina lake. Simama na utembee, magonjwa yote yamepona, huo mguu umepona, kichwa kimepona, mgongo imepona. Simama kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pale Kalivari alisema imekwisha. Ninaamini imekwisha mateso kwako, ninaamini ya kwamba mateso imekwisha, aibu zilizokupata zimekwisha, aibu zilizokupata Bwana ameondoa kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi wamekuita majina gani, haijalishi wamekutendea mambo mabaya ya aina gani, Mungu acha akuregeshe, wacha Mungu akakubariki, wacha Mungu akakuinue, wacha Mungu akawe pamoja nawe kwa utukufu wa jina lake. Twasema ni asante. Baba wetu wa mbinguni, inuliwa siku zote, tunakuheshimu, tunakutukuza, tukisema ni asante. Pokea sifa na utukufu Baba yetu, unaenda kumuonekania mama huyu, unaenda kumuonekania mfanyabiashara huyu. Ni wakati wa uregesho Bwana, waregeshe roho ya utumishi, waregeshe roho ya kukutumikia, waregeshe roho ya kukutumikia, waregeshe roho ya kukutumikia. Bwana wainue kiwango cha juu hawa watumishi wako Mfalme, inajua ndio wanawindwa sana na shetani. Naomba uregesho wa kipekee, ministry zingine zilianguka, waregeshe Bwana, ministry zingine zilikosa Bwana kusonga mbele. Leta uregesho wa kipekee Bwana, ukatukuke na ukombozi ukaweze kupatikana Bwana. Tunahitaji ukombozi katika taifa hili, tunahitaji ukombozi katika makanisa yetu, tunahitaji ukombozi kwa nyumba zetu. Bwana regesha na ukomboe Bwana, onekana Mungu wetu wa ushindi, tenda maajabu, tenda miujiza. Tunakushukuru tukisadiki neno lako ya kwamba ni ndio na amina. Tunakutukuza tukikusifu, tukisema ni asante kwa jina la Yesu, twaomba na hata kuamini, na neno litasonga mbele.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
3: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yoyote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Wewe ni wa muhimu sana.
4: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
5: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Neno litasimama. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa zinanipendeza sana. I cannot tell it all.
4: Wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Na tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
2: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Zinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
3: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
4: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Serenyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.
5: Jina langu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangu hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHP tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Naitwa Jolin Piana, mimi ni missionary kutoka Kongo, lakini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Mpiana, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
0: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
0: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
2: Taka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, biendelee.

na fimbo yako pia nifariji. Nipitapo katika maji mengi, utakuwa pamoja nami. Nipitapo katika mito, haitanigharikisha. Niendapo katika moto, utakuwa pamoja nami.

sikiliza BHB kwenye 101.5 FM. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Bwana nichunguze, kipindi cha mahubiri kutoka Biblia Usema, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi.
1: Karibu ndugu msikilizaji popote pale ulipo. Naamini ya kwamba Mungu amekupatia usiku mwema, umeamka salama. Lakini kabla hatujaenda shughuli za leo, ningetaka tuendelee na masomo juu ya siku za usoni baada ya Yesu kunyakua kanisa. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Tumeangalia mambo mengi msikilizaji ambayo yatakuwa na mabadiliko makubwa sana wakati Kristo atakapokuja kutawala ulimwengu huu. Ningetaka msikilizaji tuangalie jiografia na sana sana katika ile tunaita territory ya makao makuu ambayo Kristo atakalia. Tunaelewa kwamba Yesu Kristo atatawala katika nchi ya Palestine, sana sana Yerusalemu, nchi ya Israeli. Na Israeli na Yerusalemu utakuwa ni mji mkuu ambao kila mmoja katika dunia hii atakuwa anauangazia macho. Manake mfalme atatawala kutoka katika Yerusalemu. Ningetaka niseme ya kwamba wakati wa leo tuna mizozo mingi mingi sana ambayo inaendelea, na sana sana katika Waisraeli na Waarabu kuhusiana na mipaka ya nchi hiyo. Na wacha niseme ya kwamba mengine ambayo tunayashuhudia yanatokana na mzozo kati ya ni nani ambaye anafaa kumiliki nchi hiyo, ama tuseme sehemu hiyo. Watu wengi na wale ambao ni watawala wengi wa dunia hii, na hasa katika mataifa makuu, wameweza kusuluhisha mizozo mingi sana, na mingine ya ambayo wanasuluhisha bado haijapata kusuluhishwa, kwa sababu kila moja anapigania maeneo. Unasikia wanapigana kwa ajili ya maeneo. Unakumbuka kwamba hata wakati mwingine miaka ya 70 kulikuwa na vita vya Golani huko upande wa juu. Na sasa msikilizaji, upande wa chini tunasikia tu Waarabu angali wanapigania ule ukanda wa Gaza. Na sio hiyo tu, maeneo mengine yamekuwa na mzozo, kwa sababu wanasema ya kwamba hata na wao nchi hiyo ni yao, si ya Wayahudi. Kuna mengi ambayo unaweza kuendelea na kusoma, na labda umesikia mambo mengi hayo yangali yanaendelea. Na ningetaka msikilizaji nikufahamishe, wakati nilipotembea nchi hiyo ya Israeli, nilishangaa sana wakati tulipotembea sehemu ya Bethlehemu ambapo Yesu alizaliwa. Lakini tulishangaa tuliposikia ya kwamba mji wa Bethlehemu leo hii umekaliwa na Waarabu. Waisraeli walipokonywa nchi hiyo, na kwa hivyo Bethlehemu na maeneo mengine wangali wanapokonywa. Mataifa mengi ambayo yanawazingira Waisraeli, nia yao ni kuwafinyilia na kuwasukuma na kuwasukuma hadi kwamba hawana kitu chochote ambacho wanaweza kusema ni chao. Ndugu msikilizaji, wakati nilipokuwa huko nikashangaa pia, nikasikia ya kwamba katika Israeli hawachimbi mafuta. Na nikashangaa kutoka Misri tulienda tukakuta ya kwamba nchi ya Misri iko na mafuta teletele. Nchi zile zingine ambazo zinazingira wana wa Israeli, ama nchi hiyo ya Israeli, wangali wanachimba mafuta. Na mimi nikashangaa kwa nini wa Israeli tu ndio hawana visima vya mafuta. Nataka nisemea kwamba ndugu msikilizaji, mambo mengine siwezi kuyaelezea sasa hivi, lakini nataka ni kuhakikishia ya kwamba wakati tunaposoma maandiko matakatifu, tunasoma kwamba nchi hiyo ya Israeli, wakati wa Kristo kuja kutawala ulimwengu huu, nchi hiyo mipaka yake itabadilika. Na ndugu, nataka niangalie pamoja nawe Isaia 26 na mstari wa 10. Kitabu cha Isaia sura ya 26 na mstari wa 15 inasema hivi: umelikuza taifa letu, Mwenyezi Mungu. Naam, umezidisha taifa letu, umeipanua mipaka yote ya nchi. Kwa hiyo wewe watukuka. Ndugu msikilizaji, maandiko hayo Isaya akiwa katika roho aliona upanuzi wa nchi hiyo ya Palestina na sana sana maeneo ya Wayahudi, kwa sababu aliona ya kwamba kweli taifa hilo litapanuliwa. Lakini kwa sasa, msikilizaji, taifa hilo liko kama vile lilivyo kwa sababu ya kukandamizwa mataifa mengine ambayo yanazunguka Waisraeli, yangali yanapigania mipaka na kuwasukuma. Ndugu msikilizaji, si muda mrefu uliopita, wakati vita kati ya Israeli na Iran, Israeli wakishirikiana na Marekani, ulipoona na ukasikia hata wengine wa Arabu wakisema ya kwamba watafuta Israeli ama nchi ya Israeli kutoka kwa ramani ya ulimwengu. Haya ni mambo ambayo yanakaa kwenye akili za Waarabu na watu wengine ambao ni washirika wao wanaochukia nchi hii ya Israeli. Lakini kutokana na Isaya 26 mstari wa 15, maandiko hayo yanashuhudia ya kwamba wakati wake Mungu atapanua mipaka hiyo na mipaka itapanuliwa. Hebu na tusome kitabu cha Obadia, na ni mstari wa 17 kuendelea mpaka 21, yasema Waisraeli watashinda. Hebu na tusome. Lakini mlimani Sayuni watakuwapo wale walio salimika, nao utakuwa mlima mtakatifu. Wazawa wa Yakobo watamiliki nchi, tena nchi yao. Can you imagine, yanasema watamiliki tena nchi yao. Na maandiko yanaendelea na kusema mstari wa 18, wazawa wa Yakobo watakuwa kama moto na wazawa wa Yusufu kama miali ya moto. Watawaangamiza wazawa wa Esau kama vile moto uteketezavyo mabua makavu. Usinusurike hata moja wao, mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Wale wanaokaa Negebu watamiliki mlima Esau, wale wanaokaa Shefela watamiliki nchi ya Filisti. Waisraeli watamiliki nchi za Efraimu na Samaria, na watu wa Benjamini wataimiliki nchi ya Gileadi. Waisraeli walio uhamishoni Hala wataimiliki Foinike hadi Serepta. Watu wa Yerusalemu walio uhamishoni Serefadi wataimiliki miji ya Negebu. Waokoaji watapata juu ya mlima Sioni ili kutawala mlima Esau, naye Mwenyezi Mungu atakuwa ndiye mfalme. Neno hilo, msikilizaji, linalomalizika ama linalomalizia, nalipenda sana kwa sababu ukweli ni ya kwamba Obadia alizungumzia juu ya kukandamizwa kwa wana wa Israeli na kaleta unabii, na unabii aliouleta ni juu ya ushindi wa wana wa Israeli dhidi ya Waedomu ama maadui zao walioamua kuwateketeza. Na kwa hivyo wakawakandamiza, wengine wakawakataza kuingia katika nchi yao, na wengine pia kama vile tunavyojua leo hii ni ya kwamba wameingilia nchi hiyo na wamechukua sehemu tofauti tofauti na kuzimiliki. Wana wa Israeli wangali wanatafuta kurudisha tena maeneo hayo yawe maeneo yao. Na nimekuambia mstari wa 21 unatupatia matumaini makubwa sana, ambao yanasema ya kwamba waokoaji watapanda juu ya mlima Sayuni ili kuutawala mlima wa Esau, naye Mwenyezi Mungu ndiye atakaye kuwa mfalme. I really like that. Halisemi ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mfalme, of which tunajua ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mfalme kwa sasa. Na mimi sistaki niseme ya kwamba ninabishia ya kwamba Mwenyezi Mungu anatawala. Lakini maandiko hayo yakimalizia yametaja ufalme ambao Mwenyezi Mungu atakuwa ndiye mfalme. Na ni wakati Kristo atakapotawala ulimwengu huu, Israeli itakuwa na maeneo tofauti. Na wacha ni kuambie, nchi hiyo haitakuwa kama vile ilivyo tena wakati wa sasa. na ningetaka nikurudishe tena nyuma. Twende katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15. Mwanzo sura ya 15 kuanzia mstari wa 18 hadi 21. Yasema hivi, hebu nianze na mstari wa 17. Jua lilipokwisha tua na giza kuingia, tanuri ifukayo moshi na mwenge uwakao moto vikapita katikati ya vile vipande vya nyama. Na siku hiyo Mwenyezi Mungu akafanya agano na Ibrahimu akisema, wazawa wako na wapa nchi hii kutoka mto Nili wa Misri hadi ule mto mkubwa wa Yufrate, yani nchi ya Wakeni, Wakenizi, Wakadmoni, Wahiti, Waperizi, Warefai, Waamori, Wakanaani, Wagirigashi na Wayebusi. Ndugu, nataka ni kuambie that was the extent of the land. Yani nchi ambayo walipewa ilikuwa makao ya mataifa tofauti tofauti. Kutoka upande wa Misri, upande wa mto Nili, kutoka Misri upande huo. Na tena mataifa ya katajwa mataifa mengi sana. Wakeni, Wakenizi, Wakadmoni, Wahiti, Waperizi, Warefai, Waamori, Wakanaani, Wagirigashi. Yani watu wengi wengi sana, mataifa yote yaliokuwa mahali hapo. Mungu alipatia nchi hiyo Ibrahimu na akamwambia, hiyo ndiyo ahadi ya ile nchi ambayo nitakupatia. Na ndugu, nataka nikuambie for the first time in history, wakati Kristo atakapokuwa mtawala katika dunia hii, wana wa Israeli watareclaim nchi hiyo yote, itakuwa katika utawala wake Yesu Kristo. Na wana wa Israeli wataweza kufurahia nchi hiyo. Hebu twende katika kitabu cha Hesabu. Maandiko yanaelezea tena mipaka ambayo iliwekwa na Mungu kuhusiana na nchi hii. Hebu fungua katika kitabu cha Hesabu 34, Numbers 34, from verse 2 to 13. Hesabu sura ni ya 34 mstari wa 2 hadi 13. Hebu nianze na mstari wa kwanza. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, waamuru wa Israeli ukisema, mtakapoingia Kanaani, nchi ambayo ninayowapa iwe nchi yenu, mipaka ya eneo lenu lote itakuwa kama ifuatavyo. Upande wa kusini mpaka wenu utakuwa kutoka jangwa la Sini kupitia upande wa Efraimu, kupitia upande wa Edomu. Utaanza mashariki upande wa kusini mwisho wa bahari ya chumvi. Kisha utapinda kusini kuelekea pito la Ibrahimu na kupitia Sini hadi Kadesh Barnea. Upande wa kusini kutoka hapo mpaka utapinda kuelekea kaskazini magharibi hadi Hasar Adari na kupita hadi Azmoni. Kutoka Azmoni utapinda kuelekea kijito cha Misri kwenye mpaka wa Misri na kuishia bahari ya Mediterania. Mstari wa sita, mpaka wenu wa upinde wa magharibi utakuwa bahari ya Mediterania. Mpaka wenu upande wa kaskazini utakuwa kama ifuatavyo. Kutoka bahari ya Mediterania mtatia alama hadi mlima Hori. Kutoka mlima Hori mtatia alama hadi pito la Hamathi na kuendelea hadi Sedadi na kupitia hadi Sifroni na kuishia Hazar Enani. Huo utakuwa mpaka wenu wa kaskazini. Mpaka wenu wa upande wa mashariki mtaweka kutoka Hazar Enani hadi Shefani. Kutoka Shefani utaelekea kusini hadi Ribla, mashariki mwa Aini. Kisha mpaka huo utakwenda chini hadi mteremko wa mashariki wa ziwa Kenerethi. Halafu utateremka kufuatia mto Yordani hadi bahari ya chumvi. Hii ndiyo itakuwa nchi yako kama mpaka ulivyo. Basi Musa akawaambia Waisraeli, hii ndiyo nchi mtakayo irithi kwa kui piga kura nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameagiza yapewe makabila 9.5. Ndugu, nataka niseme ya kwamba mipaka hiyo mpaka wa leo haiko vile ambavyo Biblia inavyosema. Wanyakuzi wamenyakua, na wacha nikwambie kitu kimoja. Mimi ninapofika hapo ninasema ya kwamba dunia hii unyakuzi wa ardhi hauanzi leo. Kama wewe uko na shida na wanyakuzi wa ardhi, eneo lako, plot yako, hata wengine wamenyakua public land, wengine hata mashule, wengine wamenyakua mpaka sehemu za masoko, wengine wameenda na kuingilia sehemu za familia. Nataka nikuambie msikilizaji, uovu wa aina hiyo hauanzi leo hata hapa Kenya. Wengi mataifa yamenyakua maeneo ya mataifa mengine. Na kwa sababu ya hayo, kitu kimoja ambacho Kristo atakuja kufanya kama mtawala wa amani na haki na maendeleo ni kureclaim Israeli. Na itakuwa maeneo makubwa sana. Na wacha nikuambie msikilizaji, mambo haya yanaendelea kutupatia picha juu ya vile ambavyo Kristo atakavyofanya. Unajua kitu kimoja ambacho kitamfanya mtu kuwa mtu mwenye haki, kwanza ni kuangalia haki na mipaka ambayo iliwekwa na mambo ambayo yalizungumzwa na kuyatimiza kama vile yalivyokuwa mapenzi ya wale ambao walimtangulia. Unaona, Mungu anamuonyesha Musa nchi hiyo na mipaka yake. Na baada ya hayo, naye Musa anawaambia wana wa Israeli mipaka hiyo kama vile alivyoagizwa na Mwenyezi Mungu. Naye Mwenyezi Mungu hapa anatueleza vile ambavyo mipaka hiyo itakuja kuendelea kama vile ilivyokuwa. Hebu na tusome katika kitabu cha Zakaria 14 mstari wa 4 na wa 8 na wa 10. Yasema hivi: siku hiyo atasimama kwenye mlima wa Mizeituni ulio mashariki ya mji wa Yerusalemu. Mlima huo utagawanyika sehemu mbili, na bonde pana sana litatokea toka mashariki hadi magharibi. Nusu ya mji utaelekea kaskazini na nusu nyingine kusini. Ndugu, nataka niseme ya kwamba wakati mwingine, unajua tunaposoma Biblia hii huwa tunasikia mambo mengine yakitajwa na Biblia na tunachanganyikiwa. Wakati mwingine inakuwa ni gumu kufikiria. Lakini Bwana wetu Yesu asifiwe. Manake mambo mengine yangali yanazungumzwa na hata yanatokea mpaka hata kwetu. Mimi nimeshangaa hata baada ya mvua kubwa ambayo iliweza kunyesha Kenya mwaka wa 2018, ya kwamba kumetokea mwanya mkubwa sana ambao ungali unateremuka, na ufa huo unasemekana ya kwamba unatarajiwa kuteremuka kupitia Tanzania hadi Afrika Kusini. Wengi ambao ni wasomaji wamesoma na kuhakikisha ya kwamba huenda kukatokea mgawanyiko katika continent ya Afrika. Ikawa kwamba Afrika inaweza kuwa na continent mbili, na Kenya itakatwa upande moja kama vile wanavyosema, Tanzania upande huo, Somali upande huo, Ethiopia na nchi ambazo ziko huko mashariki mwa Rift Valley, na wale ambao wako magharibi mwa Rift Valley waweze kwenda upande ule mwingine. Na katikati yake wanasema ya kwamba bahari kutoka juu, Mediterania, itaweza kuingia katika nchi na ardhi, na nyingine kutoka Afrika Kusini ikiwa ni bahari ya Hindi itaweza kuja na kuunganisha maji hayo, na kutakuwa na bahari ambayo itakata Kenya mara mbili. Ndugu, nataka niseme hivi, kama sisi wanadamu tunaona mambo kama haya, huenda hayajatokea, lakini wanasema ya kwamba hatima yake huenda itakuwa namna hiyo. Kwa hivyo ikawa kwamba wakati tunapofika eti sehemu za Nakuru, tutahitajika wakati fulani hata kutoka Naivasha kuingia madau ama meli kutupeleka tena mpaka huko Nakuru upande ule mwingine. Ndugu, nataka niseme ya kwamba kama wanasema namna hiyo, tukubali ya kwamba maneno ambayo tunayoyasoma katika Biblia ni ya kweli. Tuliona ya kwamba mlima wa Mizeituni, maandiko yametabiri ya kwamba utapasuliwa katikati. Na kwamba kutokana na mahali ambapo Kristo atakuwa amekanyaga, upande wa kusini sehemu moja itaenda huko ya nchi na sehemu nyingine itaenda kaskazini. Halafu sasa bahari ya chumvi kutoka huko Jordan, maji yataweza kupenya katikati ya nchi hiyo mpaka bahari ya Mediterania. Na hivyo ndivyo maandiko yalivyosema katika mstari wa 4. Na ni katika kitabu cha Zakaria 14 mstari wa 4. Hebu na tusome mstari wa 8 tuone nao unasema namna gani. Wakati huo maji ya uhai yatabubujika kutoka katika Yerusalemu, katika mji wa Yerusalemu. Na nusu ya maji hayo yatatiririka kwenye bahari ya mashariki, na nusu nyingine kwenye bahari ya magharibi. Maji hayo yataendelea kububujika wakati wa kiangazi kama yalivyo wakati wa masika. Haya ni maajabu. Ndugu, nataka nikuambie ya kwamba mfalme wa amani atakuwa ametawala dunia hii. Kwa sababu kitu kimoja ambacho tunachokiona kutoka wakati wa Ibrahimu katika nchi hiyo ni kiangazi ambacho kilikuwa kinawaka huko mpaka njaa inakuja, na wakazi wa mji huo ama nchi hiyo wanakosa chakula. Ibrahimu mwenyewe alipokosa chakula, ikawa kwamba ni lazima aende Misri atorokee huko, kwa sababu alikuwa na mifugo, ng'ombe, ngamia, na hata watu wake wakahamia katika nchi ya Misri kwa sababu kulikuwa na ukame na kiangazi. Unakumbuka ndio wakati Ibrahimu alisema ya kwamba Sarai ni dada yake. Ulikuwa ni wakati huo. Nataka nikukumbushe pia wakati wa Yakobo ambaye ni mjukuu wake Ibrahimu. Yakobo na watoto wake waliweza kuhamia katika nchi ya Misri. Mnakumbuka kisa hicho vizuri. Na walienda huko ni kwa sababu walikuwa wanatafuta chakula, kwa sababu nchi ya Israeli, nchi hiyo ilikuwa na ukame mwingi sana. Na kutokana na kiangazi hicho walipokwenda huko, unakumbuka walipookolewa na Yusufu akiwa wa pili katika ufalme ama utawala, na wakawekwa kwenye sehemu ya Gosheni, sehemu hiyo. Unaona, kutoka hapo sasa utumwa ndio ulianza, kwa sababu wa Misri na Farao wakafikiria ya kwamba taifa hili la Israeli likiendelea namna hiyo wataweza kuteka nchi hiyo ya Misri. Kwa hivyo wakaanza na kuwakandamiza wana wa Israeli. Ndugu, mambo yote hayo ya kiangazi yatabadilika. Mstari wa 8 umetutajia vizuri vile ambavyo mambo yatakavyokuwa. Manake hapa tuna mito aina mbili. Mto wa kwanza tunasoma kwamba utatoka na kububujika kutoka mji wa Yerusalemu, na nusu ya maji hayo yatatiririka kwenye bahari ya mashariki, na nusu nyingine kwenye bahari ya magharibi. Maji hayo yataelekea na kuendelea kububujika wakati wa kiangazi kama yalivyo wakati wa masika. You know, mimi ninapofika hapo ndugu yangu, mimi sina tashwishi yoyote na maandiko haya. Na ni kwa sababu Mungu ambaye tunamwamini, ambaye ni baba yake mwokozi wetu aliyetuokoa. Huyo ndiye muumbaji, na maandiko yanasema kwamba hata bila Kristo hakuna chochote kilichoweza kufanyika. Yule ambaye tunamzungumzia kama mfalme, ambaye ni Yesu Kristo, huyo ni muumbaji. Na atakuja kubadilisha mazingira, na yatabadilika kweli kweli. Sikia, mto ndio huo. Hebu na tusome mstari wa 10 katika kitabu cha Zekaria sura ya 14. Yasema, nchi yote tangu Geba hadi Rimoni kusini mwa Yerusalemu itageuzwa kuwa buga tambarare kabisa, lakini mji wa Yerusalemu utabaki juu mahali pake tokea lango la Benjamini mpaka lango la zamani hadi kwenye lango la Konani, tangu mnara wa Hanareri hadi kwenye mashinikizo ya mfalme. Hebu natumalizie na mstari wa 11 unasema, mji wa Yerusalemu utakaliwa na watu, kwani ndani yake haitakuwamo laana tena, maana watu watakaa humo kwa usalama. Hivyo ndivyo inavyosemekana, msikilizaji. Tunaendelea na kuangalia geographical changes ambazo zitakuwepo wakati Kristo atakapokuja kutawala ulimwengu huu. Na tumeona vile ambavyo mipaka ilivyo. mipaka yote ya Israeli itarudi wakati huo, na kutakuwa na mfalme wa amani, na it will also extend kutokana na ile ambayo tunajua. Mungu wetu ni wa ajabu sana. Na wache niseme ya kwamba kutoka hapo tutaendelea na kuangalia na tuone mambo mengine ambayo yatatendeka kijiografia ama kimaumbile. Yesu atakapokuja, nchi ya Israeli itabadilika. Nataka nikuambie itabadilika. Na sio nchi hiyo peke yake, dunia nzima ataibadilisha. Yaani mazingira yatabadilika. Sio kama vile tulivyo leo hii. Mungu wetu ni wa ajabu sana. Na wacha nikuambie, kumbuka neno moja ambalo tulilisoma katika kitabu cha Isaya, tukianzia na sura hiyo ya 65 na ingine tukasoma 66, juu ya vile ambavyo watu katika dunia hii wataishi maisha marefu sana. Na nikakwambia kulingana na maandiko matakatifu, vile ambavyo maandiko inavyosema, mtu akifa akiwa miaka 100 atakufa kama kijana ambaye yuko na laana. Na watu wataishi maisha mazuri, maisha marefu. Watu watakuwa na afya. Hakuna mbegu itakayopandwa na ikose kumea. Na ikipandwa lazima watasubiri kuvuna. Sio kama wa leo. The longevity of life shall be there during that time. Mungu akusaidie sana. Tunapoendelea na tuone mabadiliko mengine ambayo yataweza kutokea. What other activities will take place wakati huo Yesu akikalia kiti na akitawala ulimwengu huu? Sio mwaka moja, sio miaka 10, sio 100, ni miaka 1000. Na ukumbuke msikilizaji, miaka hii 1000 sio milele na milele. Don't confuse 1000 years with eternity. Bado tutakuja huko tuone eternity itakuwa na nini. Lakini wewe na mimi leo hii tuandamane pamoja katika masomo haya na tuone miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo, mabadiliko yatakayokuwa yatakuwa namna gani. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo, na Mungu wetu akubariki.
0: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimoyo kupitia kwa nambari 0701845440, 0701845440.

yote pale alipo Bwana yanawezekana. Na sasa yote yanakwenda kuwezekana kwa kuwa Mungu akiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Hallelujah.

inawezekana unapita mbali pa kumu kwa wakati huu sasa. Inawezekana ni katika mahusiano yako ya ndoa, katika kazi, katika jamii yako. Usiogope, kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili yako, na damu yake yatosha kuondoa kila dhiki na shida. Mkono wake utakushika, mkono wake utakuinua na kukupeleka juu. Hallelujah.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Pia kwa kazi yake. Kwa hivyo popote pale ulipo, kila ambacho nahisi ndani mwako, nahisi kwamba ni wakati uweze kutoa pale, itakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa, tu support kazi hii ya Mungu. Nakumbuka kwa hewani vile ambavyo tu hewani inagharimu sana. Inagharimu zaidi. Utapata ni mamilioni ya fedha. Hivyo basi popote pale ulipo, enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, ni itakuwa vema zaidi. Ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Support tu kazi ya Mungu, injili zidi kusonga mbele, ni itakuwa vema zaidi. Taji yako izidi kung'aa zaidi. You know, kwa matoleo yako, kwa kusupport kwako, Mungu azidi kukuonekania zaidi, apigane vita vyako, akusaidie, akuwezeshe kwa yote. Unapo support kazi hii ya Mungu, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, tu support kazi ya Bwana, kile Mungu amekuwezesha tupale, ambapo paybill number yetu ni 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo support pale, na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number 332550, account number 967. Na kuna yule ambaye anasema, Victor, mimi niliweka nadhiri mbele zake Bwana, nitafanya hivi na vile, ningependa basi nitimize nadhiri hiyo. Kwa hivyo kwa kuomba, ungependa kutimiza nadhiri, ama pia unataka kutoa sadaka shukrani, kwambie tu Bwana asante kwa yale yote ambayo amekutendea, basi nafasi hii ni yako tuweze kutoa pale Thanksgiving offering, na labda nadhiri uliweka pale vow, ukasema Mungu kinifanyia hivi nitafanya hivi, basi toa pale sadaka yako, ambapo paybill number yetu pia ni 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Toa pale na Bwana akutende wema. Na vile vile kwa kumalizia, kuna yule anasema, Victor, hapa Biblia inasema broadcasting imekuwa kama kanisa kwangu. Ningependa basi nitoe tu sadaka. Ningependa nitoe kwa ajili ya ambayo ni tithe. Ningependa kutoa fungu la 10 kwa uaminifu. Kwa hivyo kwa wewe ambaye ungependa kutoa fungu la 10, ni vema tuweze kutoa pale. Na fungu la 10 linasemaje? Inasema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii, kwa kuwa waaminifu katika utoaji wa fungu la 10 na matoleo mengine, muone kama Mungu number 1 amesema atafungua madirisha mbinguni na kwa mwageni baraka kusiwe nafasi kutosha kwa ajili ya baraka hizo, na jambo la pili anasema kwamba atazuia maharibifu. Kwa hiyo basi anaenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, tuweze kutopa ile fungu la 10 ili Bwana atimize hayo ambaye ameahidi, maana ameahidi. Na akiahidi, Mungu si mwanadamu aseme uongo, kwa hivyo anaahidi na atimiza. Kwa hivyo anaenda kwa simu yako, tutoe tithe. Tithe is 10% of your income. Be it kwa salary yako, be it kwa biashara umepata faida, be it kwa kilimo umevuna mazao yako, ni vema tuweze kutoa pale, ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo anaenda kwa simu yako, ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema, au naye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number yetu 332550, account number 967. Baba Mungu, tunasema asante kwa ajili ya wema wako. Asante maana wewe ndiwe Mungu kimbilio letu. Tuomba kwamba Jehova enenda pamoja nasi. Wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu unayeweza yote. Baba tuonekanie kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu. Naombea msikilizaji wangu kwamba anapotoa, Baba kapate kumuonekania. Baba kapate kuingilia kati katika masuala ambayo yanamkumba Jehova, na ukapate kupigana vita vyake vyote, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu kwa kuwa kwa kutoa kwake, iwe ni sadaka shukrani, tithe na kadhalika, Mungu kapate kumuonekania, kapate kumbariki. Baba kapate kuchukua vita vyake, maana wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana kutende wema. Kumbuka paybill number yetu ni 332550, account number 967. Paybill number yetu unaweza tuma kutoka kwa app ya benki, utume kutoka kwa Airtel Money, utume kutoka kwa Mpesa na kadhalika, ambapo paybill number ni 332550, account number 967. Account number ikiwa ni 967. God bless you.

0: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Bila shaka umejawa na neema na rehema tele mpendwa msikilizaji, Mungu wangu kibao taratibu pale mpendwa msikilizaji, kieni asubuhi njema, hakika ni Mungu wa neema na rehema tele. Ni wakati basi tupate kuenenda pale nipate simu tatu za asubuhi ya leo kwa watu watatu pate kujua basi watupataje mpendwa msikilizaji, ukitakia watu watatu asubuhi njema, kisha tuingie magazetini kabla kuangalia kwenye FB na kwenye mtandao wa X mambo yako vipi. 0722 174200 bila usema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Amen. Tumeamka vizuri.
0: Yes.
1: Tunashukuru Mungu.
0: Naam.
1: Mungu ni mwema.
0: Mungu ni mwema.
1: Siku njema kwa mtu wangu Pastor Josephine.
0: Yes.
1: Katolia Kalawani, Pastor Ruben Mudenge wengi na familia yake na mwishi ni Emily Wanandi.
0: Mhm.
1: Na mashabiki wote wakiongozwa na Eliza Wandango.
0: Sawa sawa.
1: Barikiwa sana mchungaji.
0: Ah, baraka pia. Bila sema hello. Hello BJB.
2: Viki.
0: Yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
2: Asante kwa neno.
0: Karibu, tushukuru Mungu.
2: Asante pia kwa maombi.
0: Naam, asante.
2: Sasa hivi nitakupa mchungaji.
0: Mhm.
2: Sasa Joshua sijui alienda wapi.
0: Mhm.
2: Aende kwa Rozi wa Kayole.
0: Mhm.
2: Tuambia wote aki tuombe, hata watoto wetu wale wako ma university, ma college wote tuombe kwa sababu tuna roho anazunguka si nzuri.
0: Okay. Asante. Sema tuombe, tuombe. Bili sema hello ya mwisho hapa. Last born pia narudi kukwama sijui kuna nani. Naam. Chatua nungi hapa. Bili sema hello.
3: Hello?
0: Yes.
3: Bwana asifiwe.
0: Asifiwe Bwana Yesu.
3: Amina, yoni mbatumba tu nangara sante.
0: Yeah.
3: Kujibwa, kwako.
0: Mm-hmm.
3: Angora sikira.
0: Mm-hmm.
3: Mbuze na wote wa breast family wana na asijema.
0: Okay. Aya, cha naona simu yake me potapata. Mwisho pale nani, bili sebalo?
4: Hello, BSB.
0: Yes.
4: Good morning, Victor.
0: Good morning.
4: Uko Embu.
0: Na nishafika.
4: Naam.
0: Asante. Watatu kina nani karo?
4: Blaze Tomrins, Konso Godi na Shira.
0: Asante baraka.
4: Nawapenda wote.
0: Asante, tunakupenda pia. Ubarikiwe sana. Basi tuingie magazetini mpenda msikilizaji kwa ajili ya muda wetu.
5: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosanna Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Kwa kiduchu tu kwenye magazeti yapi yamepewa kipaumbele, tukianza na ukurasa wa kwanza wa gazeti la Taifa Leo wasema hofu shuleni, ambapo wadau katika sekta elimu wadua huku visa vya uchomaji shule na utovu wa nidhamu shuleni vikizidi. Mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa pili kwenye gazeti hili la Taifa Leo. Vile vile pia Linda Mwananchi sasa yalenga Mlima Kenya, inaenda kwenye itaguza mlima, apata mengi ukurasa 16. Na vile vile pia wataalamu waonya El Nino yaja kwa fujo, kwa hivyo El Nino yaja kwa fujo, kwa hivyo watu jiandae. Mengi zaidi pale kwenye ukurasa huo. Na vile vile pia wanafunzi nane wa utumishi ndani siku 21 kwenye ukurasa wake wa pili. Na roho mkononi kwa Gashagwa mahakamani kwenye ukurasa wa tatu. Na rais kupata miaka zaidi kuhudumu kule Zimbabwe, pata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa nane. Kwenye sporti, mechi ya Haiti na DRC hati kuhusu Ebola kwenye ukurasa wa 20. Jipe nakala yako moja ujipashe zaidi. Tukivuka kwenye gazeti la The Standard, ukurasa wake wa kwanza semaje? Fugitive CEC, ambapo Sakaja dragged to court over Kerich's disappearance. Kwa hivyo basi je, pata mengi zaidi kwenye gazeti ile ukurasa wake wa sita. Na vile ukurasa wa pili wasema panic hits schools as principals resort to closures over unrest. Kwa hivyo walimu wakuu waamua kufunga shule kwa sababu ya hali ya kutokuwa na kutulia. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wa pili. Na ukurasa wa tatu wasema how are 2018 play foretold utumishi tragedy. Kwa hivyo basi kuna mchezo plan. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hilo la The Standard. Kwenye gazeti la Daily Nation ukurasa wa kwanza asemaje, asema kwamba tension in schools, ambapo waangazia akisema red flag to National Parents Association wants urgent action taken to address rising student unrest. Kwa hivyo hali ya kutotulia wanafunzi imesababisha nini? Mengi zaidi kwenye gazeti hili. Vile vile pia, after recent floods havoc, brace yourself for El Nino. Kwa hivyo El Nino yaja, je, taifa li tayari? Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili ukurasa wake wa tatu. Na Duale asema protest won't derail US Ebola deal. Kwa hivyo Duale asema hata watu andamane haitazuia mkataba wa Kenya na Marekani pale pata kuhusiana na swala ile la Ebola. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hilo. Na vile kwenye gazeti la The Star ukimalizia, asema Karua backs calls for science driven pick of flag bearer. Kwa hivyo basi pata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa 4 na 5, ambapo basi stands puts her at odds with comes allied to Kalonzo and Gashagwa. Kwa hivyo pata mengi zaidi, atakuwa nani opposition mnyanda, atakuwa ndiye anawania kwenye opposition swala hilo ndio basi kizungumkuti. Na kando na hayo pia mpendwa msikilizaji, utapata habari kuhusiana na man who killed mom over fence dispute loses appeal against death sentence. Na kuambia yani aliua mamake kwa sababu ya mambo ya fence. Hey, pata mengi zaidi kwenye gazeti hilo, jipe nakala yako moja ujipashe zaidi.
5: Sana Macheo, Magazetini.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Bila shaka basi tuziri pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji, ujumbe wetu kwenye mtandao wetu wa Facebook Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala, tuasemezana kwamba kamwe hautaangamia. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 8 na 9, ikiwa leo ni siku ya TBT, 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9, daima twapata taabu lakini hatugandamizwi, twapata mashaka lakini hatukati tamaa, twateseka lakini hatuachwi bila msaada, na ingawa tumeangushwa chini hatukuangamizwa. Mengi zaidi kwenye mtandao wetu, enda pale, hiyo ni maandiko wa Korintho wa pili 4 mstari wa 8 na 9 Mengi zaidi, make sure umeshare ujumbe huo kwa pale kwenye Facebook fanpage Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala, itakuwa vema tena zaidi. Na netshop hiyo umetakia mtu pale asubuhi njema, itakuwa vema Kwa wale ambao wamefika pale, namuona number 1 pale top fan wetu kio kwa Kilonzo Ulo sema amen. Blessed Tom Reigns pia sema Bwana Yesu asifiwe sana brother Mandala, good morning. Naendeleaje, niko poa. Beatrice Nunga sema VWM good morning, nashukuru kwa neema, siku njema kwako na wote. Alafu John Masinde wasika kwa pale kio kwa Kilonzo Ulo, akifuatiwa pana huyu ambaye ni Mbithi Mtoko Kako pamoja na Mbasumbasu, Lilian Daudi leo amepatikana, Edith Mabiala, Rosella Ouma, MC Mwash pamoja na Lucy Favored Nyaga, kuna huyo Konso Godi, Tom Reigns, afuatiwa na Duncan Chalo, Jacob Muthini, mwepesi wa wepesi yako pale, Mwanzia Joshua pamoja na Standi Mlongo, Peter Mango, Dorcas Kachalza, Rolling Stone Gato Kimuyu, akifuatiwa pana huyu ambaye ni Boniface Mutua, Stella Kiuvu, vile vile pia Francisca Wawira, alafu kunaye Nicholas Lagata, Nzioka Tough Negotiator pamoja na Thomas Kitusa, Jenali wa Yesu, akifuatiwa pana Joseph Odipo, Muyayi Mkombwa pamoja na Munyoki Mutua, kuna Edimo Shando, akifuatiwa pana huyu ambaye ni Chadiela wa Fula, kunaye panaitwa Almasa Jackson, Lilian Vugaba, Pos Paul, Obare Meshak Lawrence, Masi Rono, Refred Sawe, Eric Masanduku wa Chwele, akifuatia pana Mainga Ngumbi, Doug Douglas Ongau, Gregory Nikiwa Metetei, Lenon Koech pamoja na Kivuva wa Kiai, kuna Karoda, Arnold Ojuma Okunyuk pamoja na Dere wa Q nama ni Chu, alafu kuna kuna mmoja wa Mabwi anaitwa Wemabwi kule, Carolina wa Jere, leo majina waje wa somebody wapo, Wilson wa Wakatu, Anthony Kipsangto Wet, Zablon Areba, afuatia hapa na huyu ambaye ni Winnie Chalo, Franco Mike, Coxim Silent, To Alicia pamoja na Fred Nyandieka Musima, alafu afuatia hapa na Ondele Woshi wa Mulwanda pamoja na huyu Mwana Kilunja, Isaac Namai, Titus Jumba pamoja na Mulo Nguthu, afuatia hapa na huyu ambaye ni Prince Mawira, Sichei Naibei, Josephine Mutuku, kuna Vincent Miendo, vile vile pia Beki Kamasinga pamoja na Haimba Kaka Sauma, afuatia hapa na huyu ambaye ni Ndegwa Nyandarwa, Orare Simon, Jakinya Boke, pamoja na Linet Line, alafu Abitu Wata, pamoja na Midhamu Wandundu, Joseph Mukuruma, akopale Mukuruma vipi lakini, alafu kuna fundi wa ndoa, mjukuu wa Andole, Baba Paloma, alafu CP Victor Toramogire, Moriasi Momanyi, Luya Prince, pamoja na huyu ambaye ni Emmanuel, Ruth Ka Julius pamoja na Josephat Omwenga, Joylet Monthe, alafu kuna huyu Tony Rono, CP Victor Toro Mogire pamoja na Lamek Bakari, Rebili Marende akifuatiwa na Boniface Mumo, vile vile pia kuna Tina Kagasi, vile kuna mwingine panaitwa Evelyn Msembi, Tulina Mbia Kine, Faristo Mganda na Cosmos Munyao, bila shaka atakuwa nazidi kwa pamoja baada ya shajara pale tukiangazia jumbe zingine zaidi na zaidi. Tuzidi kusemezana pale, tutakuwa napata shajara sasa hivi, lakini baada ya shajara nitakuwa natenga muda mzuri tumpende msikilizaji kuweza number 1 kusoma majina yote wale ambao wametuma sadaka zao, iwe ni sadaka umetuma ya shukurani ama tithe ama support ya kwa kituo hiki na kadhalika, kila ambacho umetuma tu pale nitakuwa nasoma majina yote wale ambao wametuma, niseme tu asante na zaidi nitamke baraka kwako. Kwa hiyo basi, kwa kusoma pamoja nasi, maana unatusupport pale, you are keeping us on air, being on air ina gharimu zaidi, utapata kwamba kwa mwezi ni mamilioni ya fedha, na hivyo basi tuomba kwamba uzidi kusoma pamoja nasi. Kwa kwa ambaye bado ama ungependa kuongezea, ni sawa, inaruhusiwa pale, unaweza tuma kila ambacho Bwana amekuwezesha pale to support kazi hii ya Bwana, ambapo paybill number yetu kwa yule ambaye angependa kutuma, unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, kutoka kwa M-Pesa, kutoka kwa Airtel Money, inaruhusiwa pale, ambapo paybill number yetu ni 332550, paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number ikiwa ni 967. Shajara naye Timothy Chwane.

tingika kutingika na kuambia ai hey, na kuambia ai bane bane anasema mbipe bane ah aitwa solo wa mkubwa pale haleluya mbinguni tutaimbale akisema mbinguni tutaimba haleluya ni kibao translated kilikuwa originally kiliimbwa katika lugha ya ingo basi mwikuru vimbanga haleluya hey. Unatingizeko mapeka.

0: Haya, vile shaka tazidi pale kwa pamoja, nashukuru sana. Ikiwa basi unatingiza mabega pale, unajua unaweza shake mabega mpaka unasikia mwili unatoa kajoto eh, hata kama kuna kijibaridi na kuna of course kuna ripoti ya baadhi ya maeneo baridi imeanza. Nafikiri ni ile ya mwezi wa saba ndio imeanza, lakini basi ukiangalia kwenye na utabiri wa hali ya hewa wasema kwamba tujiandae kwamba El Nino yaja. Kwa hivyo kama maswali kwa naulizwa tu pale, je, tuko tayari? Of course ukiangalia katika maeneo ambayo huathirika zaidi, maeneo kama vile hapa Nairobi, wakati maji hujaa kweli. Unajua majuzi kulikuwa na mvua kidogo tu ikaleta kasheshe. Baki naingia wapi? Kokote kokote. Je, gavana Nairobi amejiandaa? Kuna maeneo kama vile maeneo kama vile Busia, kuna eneo la Busia kule ambapo basi napata kuna mafuriko. Nakumbuka kule kwenye nilikuwa nasema serikali saidia. Yaani maeneo yote, enda kula hero na kadhalika, maeneo ambayo ukumbwa na mafuriko. Ukienda kule maeneo kama Murang'a ambako kuwa na landslide na kadhalika, je, are we ready? Viongozi wa maeneo hayo, je, tumechukua hatua zifaazo kuhakikisha ama tusubiri kwamba kwanza hali mambo ya kiumane, alafu tuseme wewe unajua, wacha tufanye hivi, tuchukue pesa kwa dharura, tuanze kutengeneza vitu. Hapana, wacha zile drainage tengenezwe vizuri na kadhalika, kila kitu kiwe shwari eh? Kabla wakati, you know, ni vizuri kujipanga before kuliko kungoja kukabiliana na hali kishatokea. Hapana, hapana. Anyway, tuwe basi tuwepewa ripoti, ili unajua wana utabiri wa hali ya hewa huwa wanatoa ripoti. Kile utafanyia hii ripoti wewe ndio unajua. Lakini basi tunashukuru sana kwa wote ambao nazidi pale, mpendwa msikilizaji, asante sana. Tunapozidi kwa pamoja ikiwa ni ndani ya Usana Macheo TBT edition. Ukipenda throwback Thursday, tufanye mambo ki TBT eh. Tumshukuru Mungu bana, yeye ni mwema. Mungu ni mwaminifu. Naam. Ni wakati basi mpendwa msikilizaji tunapozidi pale tukisema haleluya haleluya. Mikolo vimbanga haleluya eh. Nashukuru wote ambao nazidi kunipata pale, nikiangalia pale. Mmoja sema nashukuru Mungu kwa uhai. Naomba nielekeze kwa njia zake. Aitwa Majuma kutoka kule Dagoriti South, asante sana. Sivilisa Makazi pia anasema yupo pale kwenye mtandao WhatsApp. Blessed Tomlins pia anasema hakosi. Kuna Reverend Sammy Ngodio kutoka Tugumoi, Baringo County. Akifuatia pana huyu ambaye anasema good morning Kirandi Dennis Eke Musori Bogesusu kutoka Nakuru City Salams Club. Kioko Kilonzo Ulu anasema very good morning Vicky, nimeamka salama. Baba Njao anasema good morning Victor, good morning Heavenly Father, huyu anatupa ombi. We come this morning thanking you for another good day. Asante sana. Balozi Eric Meja kutoka Serengeti. Afuatia pana huyu ambaye ni Lucy Nyaga ambaye pia anasema kutoka Kianyaga na familia yake wote, tunashukuru sana. Vida bado ni generali wa Yesu Kolo kutoka Madhare 4A asema nashukuru Mungu, karibu sana. Konso Godi asema good morning Vicky, na kupata loud and clear. Happy TBT Vicky. Lydia Kavo kutoka Kusikioni, niko ndani na customers wangu wote. Chele Dorcas Masiweta asema good morning Victor, praise God, amen. Asante mtumishi, karibu sana. Mungu azidi kutenda wema eh. Tuashukuru sana. Mungu wetu ni mwaminifu na ni mtenda makuu eh. Kuna mwingine anaitwa nani kwenye mtandao wa FB, na muona Honorable Julius Omosomba sema yuko pamoja nasi. Abraham Lukorito wako pale, Lucy Mutua pamoja na Peter Wagashosho. Kuna huyu ambaye anaona ametuma zake mbili tatu, sawa. Hema Odinga kwa pale Kolowa Andole pamoja na James Mutuku pia anasema naye akanyagi waya pale napozidi pale kwa pamoja. Asante sana. Chamtani Ben pamoja na Mwakavi Maseki pamoja na huyu ambaye anajulikana kama Mbusi Mwenekia Mutogo kwa pale. Afuatiwa na Evelyn Mandoka Vaya pamoja na Kezia Gitao, Honorable Victor Tora Mugire, akifuatiwa na Joseph Hadley Chagwi, kuna Dickson Barasa Wanyango pamoja na ni Jaso Bute pamoja na huyu baba Njawa kwa pale na mzake mbili tatu pia tumezicheki akiwa Heho Shopping Center. Simon Ndana pamoja na Mbuyu Ute Kitaa Mingongoni, kuna Ndegwa Nyandarwa pia kwa pale, akifuatiwa na MC Mwash pamoja na huyu ambaye ni Jonathan Matuku huyu. Kuna haya balozi Eric Major arejea pale, Flozi Annette Marciaya pamoja na Justus Kalia. Kuna huyu ambaye anaitwa Daktari Hamza wa kienyeji. Daktari Hamza wa kienyeji, okay, sawa. Charles Kanavule pamoja na Oscar Wekesa, PC Mutai Mutai pamoja na Paradox China, Elijah Tiambo pamoja na huyu ambaye ni Msioka Musembi, kuna PhD Man Magufuli kwa pale, Ezekiel Igecha Nyambura yuko pale, na vile vile pia kunaye hapa anaitwa mwingine hapa, naona ametuma zake 2-3 safi. Kenani Dennis ako pale, tunashukuru sana. Vile vile pia Alexander Ajoz yafuatia pale, Grace Stiley pamoja na Magi Magize. Vile vile pia kunaye anaitwa George Mwema, Florence Nekesa, Paul Kim, vile vile Margaret Ngonyo, Peter Musila, Bishop Mdingi pamoja na huyu ambaye ni Midhamo wa Ndundu. Fuatia hapa na huyu ambaye nani aitwa Kolo Shiva, Salome Onyoni pamoja na Vivian Blogosi, Bro Patrick Okumu, Ivan Serende, Gilbert Gitachu pamoja na Jack Jawarianda, James Lele pamoja na Boniface Mutua. Fuatia hapa na Vincent Miendo, Zakayo Andanje, Vincent Rajia pale, Chebo Motosio Mam pale, Mam Valentine, alafu fuatia hapa na Edwin Beth Abdullahi yuko pale bana. Vile vile Blessed Tom Rains pamoja na huyu ambaye ni Asha Apanja. Na vile vile pia kunani hapa, kuna Sylvester Makazi asema hakosi kwa Kilonzo Ulu na Tony Rono Eyewitness, hapo ni kwenye mtandao wetu FB pale. Mambo vipi kuliko mpendo msikilizaji, tunapozidi pale kwa moja, asante sana kuzidi kutegetege kiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting. Hapa ndio Fahari ya Jamii. Kuna mwingine hapa anaongezea sema kwamba Viki kibao moto cha The Kasangas, wewe bibi sema kipata The Kasangas atakuwa shafika. Lakini kabla pale mpendo msikilizaji ambaye basi unasikiza pale, kuna nyakati zile za kitambo, kuna kitu kingine hapa itakuwa nakipata pale mbeleni anapozidi pale, wale ambao tulikuwa napenda zile country music, you know. Nakumbuka sana sana Christmas, you know, kuna huyu jamaa aliimba nyimbo za Christmas sana sana, lakini hatujafika kule, hatujafika kwa Christmas, kwa hivyo tuliza. Lakini ya Christmas ilikuwa ni unasema, long time ago in Bethlehem, for the holy Bible says. Okay, nini tena Victor? Sauti yangu haifiki ya kwake bana. Jim Reeves alikuwa anafanya mambo bana yeye. Lakini tunashukuru kwa ajili ya kazi ambayo alifanya pale. Naam. Na kwa sababu si ningependa kuna kibao chake kimoja hapa, I'll Fly Away. Wow. Miaka zile. Watu kupe, wapenzi, wapi wapenzi wa country music, gospel country music, nakwambia kitu moto hapa. Kitukumbushe miaka zile, eh? Wakati umetulia, hauna haraka. Majana mbio, taratibu tu pale. Unaangalia shamba la kwako. Unaangalia ng'ombe wa kwako wametulia pale. Na nikawa natafakari tu nikifikiria kuhusu ng'ombe. Eh, rais majuzi alipewa ngamia 100, ngamia 100. Na gavana kule wa Jia, ngamia 100. Unajua ngamia 100 ni takriban between around 70,000 to 150,000 depending. Kwa hivyo wale ambao wamegrow vizuri hao ngamia. So niweke tu rough estimate of around 120,000. So hiyo ni 1.2 million. Ngamia 100. We! Haya, si rais sasa. Raisi, unazitaji hizo kweli? Si ya mefuga ngombe wa maziwa, kuku wako. So si hizo ngamia nilete. Na kiniletea sitafuga, nitauza. Nimelefa.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Naona santuri yangu sijui na nini. Unajua ni mikibibao miaka zile. Kulikuanga na nafasi pale mbele kwa zile zinajuaje, zile tape za kitambo. Kwa hivyo wacha tuone vile mambo yalivyo.

0: bila shaka basi, bila shaka basi. Unajua miaka zile si kama miaka hizi, ama basi miaka hizi mtu anaweza unapata wimbo wa dakika 5, 10, 20. Ah, kitambo ilikuwa dakika 2, 3. Unapata pale ajirikana kama Jim Reeves. Jim Reeves kwa wale ambao ni wapenzi wa country music, I'll Fly Away. Inangwana na ujumbe wetu asubuhi pale mbeleni. Tukisema kwamba are you ready? Umetengeneza nyumba yako, uko tayari eh? Kitaratibu pale. Alafu kuna mmoja hapa anasema vipi? Kuna mmoja hapa anambia Vicky, kibao kimoja cha The Kasangas Bibiti sikuwa shapata ujumbe wako. Mwingine pale anasema tafadhali tafadhali ukipata nafasi nicheze kibao cha barabara 13 katika viumbe vyote. Blessed Tomlins naona leo wameamua kunipa playlist. Sawa? Nipo basi niko nitakupa tu mdogo mdogo tunapozidi pale kwa pamoja. Moja. Ikiwa ni ndani ya TBT Throwback Thursday.
1: Fly away. When I die, hallelujah, by and by,
0: nikiangalia pale mpenda msikilizaji napozidi tu pale mdogo mdogo, ningependa pia kusema, nilikuahidi kusema tu asante kwa wale wote ambao wanazidi kuwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting kusupport kazi ya Bwana. Thank you so much kwa kila mmoja ambaye umejitolea. Umeona pale kuna mtu ametuma shilingi zake 500, nimeona mwingine ametuma 550, mwingine ametuma 200, 100 iko pale, nimeona 1000, nimeona mwingine ametuma pale 500 pia, nimeona 300, thank you so much, 700, thank you. Kuna mwingine ametuma 1170, asante sana. Mwingine ametuma pale 200, wow, asante teni sana kwa kila mmoja, kwa kila ambacho umetupa pale mpendo msikilizaji. Mwenyezi Mungu akutende wema, akubariki, akuonekania kupigania vita vyako vyote, akushindania kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka paybill number yetu, paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale, itakuwa vema zaidi. Toa sadaka zetu pale, ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo pay bill number yetu 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Just do your best, iwe ni tithe unatoa, toa kwa uaminifu 10% of your income, iwe ni sadaka shukurani, iwe ni support yako tu kwa kituo hiki injili zidi kusonga mbele, basi ni vema tuweze kufanya kila ambacho Mungu amekusudia pale, ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, paybill number yetu 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account

Bila shaka basi mpendwa msikilizaji, moja wapo vibao vya mwisho tu pale ambavyo marehemu Angela Chibalonza aliweza kuvichapa pale kabla ya kifo chake. Aliaga dunia kupitia kwa ajali ya barabarani. Alikuwa anatoka kwenye mkutano katika chuo kimoja kule Nakuru, akirejea hapa jijini Nairobi ili kuenda ku catch up ndege. Alikuwa safari aende kwenye mkutano mwingine katika nchi nyingine, nchi jirani, nchi tofauti kule. Ilikuwa ni Kongo kule nafikiria. Alikuwa aende kule Kongo, lakini basi katika safari yake ama ziara yake ya kurejea hapa jijini Nairobi akaweza kuaga dunia. Na mnakumbuka siku hiyo tukipata habari, ripoti hiyo, ilikuwa ni siku moja wapo ya huzuni zaidi. Maana tulipata breaking news kwenye radio, kwenye TV. Siku hizo social media haikuwa sana kwa kama vile sasa hivi, ambapo basi ilisemekana kwamba kuna lori lilikuwa limeharibikia kwenye barabara. Unajua ukitoka Nakuru ukipita Naivasha ukija Limuru huko, kuna sehemu ambazo zina ukungu sana. Kwa hivyo wakawa naendesha gari. Na kumbuka basi mmoja wale ambao walikuwa pamoja naye alikuwa ni mtangazaji wa hapa Biblia Sema Broadcasting, marehemu Makori. Na nakumbuka basi wakifika mahali kuna dereva ambaye alikuwa na vile vile kulikuwa pia na kuna mtu mmoja tu kwenye ajali hiyo ndiye aliweza kupona, lakini alikaa hospitalini muda mrefu. Na huyo basi ndiye alikuwa anaendesha gari. Na kuna dereva wake mwingine akasema, pana wewe umeendesha gari sana, wacha basi huyu mwingine aendeshe gari. Mwenye alisema ni marehemu Angela. Kumbe mwenye anaendesha gari alipobadilisha na akafika mahali kuna wakati hakuona barabara vizuri, kwa sababu ya ukungu, na walikuwa kwa haraka wanakimbia kwa sababu ya kwenda kufika hapa Nairobi waende airport. Katika hiyo mbio basi wakahusika kwenye ajali ambayo basi alikufa papo hapo. Ndugu mmoja tu ndiye aliweza kunusurika pale. Tunashukuru Mungu kwa ajili yake. Alibakia kuelezea hadithi vile mambo yalivyokuwa ni miaka kadha wa kadha iliyopita pale nyuma. Nakumbuka wakati mmoja akifanya interview hapa na ndugu yangu mmoja hapa, Uncle Sam, akaelezea vile ilivyokuwa, vile hali ilivyokuwa, akaumia zaidi. Lakini sasa hivi tunapoongea ni mchungaji huyo ndugu ambaye alinusurika pale, ni Pastor Isaji. Tunashukuru Mungu kwa ajili yake.

Tuzidi kusema makiwa kwa familia zote na wote ambao walipoteza wapendwa wao haswa kwa ajali hiyo, na wote ambao wamepoteza wapendwa wao, Mungu awafariji Naam, napozidi pale kuna mmoja anasema praise God, kindly pray for me for financial breakthrough. Mungu akuonekanie katika uhitaji wako na katika mahitaji yako, Bwana Mungu aingilie kati kwa jina la Yesu. Mmoja hapa anasema nitamsifu Bwana kwa kuwa ni neema kuwa nilivyo. Amen. Lucy Nyaga, asante sana. Anasema kibao hicho kimemkwacho, kimeingia mahali, kimemgusa mahali Aya basi nashukuru. Ikiwa ni siku ya TBT pia na msikilizaji, tunashukuru Mungu bana ni mwema. Muda wetu naona umesonga vizuri, wakati tuingie kwenye mazungumzo bayana moja kwa moja. Kuna mmoja alikuwa amerequest wimbo wa wana barabara 13, kwa hivyo sijasahau, utakuwa nakipata tunapoendelea, kwa hivyo usicheze mbali eh. Ikiwa ni ndani ya BHB, hapa ndio fahari ya jamii, wakati wa mazungumzo bayana.

0: kwenye Hosana Macheo kuanzia saa 11 unusu alfajiri hadi saa 3 kamili. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo. Naam, moja kwa moja basi kwenye mazungumzo bayana, na hii leo basi kuna swala moja ambalo ni swala nyeti ambalo ningependa tuweze kuangazia. Na katika swala hili, ili kupata kulielewa vizuri, kabla niweze kulielezea zaidi, hebu tupate sauti hapa ya Omboko Milemba.
2: Everybody's asking why were beds on the corridors, but now we are able to reveal as a union that the school had a capacity of only 200 grade 10 students, but the ministry gave them 400 students. That school is also sponsored by the Kenya Police Service and were given 81 students. So the entrance is 481 to 500.
0: Naam. Unaposikia wakati huyo kiongozi anaongea kupale kuhusiana na shule hii ambapo basi ilikuwa na wanafunzi wengi zaidi. Of course, moja wapo asema kwamba wengine labda watu wanafunzi walikuwa wengi, ukiangalia kwenye CCTV wakati moshi ulizidi kuongezeka wanakimbia, of course wanarundikana kwa mlango kutoka nje, maana mlango mmoja sijui kumefungiwa nje na kadhalika, whatever. Na ikawa lawama pia ni kwa shule kwamba watu wengine walikuwa wamekaa kwenye vitanda zilikuwa kwenye corridor. Naam, shule ilipoulizwa ikasema kwamba waliletewa. Of course wanajivile ambavyo wanajielezea kwamba waliletewa wanafunzi wako na otherwise. Na nikawa nauliza tu pale mpenda msikilizaji. Naam, of course kuna sababu nyingi na kadhaa, mambo mengi tu ambayo tuweza tukaangazia. Lakini of course kitambo labda kulitokea, kuna mikasa ilitokea, lakini moja moja wakumbuka changuli, wakumbuka kuna mingi tu, sitarejea kule nyuma kwa ajili ya muda. Lakini ninapoangalia pale mpendo msikilizaji, unapopeleka mtoto wako shuleni, swali najiuliza kama mzazi pia, kando na walimu kulawama kwa walimu kwamba na shule kwamba mbona watu wamejazana sana kwa dormitory moja, je, kama wazazi wote wajua kwamba wanafunzi ni wangapi, wanalalaje shuleni? Do we ever ask to know? Na nikawa nataka kujua mpendo msikilizaji, itakuwa ni makosa ya shule kujaza zaidi ama makosa ya mzazi kujaza zaidi ama makosa ya serikali? Ni mzazi, shule au serikali? Leo ni ruhusu tusiende kule nyuma sana, ila tuangazia swala hili ambalo lipo kwa sasa pena msikilizaji, tupate kujua kosa ni la nani, shule kujazwa zaidi, tatizo li wapi, what should we do ili kuavoid huku kujazwa sana kwa shule? Je, zamani? Naje zamani watu walikuwa wanajazwa hivyo? Okay. Ni shule ndio chacha, watu ndio wengi, ama tatizo li wapi? What should we do kwa avoid kujazana? Maana kujazana huku, ukiangalia sio hiyo shule tu. Wakati moja kitafutia mtoto wangu shule, kuna pale nilipeleka shule moja ilikuwa nzuri sana. Nzuri sana nyakati hizo. Lakini kwenda kuangalia hiyo population vile walivyo, hata kwa basi ya shule tu. Hai, nikasema simuleti hapa. Simuleti hapa. Naam, wacha tusikie maoni yako, asemaje maoni yako kiujumla. 0722 174 200. Bili useme lo.
3: Bwana Yesu asifiwe, Victor.
0: Amen, Bwana Hongo.
3: Victor.
0: Yes.
3: Makosa mengi watoto kuja kwa shule ni serikali.
0: Kwa nini?
3: Wewe watoa kodi.
0: Mhm.
3: Watu wanazaana kwa wingi.
0: Mhm.
3: Shule zinakuwa duni.
0: Mhm.
3: Nakupea mfano vile walifanya mtihani wa KCP. Serikali ilikuwa inasema kwamba kila mtoto aende kwa high school. Sasa najiuliza, hii high school ni ile ile tu ilikuwa ina accommodate watoto karibu 180. So principal wanalazimishwa wachukue watoto, unapata hata wamejenga vibanda vingine watoto walale ndani. Na serikali haipeleki huko pesa. Wewe kama mimi mtozo ushuru, ipeleke huko pesa ili principal azidi kupanua shule iwe kubwa, mahali watoto wanaweza kulala.
0: Yes.
3: So So pesa zikafika mahali zinavujwa. Mimi sitaki kusema uongo, zinavujwa. Hata saa zingine unapata hawa watoto kile kinachofanya wengine wagome ni chakula duni kwa shule. Watoto ni wengi, chakula ni kidogo, principal hana vile atafanya. Na principal hawezi, walimu hawezi kuchukua pesa zao walishe watoto. Alafu watoto wanaleta fujo kwa shule. So sisi kwa upande mwingine wazazi, kama watoto wana makosa, tuna wazazi tena wana makosa. Atufunzi watoto wetu jinsi ya kubehave ama wa raise shida zao kwa sisi wazazi ili tuende tuulize kwa shule. Walimu hao wana makosa kidogo kwa sababu nao hawatuelezi tabu ya watoto ni nini. Hao wanasema bora mimi nimefunza, nimepata mshahara mwisho wa mwezi nimeenda. Hizi shida zote zinaletwa na serikali, wazazi, walimu ni kidogo, shida zao kidogo sana. Ambazo, sisi wazazi tumewajiri watoto atufadili mienende watoto wetu, ili tusaidia na walimu. Wazazi sisi, mtoto wangu wakienda awe punished, kwa sababu mimi na pesa, na dharau mwalimu anapata pesa kidogo, mimi naenda kuanza kuharas mwalimu kwa shule. So, wazazi na serikali, sisi ndio tumefaili kwa upande mkubwa sana. Walimu ni mahali kidogo, uwe na siku njema Victor.
0: Okay. Sema walimu ni pahali kidogo. Sema je nawe, bilo sema lo?
4: Praise God, ne?
0: Yes.
4: Hello, morning.
0: Morning, how are you?
4: Yeah. I'm fine, thank you.
0: Karibu.
4: Hii mazingira ya shule ya majua ni ya kona wana wanasimamia. Nao ndi wanapaswa kusema capacity ile wanataka na wanafuata regulations and rules.
0: Yes.
4: Hakuna vile mwalimu ataambiwa afanye hivi. Kwa mwanasiasa anatoka kule anataka anataka kunjaza. Wewe mwambie hii room ilijengwa watu kama hawa na ndio kama ni kujaza waweze kuona vile watafacilitate ama watatafuta jinsi ya kupata pesa za kujenga room dormitory zingine za kuweza ku accommodate. Sio ni vizuri kuzingatia sababu siku hizi ile kitu inaleta shida kubwa sana. Ni vile tumefanya, tumekubali mwanasiasa kuingilia mambo ya elimu. Ati wao ndio wanatuambia, ndio wanataka hivi na wanatafuta siasa tu, wanatafuta siasa. Kwa hivyo hatujakaa chini washikanda wote, iwe ni walimu, iwe ni parents, kwa sababu inahitaji wote. Parents, mzazi na serikali. Sio kama TSC na chini kwa serikali ni nani, mzazi ni ministry ya nani? Wakae chini bandana watuambie, wajue nini inaendelea. Lakini ule mkubwa sana anakubali ya yote, tukiangalia vizuri hata kama tutapeleka kwa koti ya wapi, mwenye kufiru amelala kwa kazi yake kwa zaini mwalimu mkuu. Kwa sababu yeye ndiye anajua mazingira, ndiye anajua ni wachache wa hiyo dometri yake ni watu wangapi. Wale wengine wao ni mzazi, kazi yake ameleta, akipika hiyo gate akileta ndani. Ndugu yangu ni mwalimu anajua. Nakumbuka hivi kwa sababu mimi mwenyewe ni mwathirika miaka yangu wakati nilisoma high school. Nilikuwa na mmoja alikuwa analala chini ya dreka ile uliona tu. Na alikuwa anaitwa Chalo, somebody Chalo. Na Chalo hakuwa anafagia mimi hiyo kivu yetu. Sasa mimi nikakataa kufagia. Mwalimu wetu alikuwa anaitwa Kafond. Akakuja akaona kuna ndani nini? Kuna hiyo chafu na akatuita na nikamwambia mimi huyu anasema ni from Green, mimi ndio mono. Na mimi nimefanya hii kazi. Na wakati ule nimaliza, huyo Chalo alikuja akasoma matandikio yangu. Aliweka moto na niko juu yake. Baada ilikuwa na breakfast, na ikachukuliwa ikapelekwa ikasimwa. Lakini wakati nilifuata kesi nikapeleka kwa mwalimu alikuwa anaitwa PK Kirui. Sio kama Agoi. Mimi ndio nilikuwa mwadhirika, mimi ndio nilionekana nilifanywa victim. Nilifanywa victim na ambaye nitafukuzwa. Na mwalimu utanifukuza, yule mwalimu alikuwa anaitwa Kabuga, alikuwa mzuri sana, ndiye alisaidia sana na nikamwambia utanifukuza. Tukapigana na mwalimu kwa ndio hiyo kilini yake. Usione kuna kitu, mimi mwenyewe nilishika kwa tai. Nikamwambia bwana tutauana sasa hii. Matandiko yangu yamechoma, ni fulani yamechoma, alionekana akifanya hivi. Lakini nakwambia mimi ndio nilitanywa nini? Nilitanywa victim, but we done gone, tuliendelea tukamaliza vizuri, nikaachia gone. Lakini nataka niseme kama kuna walimu kama PK Kirui, ukienda huko shule nilikuwa nasomea alizaje kama ameharibu shule yote. Okay. Yote kata mimi mwenyewe nilikuwa naongozwa because yake. Yeye mimi pia nilikuwa mzuri. Kuna siku tulitaka kuvoma akatoroka. Tukaenda kwake tukapiga ngari yake kaidi hapo mahali ile sasa kutaja. Shukrani.
0: Okay, walimu wanakipitia. Hasa huyu mwanafunzi amekuja amekunja mwalimu shati. Sasa. Sasa. Anyway. Ndugu yetu, okay, kupigana si vizuri, kupigana kuchukua sheria mkononi si vema. Lakini pia kwa walimu pia tutendee wanafunzi haki, itakuwa vema zaidi. Naam, wasemaji na mpenda msikilizaji. Bili usema hello.
5: Mandala. Ni TVT au kweli mshawa kasi ameongea.
0: Karibu ndugu yangu.
5: Eh, nashukuru Mungu akamaliza nikaingia. Mimi pia nilishika mwingine.
0: Eh?
5: Nilimshika shati. Kuna mwenye alikojolea shati langu la sare ya shule shati.
0: Mwalimu ama mwanafunzi?
5: Ah, mwanafunzi. Sasa kupeleka kwa nini? Anaitwa patron ya shule. Aise. Wananikeukea mimi. Eh, ilibidi ni pia nimshike tai kabisa mzuri. Ndio sasa kesi ikatatuliwa, lakini hiyo patron alifukuzwa shule. Alikuwa analemea wanafunzi wenye hawampeka kitu.
0: Haya. Hata shuleni kuna kupeana kitu.
5: Wewe sasa kwa
0: Hata shuleni kuna kupeana kitu.
5: Hello.
0: Nauliza hata shuleni kuna kutoa kitu kidogo?
5: Yuko mulungula yuko si ulizaliwa tulizaliwa tukapata mulungula na bado inaendelea tu.
0: Okay.
5: Kwanza enzi zile Victor millennium tukinge millennium 2001 hiyo wakati wa mono ilikuwa juu. Sasa kama hauna kakitu we bwana Mandala ulikuwa unateseka tu.
0: We okay, kwenye mada endelea.
5: Lakini saa hii imepungua kiasi. Lakini bado yuko tu.
0: Okay.
5: Kwa mjadala.
0: Mimi
5: naanza mtangulizi mwenye alianza yeye ameongea pointi 10 kwa watu mmoja. Kweli usimamizi wa elimu Kenya. Asa huyu waziri wa elimu Migos. Ako na utepetevu mkubwa sana. Mimi sitazungumzia hii ya Kilgil. Nitaanza na mimi mwenyewe. Unajua kiatu unachokifanya ndio kinakufinya sana bwana Mandala.
0: Naam.
5: Sasa wakati juzi kati tu watoto ya grade la 10. Kulikuwa na maajabu ya hali ya juu kabisa. Unaenda kwa hii shule watoto wamejaa wanasema leta tu kifuatilio miundo msingi na mabweni hakuna. Imefurika wanasema leta tu na umetumwa na wamekupea namba ya wizara ya elimu upeleka hapo mtoto. Sasa huyo profesa anajiita profesa amelala darasa sana. Hiyo ndio changamoto kubwa ya kwanza ambaye anastahili yeye na mheshimiwa Arap Ruto washughulikie hilo changamoto shuleni na hii mikasa ya moto itanini. Kwa sababu nikimalizia nini, Musekibaki vile aliingia kwa kiti. Enye madarasa haikuwa kwa vyule kabisa, wacha tuongee ukweli, mahali penye yako Mungu amshidishie kabisa. Alafu akakuja na hii mchara asema masomo ni free na nisitenga vyule madarasa na akaleta pia madawati na vitabu. Kibaki yes. Alishughulikia hayo yote na watu kama sisi ambao tuko na elimu tulipata hiyo miundo msingi ikichengwa kila wakati. Sasa kuanzia miaka 23 imepita along the line, niyo tu madarasa yenye Kibaki alianzisha. Huyu Uhuru na huyu Ruto wamejenga kiasi tu na wasahi tunasahana kila kuchao. Sasa watengeneze miundo msingi ya shule ndio wale waite watoto shuleni. La mwisho au walimu wakuu, ni walimu wakuu si walimu wote shule. Mwalimu mkuu, principals na head teacher. Hao ndio wako na makosa sana kwa sababu wewe kama uko na watoto tuseme nyumba, sasa nirudi kwa nyumba. Mimi nyumba yangu inaweza tosha watu 10. Na sasa tuko karibu saa 9 na naletewa tena wageni wanakuja 7 na sisemi sina nafasi na sasa waache wakuje. Kweli nitaishi namna gani? Sasa walimu wakuu hata kama nini wanatii mamlaka lakini waseme sina madarasa, sina mabweni, mimi nafasi sina, wapeleke watoto kwingine. Tukifikiria hivyo kiula vitachomeka, watoto wetu watasoma mandari mzuri. Alafu maisha itasonga mbele. Hata nimeona mjadala inaendelea saa hii vyombo vya kijamii katika mitandaoni wanasema tutoe mashule za bweni. Sasa Mandala, hata tukitoa shule za bweni na tuchaunda hii madarasa mengine ama mabweni singine, kipato tu kuna

za watu na nuru ya mataifa. Kwenye kitabu cha Zakaria sura ya pili, aya ile ya 11, neno la Mungu lasema kwamba, na mataifa mengi yatajiunga na Bwana katika siku ile, nao watakuwa watu wangu, nami nitakaa kati yako, nawe utajua Bwana wa majeshi amenituma kwako. Mwisho kuna hili andiko ambalo latoka kwenye kitabu cha Malaki, sura ile ya kwanza aya ya 11, ambapo neno la Mungu lasema kwamba, kwa maana tokea mawio ya jua, hata machweo yake, jina langu ni kuu katika mataifa, na katika kila mahali unatolewa uvumba na dhabihu safi kwa jina langu, maana jina langu ni kuu katika mataifa, asema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo ni wazi kwamba, ndugu msikilizaji, siri si kwamba mataifa wataokoka, bali siri hii ni kwamba watu wa mataifa na Wayahudi wamewekwa kwenye kipimo kimoja, wamewekwa kwenye kipimo sawa. Kwa imani katika Kristo, wote wanafanyika kuwa mwili mmoja ambao kichwa chake ni Kristo. Kuna jambo hapa, ndugu yangu, ambalo napenda uweze kulijua. Kutoka kwa mtu wa kwanza, yani Adamu, hadi Abrahamu, watu wote walikuwa ni mataifa. Kisha kutoka kwa Abrahamu hadi kufikia Kristo, watu waligawanyika mara mbili. Kulikuwepo na Wayahudi na mataifa. Lakini baada ya hiyo, yani baada ya Kristo, kulikuwepo na migawanyiko mara tatu. Kulikuwepo na Wayahudi, mataifa na kanisa. Hili ndilo jambo ambalo Paulo alikuwa akisema kwamba, msiwakoseshe Wayahudi, wala Wayunani, wala kanisa la Mungu. Paulo kwa kuandika haya, alijumulisha jamii yote ya ulimwengu. Katika Agano la Kale, msikilizaji, hamna kanisa, lakini kuna mifano ya kanisa. Yesu Kristo alisema kwamba atalijenga kanisa juu ya mwamba. Hii ilikuwa katika wakati ujao. Kanisa lilianza au kuzaliwa siku hiyo ya Pentekoste. Huu ulikuwa ni wakati wa kufanya mmoja hao waliokuwa wawili. Mwili huu ni kanisa ambalo kichwa chake ni Yesu Kristo. Kwa hili ndilo Paulo anaendelea kwa kusema hivi katika aya ya 7. Injili hiyo nalifanywa muhuduma wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadiri ya utendaji wa uweza wake. Kutokana na andiko hili, ndugu yangu, Paulo hakujiinua kwa sababu ya maarifa hayo aliyokuwa nayo kuhusu siri hiyo, na pia hakujiona kuwa bora kwa kuwa ni mtume kwa mataifa. Jambo hili twaliona kwa jina ambalo analitumia, jina hilo muhuduma, ambalo pia tuweza kusema msaidizi. Ni kipawa hicho cha ajabu cha neema yake Mungu kilichombadilisha Sauli aliyekuwa Farisayo mwenye kiburi, aliyeliudhi kanisa na kumfanya kuwa mfungwa wa injili, na pia kuitwa Paulo, ambayo ina maana ya mtu mdogo. Yeye ni kiungo katika mwili wa Kristo. Yote hayo, msikilizaji, yametendeka au yalitendeka katika maisha yake Paulo kwa utendaji wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Paulo alikuwa na kipawa na uwezo huo wa mtume. Kisha katika aya ya 8 na 9 anaendelea kwa kusema maneno yafuatayo: mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuwaangazia watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Kwa hakika, ndugu msikilizaji, tumshukuru Mungu kwamba amemwacha mwanadamu kuvumbua vitu vingi, lakini kuna mengine ambayo mwanadamu hawezi kuyatambua wala kuyavumbua ila kwa ufunuo wake Mungu. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo kanisa ilivyo siri. Kumbuka kwamba wakati huu ambao tunaishi ni wakati wa madaraka ya neema yake Mungu. Ni wakati huu ndio ambao ulikuwa umefichwa au kusitirika katika Mungu tangu zamani, lakini sasa imefunuliwa katika hili ambalo tunaliita kanisa, yani siri yake Mungu. Katika aya hiyo ya 8, Paulo anajiita kuwa yeye ni mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu. Kulikuwepo na mabadiliko makuu sana katika maisha yake Paulo. Hili jambo laonekana pia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 15, aya ya 9, ambapo anasema kwamba, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuwa mtume, kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu.

0: kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ile ya kwanza aya 12 na 13, anasema kwamba, nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake, ingawa hapo kwanza nilikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kutokuwa na imani. Hayo maandiko, ndugu msikilizaji, yanatuelezea jinsi Paulo alivyokuwa akijihesabu moyoni mwake miongoni mwa watumishi wengine. Siri hiyo ambayo Paulo alichaguliwa awe muhuduma wake ni siri isiyo ya kusitiriwa tena, bali ni ya kuhubiriwa kote ulimwenguni. Tunapoangalia aya ya 10 na 11, neno hili la Mungu latuambia kwamba, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadiri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kusudi lingine, ndugu msikilizaji, la siri hiyo ni kwamba falme hizo na mamlaka katika ulimwengu wa roho zijifunze kuhusu hekima yake Mungu kwa njia ya kanisa. Falme hizo na mamlaka yale hayaoni tu upendo ambalo Mungu ametupenda kwalo, bali pia hekima hiyo ambayo imefunuliwa kwa kanisa. Kwenye aya ya 12, neno la Mungu laendelea kwa kusema kwamba, katika yeye tunayo ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Andiko hili, mwenzangu, laonyesha kwamba wewe pamoja nami, watu wa mataifa, na Paulo ambaye ni Myahudi, tunao ujasiri wa kukaribia kile kiti cha Mungu na kunena naye. Haya yote ni kwa kuwa inawezekana katika Kristo. Jamani, hilo ni jambo ambalo wewe msikilizaji hungelipenda kukosa fursa kama hii. Hakuna mahali pengine popote, rafiki yangu, ambapo Mungu yu karibu na watu wake isipokuwa katika Kristo. Kumbuka kwamba mwanadamu katika moyo wake anajaribu kumtafuta Mungu kila sehemu. Amemtafuta katika dini, amemtafuta katika filosofia, amemtafuta katika sayansi, amemtafuta katika kila njia, lakini asipate. Lakini hapa kuna jawabu lako, ewe ndugu yangu, kwamba hilo ambalo unatafuta, huyo Mungu ambaye unamtafuta, hutampata kwingineko, bali utampata katika Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Maana neno la Mungu lasema kwamba hakuna yeyote anayeweza kuja kwa Baba, yani Mungu, isipokuwa kwa njia yangu mimi. Tunapoangalia aya ya 13, neno la Mungu nalo latuambia kwamba, basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu, zilizo utukufu kwenu. Katika aya hii, ndugu msikilizaji, Paulo anawatia moyo na kuwahimiza wa Efeso kwamba wasivunjike moyo na kukata tamaa kwa ajili yake. Lengo ni kwamba dhiki yake Paulo ilileta wema kwao na utukufu. Jambo hili ndilo aliwaambia Wakolosai katika sura ya kwanza aya ile ya 24, akisema kwamba, sasa nayafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake. Kutokana na hayo, mwenzangu, ni baraka kwako wewe kukaa na kumsongelea Bwana kwa njia hiyo ambayo ameichagua, yani Yesu Kristo. Mungu yu kazini katika maisha yako, na hilo amelianza kwa kukuokoa na kukufanya kuwa mwana na mwenyeji wa nyumba yake, jambo ambalo hata lashangaza malaika. Kwa hakika, ndugu msikilizaji, neema yake Mungu ni ya ajabu. Usiibatilishe neema hiyo. Ishi katika neema hiyo, kwa kuwa Mungu ana mpango mzuri kukuhusu wewe. Hata kama haujaipokea neema hii ni wazi kwako wewe, waweza kuipokea kwa kumwamini Yesu Kristo. Hebu tumshukuru Mungu pamoja nawe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye neema na mwenye kujali watu wake. Asante kwa kuwa leo hii Bwana, yale ambayo umetufunza ni ya kututia moyo ili tuendelee katika baraka hizo ambazo umekusudia katika maisha yetu. Naomba kwamba kutokana na haya mafundisho, ndugu yangu msikilizaji ataendelea kukua katika imani yake Kristo. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Imekuwa ni furaha yangu kuwa pamoja nawe. Niombalo ni kwamba Mungu akubariki sana. Naamini kwamba atatuwezesha kukutana katika kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Husema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
6: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Ikiwa ni saa 4:01 dakika, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi tuanze na taarifa ambapo shule ya kitaifa ya wavulana ya Maranda katika kaunti ya Siaya itafunguliwa tena mwishoni mwa wiki hii kwa wanafunzi wa kidato cha 4 kufuatia kufungwa kwa muda usiojulikana kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa. Kulingana na agizo la mwalimu mkuu wa shule hiyo Edwin Machanja pamoja na bodi ya usimamizi wa shule hiyo, kurejea kwa wanafunzi kutafanyika kwa awamu katika siku mbili ambayo ni hapo kesho siku ya Ijumaa sawia na siku ya Jumamosi. Na katika maagizo hayo wanafunzi wametakiwa kufika shuleni kabla ya 4 asubuhi wakiwa wameandamana na wazazi wao. Shule hiyo imeweka masharti makali ya kurejea kwa wanafunzi ambapo wazazi watalazimika kulipa ada zote zilizosalia kwa kila mwanafunzi ikiwa ni pamoja na ada ya lazima ya fidia ya uharibifu wa mali ya shule ya shilingi yapata 2695 kwa kila mwanafunzi. Na serikali inatarajiwa kushughulikia fidia za waathiriwa yapata 1800 wa ghasia kutokana na maandamano ya kupinga serikali baada ya kutambuliwa na tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu. Kulingana na kamishna wa tume hiyo Marion Mutugi, KNCHR imekusanya orodha kamili ya watu waliouawa au kujeruhiwa wakati wa maandamano baina ya mwaka wa 2024 hadi kufikia sasa. Mtugi amebainisha kuwa Wakenya wengi walipata majeraha makubwa huku wengine wakiuliwa wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024, akisisitiza kuwa serikali ina jukumu la kuhakikisha kuwa ukiukwaji huo wa haki za kibinadamu haurudiliwi tena.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Na katika habari za biashara ni kwamba mvutano wa kisiasa wa kimataifa, migogoro ya kikanda na mabadiliko ya tabia nchi za walaji ama watumiaji wa majani chai yametajwa kuwa baadhi ya matatizo yanayoathiri ukuaji wa sekta ya majani chai nchini kwa kuzingatia takwimu za mauzo ya nje. Takwimu za hivi karibuni za sekta hiyo zimeonyesha kuwa Pakistan iliendelea kuwa mnunuzi mkubwa zaidi wa chai toka humu nchini, kiagiza yapata kilo milioni 56.47 kati ya Januari na mwezi Machi mwaka huu. Hii lilikuwa ni ongezeko la kilo milioni 7.22 ikilinganishwa na kipindi kama na hicho mwaka uliopita. Taifa hilo la Asia Kusini lilichangia 39% ya jumla ya mauzo ya chai ya humu nchini nje ya nchi katika robo ya kwanza ya mwaka, na hivyo kuimarisha sekta nafasi yake kama soko muhimu zaidi kwa biashara ya chai toka humu nchini. Na kufuatia kuongezeka kwa mfumuko wa bei pamoja na kupanda kwa bei ya mafuta, serikali imeondoa pendekezo la kupitia upya ushuru wa umeme ambalo lingesababisha kupanda kwa gharama za umeme kwa mamilioni ya familia na biashara nchini. Hatua hiyo inatoa afueni ya muda kwa watumiaji ambao tayari wanakabiliwa na gharama kubwa za maisha. Uamuzi huo ulitangazwa na waziri wa nishati Opio Andai, ambaye alisema kuwa ombi la kibisho ya ushuru wa umeme lililowasilishwa na kampuni ya Kenya Power mnamo Machi tarehe 31 kwa niaba ya wadau wa sekta ya umeme limesitishwa.
2: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
3: Na dakika zikiwa ni 5 baada ya 4 asubuhi, hitimisho la shajara kimuktasari kwa sasa, nitakuwa narejea tena saa 5. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
4: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Husema bado inasema, fahari ya jamii.

0: wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu, tukundo imareni.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
2: Ya sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Saranyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa. Biblia Husema bado inasema fahari ya jamii.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Nipe Amani kibao chake Jemai Madiongo pale, na ni moja wapo unajua ya vibao ambavyo unazidi kuvipata ndani ya Sifa Thursday #NTBT edition mchana mzima leo. Mwana Mix Flavors msikilizaji wa kituo cha BHB, unapata fursa ya kumsifu Mungu na kuhudumiwa na nyimbo hizo ambazo tunaziita TBT. 38 dakika ziko zimekatika baada ya saa 4. Karibu Alhamisi ya kwanza kabisa ya mwezi wa Juni, ni tarehe 4 mwaka 2026. Dada Esta Mwikali nipo studioni, na upande ule mwingine kwa pamoja tukite kambi mchana huu mwema ambao ameweza kutujalia Mungu. Baraka zake zipo pamoja nasi katika shughuli zetu, kwa sababu amesema, unajua, kwenye neno lake ya kwamba yu pamoja nasi. Amen. Na ya kwamba ulimwengu umejaa utukufu wa Mungu, na hivyo basi popote ulipo utukufu wake upo, umekuzingira, umekuandama. Karibu kwa kipindi cha leo, kaa tayari, unajua, kufurahishwa, kuhimizwa, kuhudumiwa, unajua, kutiwa nguvu na mambo yote ambayo unajua mziki wa injili unafanya. Pengine ni wapi isipokuwa hapa ndani ya Biblia Usema Broadcasting. Hapa umechagua vizuri. Ukiwa mgeni, karibu. Hapa tunakuwa kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 4 hadi saa 8 za mchana, Mix Flavors Show. Tunakuwepo hapa tukimsihi Mungu aibariki kazi ya mikono yetu, na hakika huwa tunamuona, tunafunzana, tunaelimishana, tunafahamishana, tunahimizana na neno, na inakuwa ni wakati wa baraka. Kwa hivyo, you just found a new family, a new home, welcome home. Basi tuombe hata tunapokianza kipindi chetu. Asante Mungu wa baraka na uzima. Asante kwa wema wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa uzuri wako. Hakika wewe ni Mungu wa nyakati zote, ndani na nje ya majira unasalia kuwa mwema na mwaminifu, na sisi tunakutukuza na kukuabudu kwa yote uliyoyatenda. Lisifiwe na kutukuza jina lako. Tunakuomba na kukusihi ya kwamba Mungu wetu, kaa nasi hata leo tukuone, hata leo tukuhisi neema yako, fadhili zako, wema wako, baraka zako, uzuri wako utuzingire na kutuandama katika kila jambo. Tunakupenda Mungu kwa wema wako, tunakupenda maana ulitupenda mwanzo. Na Mungu wetu, tunaomba ya kwamba tupiganie, kaa nasi, tufanikishe katika juhudi zetu, katika kila tunachokufanya Bwana, ya kwamba jina lako litukuzwe, ufalme wako ujengeke, na Mungu wetu tufanye sawa sawa na vile ambavyo ungetamani kuona tukiwa. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, amen.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Hii ni fahari ya jamii, na ni kwa vizazi vyote, hata tunapozidi kubarikiwa ndani ya Sifa Thursday. Usisahau kuweka ujumbe, unajua ukisema ni wapi ambapo unarusha macho nyuma ukiwa siku hii ya leo. Muda umekwenda sana, na hivyo basi wakati narejea tutakuwa tunaweza kuingia ndani ya kipengele cha neno. Ila kwa haraka sana, na kushukuru wewe ulioko ndani wa Bungoma, asante sana Reverend Samingorio, shukrani za dhati. Lois Shalin kutoka Saudi Arabia Riyadh, asante. Na Kuru City inasikiliza BHB, na pia kila mmoja ambaye anazidi kusema ya kwamba nipo tukite kambi. Mary Kioko na kuona pale, Pastor Jackton Kamasi, asante. Chalo Duncan na kuona, Gabriel Gadesha, asante. Andrew Luganda ukiwa Mbulbul pia na kuona, yuko pale Muheshe, Murungaru akiwa kule Murungaru na Nyandaru wa County, asante sana. Kila mmoja, Mungu akutende mema, umuone tena leo.

upendo wa Yesu, ni kibao chake upendo ngone, ya kwamba hata kukiwa na mawimbi ni wewe ufungue macho na kuona ya kwamba achele upendo wa Mungu ni mkuu zaidi, na unajua unatawala hata juu ya mawimbi hayo. Dakika saba zikiwa zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa saa tano za asubuhi, dada Esther Mikali hapa na kwa pamoja tunazidi kukita kambi ndani ya Mixed Flavors Show. Sifa Thursdays, ni Alhamisi ya kwanza kabisa ya mwezi Juni, ni tarehe 4. Karibu sana dada Esther Mikali, langu jina, karibu kila mmoja, na kwa kuchagua kuwepo hapa tunazidi kukutambua sana, na kuomba ya kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki na kukuzidishia. Amen. Tunasoma, tunaingia kwenye kipengele cha neno, na tunasoma kutoka kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wake wa 4 mstari wa 5 hadi wa 10. Wakorintho wa pili mstari wake wa 4. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari ni wa 5 hadi wa 10, na ninasoma Biblia inasema, kwa maana hatujihubiri wenyewe bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udogo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Pande zote twadhikika bali hatusongwi, twaona shaka bali hatukati tamaa, twaudhiwa bali hatuachwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili kuwao kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Na hizi ni habari unajua za mtume Paulo akizungumza kuhusiana na mashaka na matatizo unajua yaliyowapata yeye na ndugu wengine ambao walijitolea kwa maisha yao yote na kila kitu chao katika kueneza injili. Na unajua alikuwa anazungumza jinsi ambavyo hali unajua imewasonga kila mahali. Yaani wako na kila sababu ya kuinua mikono na kukata tamaa na kusema we give up. You know, tena kabisa. Lakini akasema ya kwamba hata hivyo tunachukua katika miili yetu. Tunakubali ya kwamba hata katika mambo yale we become partakers of the suffering of Jesus Christ. Biblia inasema ya kwamba bali kama tuna

0: unataka kutukuzwa naye, ama if you want to be glorified together with him, lazima pia tukubali, unajua, kuteseka pamoja naye. Na ukweli ni kwamba safari ya imani, ndugu yangu, dada yangu, kuna sehemu ya mateso tu, unajua, kuna sehemu ya kuhudhika, ya kudhikika, ya kusukumwa mahali, unajua, ndio ukumbuke ya kwamba, unajua, huu wokovu ambao nafurahia, kuna mtu aliteseka mahali, na kama basi, unajua, nafufuka pamoja naye, ama kama nasubiria kutukuzwa pamoja naye, lazima pia at some point, na pia kwa sehemu na kwa kiwango kile ambacho mimi mwenyewe nimepangiwa, I become a partaker, you know, of his suffering. Na si kwa, unajua, watumishi wa Mungu pekee, na si kwa wale ambao wananena neno la habari njema pekee. Kila, unajua, kila Mkristo ana sehemu yake, unajua, ana mahali pake ambako anakumbushwa, unajua, kwa mwili pia, unajua, unasikia kabisa hiki kitu ambacho nilipokea kina uzito wake, kina gharama yake. Kuna mtu alilipia gharama, unajua, na ni kitu ambacho si cha kawaida, na si kitu ambacho ni rahisi kupata. Kwa hivyo lazima, unajua, kuna gharama ya kulipa. Unajua, there is the bit of suffering even as we wait for the glorification. Lakini hata wakati ambapo tunapitia mambo ambayo yanafanya, unajua, we become partakers of the suffering of Jesus Christ. Ni kwamba si kusema sasa tukate tamaa. Hapana. Si kusema sasa tuache. Si kusema sasa, unajua, tukane imani. Hapana. Ni kwamba hata kama tukidhikika, hata kama tukisongwa, hata kama tukiona shaka, hatukati tamaa. Hiyo ndiyo inafaa kuwa kauli yetu, na si kauli tu, lakini unajua, a resolve in our heart. Ya kwamba, you know what, I'm not giving up on God. I'm not giving up on faith. Unajua, wakati mwingine ukikosa hata maelezo. Wakati mwingine, unajua, ukiulizwa maswali ambayo kweli kabisa kama Ayubu, unahisi, I should have some answers to these questions. Lakini ukweli ni kwamba sina majibu kabisa, sina. Wananiuliza, unaweza kuwa umemkosea Mungu, basi tubu, unatubu. Ile hali inasalia tu pale. Wanasema, lakini kidogo unaweza kuwa umewakosea watu. Unapekua, pekua, unaona, sijamkosea mtu. Na kama yupo, nimeapologize. Na kama yupo, nimejaribu kufidia. Unaona kabisa, hauoni. Lakini bado unajua ile shaka, kule kudhikiwa, kule kusongwa, bado kuko pale na kuondoki. Na wakati mwingine inafaa unakubali, unasema, basi inakaa ni kama bado nachukua katika, unajua, mateso yake Kristo, ya kwamba becoming a partaker even in his suffering. Na ukweli ni kwamba wakati tunajipata pale kama Wakristo, unajua, tusiwe na haraka sana ya kuuliza, na kweli hii kitu, unajua, ambayo tulipokea, na hii kitu ambayo, unajua, tulijiweka ndani, inaweza kuwa ndio inatuletea haya mashaka yote, to some extent. Yes, but is it worth it? Oh yes, it is worth our lives. Na ya kwamba, unajua, zile sehemu dogo dogo ambazo, unajua, lazima tuhisi katika mwili wetu ya kwamba we are in this faith, isifanya ya kwamba we forgo, you know, the entire unajua, gift of God ya wokovu. Na hivyo basi ni kusema ya kwamba hata kama uko pale na unasikia nimedhikika kweli, nimesongwa kweli, kile ambacho kinafaa kutoka katika kinywa chako mwisho ni kusema, lakini sikati tamaa, lakini siachi, lakini sisongi, lakini unajua siachi kumtumikia Mungu. Sisongi hapa, unajua, kwa sababu sasa ukiacha kumtumikia Mungu, utakuwa unafanya nini kingine chini ya jua? Na hii sikurudia maneno yake Chialedi wa wanawake, Mam Dorcas Masiwe, tahua anasema nini sasa ingine tufanye, unajua, chini ya jua, isipo kumtumikia Mungu na kumuogopa Mungu na kumungoja tu, kwa sababu siku ni za mwisho. Kwa hivyo usiache kile ambacho Mungu ameweka katika mkono wako kufanya, fanya kwa bidii. Anakuja Yesu na ujira mkononi mwake. Kuna siku ambayo dhiki yetu, mashaka yetu na matatizo yetu yatafika kikomo, na tutasema ya kwamba ujira tunao. Thanks be to God that we did not give up. Unajua, kuna wingu kuu la mashahidi walio tutangulia, watu waaminifu wa imani. They are cheering us up na kutuambia kwamba pambana, pambana, usikate tamaa, usiudhike, unajua, usisonge, usiache njia, usirudi nyuma, unajua, usigive up. Na sisi kwa neema yake Mwenyezi Mungu tuzidi kusonga mbele, tukimtazama Yesu aliye mwanzilishi na mkemalishaji wa imani yetu. Hatukati tamaa. Basi ndani ya sekunde chache, saa 5 za asubuhi, pata mktasari wa shajara, alafu utakuwa na wakati pale wa kuhudumiwa na vibao vya TBT hadi utakaposikia sauti ya mtangazaji tena. Niko maeneo, lakini shughuli 1, 2, 3 kufanikisha kazi hii tutakuwa tunapatana.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Ikiwa ni saa tano saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanye Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba usimamizi wa shule upili ya kitaifa ya Alliance High umetangaza kufungwa kwa muda kwa shule hiyo kufuatia tukio la moto lililotokea alfajiri ya kuamkia leo katika moja ya majengo ya shule hiyo. Moto huo uliripotiwa kuanza mwendo wa saa 10 alfajiri ukiathiri sehemu ndogo ya gala ya magodoro katika jengo moja la zamani la mabweni. Na ni kwamba kikosi cha zimamoto kutoka katika kaunti ya Kiambu inaarifiwa kwamba kilifika kwa wakati na kudhibiti hali. Katika taarifa rasmi kwa wazazi na wadau, mwalimu mkuu wa shule hiyo David Chomba amedhibitisha kuwa hakuna mwanafunzi au mfanyikazi yeyote aliyejeruhiwa wakati wa tukio hilo. Aidha, uongozi wa shule umewaalika wazazi na umewaagiza kufika mara moja ili kuwachukua wanao na kusubiri hadi kutangazwa tena kufunguliwa kwa shule hiyo. Hayo ya kijiri ni kwamba uongozi wa shule upili ya kitaifa ya Maranda katika kaunti ya Siaya umetangaza rasmi kufunguliwa tena kwa shule hiyo kwa awamu kuanzia kesho siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi tarehe 6 baada ya kufungwa mnamo tarehe 24 mwezi wa Mei kufuatia tukio la kuchomwa kwa mojawapo la bweni kwa jina la Owino B. Katika awamu hiyo ya kwanza, wanafunzi wa kidato cha 4 pekee ndio wanaopaswa kuripoti shuleni kati ya tarehe 5 na tarehe 6 kabla ya saa 4 asubuhi wakiwa wameandamana na wazazi wao. Na katika masharti ya kurejea shuleni, pia wanafunzi hao wamekumbushwa kulipa faini ya lazima ya shilingi yapata 2695 kufidia hasara ya uharibifu uliosababishwa pamoja na kukamilisha salio lolote la karo, huku shule ikiahidi kutoa sare, viatu na vifaa vya kulala kwa wanafunzi yapata 192 walioathirika moja kwa moja na moto huo. Na katika masuala mengineo ni kwamba utafiti wa hivi punde wa kampuni ya Tifa umeonyesha kuwa 74% ya Wakenya wanaamini kuwa taifa liko katika mkondo usiofaa. Kulingana na utafiti huo, ni 14% pekee ya wananchi wanaoamini kuwa taifa linaelekea katika mkondo ambao ni mzuri. Aidha, utafiti huo pia umebainisha kuwa matatizo ya kiuchumi ni miongoni mwa masuala ambayo yanawapa wananchi wasiwasi. 64% ya wananchi pia inasema kuwa hali yao ya kiuchumi imedorora ikilinganishwa na ilivyokuwa mwaka wa 2022 kuelekea uchaguzi mkuu. Ni 19% pekee ya Wakenya ambao wanasema kuwa hali yao ya maisha imeimarika. Wengi wanaolalamika kudorora kwa hali yao ya uchumi ni wakazi toka katika eneo la Mlima Kenya kwa 83%, Nairobi ikifuata kwa 76%, na eneo la mashariki ya nchi likifuata katika nafasi ya tatu na 72%. Na hivyo basi, dakika zikiwa ni 5 baada ya saa 5 asubuhi, na hitimisha shajara ya kimkutasari kwa sasa. Saa 6 nitakuwa narejea na mengi zaidi. Mimi ni Ochwanye Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa, Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi
3: taarifa ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intex za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting,
4: fahari ya jamii.
5: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
1: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
6: Alright msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Madumba ndana
1: hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
7: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
1: sijui. Wazee, mnakumbuka? Nyimbo za zama kuanzia saa 9.
8: Natuvama sana

0: kwenye mavuno.
1: Kipindi zaidi ya vipindi, mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
2: Nikiruka jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
3: Uko singo?
4: Hapana, shamba tawa.
2: Tujenge familia dhabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Katika kaunti 20 ambao
4: kundrali tayari ikiwa ni saa 6 mchana saa ya Afrika ya Mashariki. Ni Shajara kimuktasari, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi tuanze na taarifa ambapo mfanyikazi wa ujenzi mwenye umri wa miaka 39 amefariki dunia baada ya jiwe aina ya zege kumwangukia kichwani kutoka ghorofa ya juu katika eneo la ujenzi, eneo la Tudora, kaunti ya Mombasa. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi ni kwamba tukio hilo lilitokea siku ya Jumanne asubuhi majira ya saa 3 asubuhi katika eneo hilo la ujenzi, na marehemu ametambuliwa kwa jina la Jordan Oloch mwenye umri wa miaka 39. Alikuwa miongoni mwa zaidi ya wafanyikazi 10 waliokuwa wamefika kazini katika mradi huo wa ujenzi. Alikimbizwa mara moja katika hospitali ama kliniki ya afya eneo la Tudora kwa matibabu ya dharura, lakini akafariki dunia akiwa anaendelea kupokea huduma za matibabu, na ni kwamba mwili wake umehifadhiwa katika hifadhi ya hospitali ya rufaa ya mafunzo ya Coast General. Tukisonga mbele ni kwamba watu wanne wamefariki dunia huku wengine 15 wakijeruhiwa baada ya matatu kupoteza mwelekeo na kupinduka katika barabara ya Enterprise hapa jijini Nairobi usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa maafisa wa polisi, gari hilo lilikuwa likielekea eneo la General Motors kutoka DT Dobi wakati pikipiki iliyokuwa ikiendeshwa kiholela ilipogongana na gari hilo. Polisi wanasema kwamba katika juhudi za kuepuka mgongano huo, dereva aligeuka na kugonga kingo la barabarani, hali iliyopelekea kupoteza mwelekeo wa gari na kupinduka. Na ni kwamba dereva alipata jeraha kwenye mguu wa kushoto na kupelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu, na watu wanne wamefariki dunia katika eneo la tukio kutokana na majeraha mengi. Wanne walioaga dunia ni pamoja na abiria watatu na mwanamke mmoja aliyekuwa akitembea kando ya barabara. Mhudumu wa bodaboda inaarifiwa kwamba alisababisha ajali na kutoroka huku msako dhidi yake ukiendelea. Na tukipiga hatua mbele katika masuala mengineo ni kwamba baadhi ya vijana katika kaunti ya Bungoma wamejitokeza na kumshutumu gavana wa kaunti hiyo Kenneth Lusaka kufuatia kauli yake kuwa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna hana fedha za kutosha ili kufanikisha azma yake ya kuwania urais ifikapo mwaka ujao wa 2027. Siku mbili zilizopita Lusaka alimsuta Sifuna akidai kuwa anafadhiliwa na bwenyenye fulani humu nchini, na kwamba bwenyenye huyo akiondoa ufadhili wake basi Sifuna hatuweza kuendeleza shughuli zake za kisiasa. Ni kauli ambayo imewakera baadhi ya vijana hao katika kaunti ya Bungoma wakisema kuwa ni nia ya gavana huyo kuwavunja moyo wanasiasa wachanga wanaoibuka.
5: Lazima ujipange, kama unapewa pesa ndio ufanye campaign, utakuwa president siku gani?
6: Nataka kuuliza Lusaka, nimeona Lusaka akisema Sifuna hana pesa. Ndipo atoka aende mkutano lazima achangiwe pesa. Nataka kuomba Lusaka, kama kuna siku Sifuna alikuomba pesa, tunakuomba tukurudishie pesa.
5: Tuchange
6: tu tukurudishie pesa, ndio usitembee ukisema ndio Sifuna atembee, lazima achangiwe pesa.
4: Naam, dakika zikiwa ni 5 baada ya mwendo wa saa 6 mchana, hitimisho la Shajara ya kimuktasari awamu ya sasa saa 7 kamili nitakuwa narejea na Shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
7: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu, na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa, so inakuwa ni baraka kwangu.
8: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni.
7: Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri. Na tumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki, Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana,
8: endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: na ni kwamba mazungumzo ya viongozi hao wawili yanatarajiwa kuangazia upanuzi wa biashara, uwekezaji, utangamano wa kikanda, ushirikiano wa amani na usalama, pamoja na kipaumbele mapana ya maendeleo ya bara hili. Majadiliano hayo pia yanatarajiwa kuchunguza ushirikiano katika utengenezaji wa chanjo na usalama wa afya, huku nchi za Afrika zikitafuta kujenga udhabiti katika mifumo ya afya ya umma baada ya majanga. Tukisonga mbele, ni kwamba baadhi ya vijana katika kaunti ya Bungoma wamejitokeza na kumshutumu gavana wa kaunti hiyo Kenneth Lusaka kufuatia kauli yake kuwa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna hana fedha za kutosha ili kufanikisha azma yake ya kuwania urais ifikiapo mwaka wa 2027. Siku mbili zilizopita, Lusaka alimsuta Sifuna akidai kuwa anafadhiliwa na bwenyenye fulani humu nchini, na kwamba bwenyenye huyo akiondoa ufadhili wake, basi Sifuna hatoweza kuendeleza shughuli zake za kisiasa. Ni kauli ambayo imewakera baadhi ya vijana katika kaunti ya Bungoma, wakisema kuwa nia ya gavana huyo ni kuvunja moyo wanasiasa wachanga ambao wanaibuka.
1: Lazima ujipange, kama unapewa pesa ndio ufanye campaign, utakuwa president siku gani?
2: Nataka kuuliza Lusaka, nimeona Lusaka akisema Sifuna hana pesa, ndipo atoka aende mkutano lazima achangiwe pesa. Nataka kuomba Lusaka, kama kuna siku Sifuna alikuomba pesa, tunakuomba tukurudishie pesa.
3: Tuchange
2: tu tukurudishie pesa, ndio usitembee ukisema ndio Sifuna atembee, lazima achangiwe pesa.
0: Na tukisonga mbele katika taarifa nyinginezo, ni kwamba watu wanne wanaarifiwa kuaga dunia, huku wengine 15 wakijeruhiwa baada ya matatu kupoteza mwelekeo na kupinduka katika barabara ya Enterprise hapa jijini Nairobi usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa maafisa wa polisi, gari hilo lilikuwa likielekea katika eneo la General Motors kutoka DT Dobi, wakati pikipiki iliyokuwa ikiendeshwa kiholela ilipogongana na gari hilo. Polisi wamesema kuwa katika juhudi za kuepuka mgongano, dereva aligeuka na kugonga kingo la barabara, hali iliyompelekea kupoteza mwelekeo wa gari hilo na kupinduka. Dereva alipata jeraha kwenye mguu wa kushoto na kupelekwa katika hospitali kwa matibabu, na watu wanne wakiaga dunia papo kwa hapo na wengine 15 wakipata majeraha. Wanne walioaga dunia ni pamoja na abiria watatu na mwanamke mmoja aliyekuwa akitembea kando ya barabara. Mhudumu wa bodaboda aliyesababisha ajali hiyo alitoroka, huku msako dhidi yake ukiendelea. Na kuhitimisha humu nchini kwa hivi sasa, ni kwamba viongozi toka kaunti ya Garissa pamoja na maafisa usalama wameanzisha harakati za kukabili hali ya uhalifu katika mji wa Garissa kufuatia visa vya watu kudungwa visu na kupokonywa simu za mkononi. Tukio la hivi punde limetokea hapo jana Jumatano, wakati kijana mmoja alidungwa kisu ama visu mara kadhaa.

0: baada ya kukataa kutoa simu yake mkononi kwa watu wanaoshukiwa kuwa wezi waliokuwa wamepanda pikipiki katika barabara ya Forest mjini Garissa. Mwathiriwa ambaye ametambulika kwa jina la Ahmed Adan alipata majeraha katika mikono na miguu kutokana na shambulio hilo. Baadaye aliripoti tukio hilo katika kituo cha polisi cha Garissa ambapo uchunguzi umeanzishwa kubaini waliohusika.
1: Za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org News. Habari za kimataifa.
0: Na kuhitimisha kwa hivi sasa kimataifa ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa atahudhuria mkutano wa G7 au unaotazamiwa kufanyika Ufaransa katikati ya mwezi Juni. Trump atasafiri kwenda Ufaransa mara baada ya tamasha la mapigano ya sanaa za kijeshi litakalofanyika katika ikulu ya Marekani White House kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa ya miaka 80 tarehe 14 Juni. Haya ameandika kwenye mtandao wake wa Truth Social le hapo jana. Na kundi la mataifa yenye nguvu kiuchumi linajumuisha Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Italia, Canada, Japan pamoja na Umoja wa Ulaya. Kundi hilo litakutana kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 17 Juni. Canada ndio itakayokuwa mwenyeji wa mkutano wa G7 ama walikuwa mwenyeji wa mkutano huo mwaka uliopita. Dakika zikiwa ni 14 baada ya saa 7 mchana, hitimisho la shajara kwa kina awamu ya sasa. Ungana naye Faith Kendi kuanzia majira ya mwendo wa saa 8 kuelekea saa 3 usiku. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Kibao kinaitwa Babeli na ni kibao ambacho unakipokea kupitia kwa kituo chako hiki ambacho unakipenda na kukienzi cha Biblia Husema Broadcasting. Ni katika awamu ya 4 ya mwisho ya kipindi chetu cha Sifa Thursdays hii leo. Hashtag huwa ni TBT Edition, mchana mzima kila Alhamisi hapa ndani ya Fahari ya Jamii. Ni tarehe 4 mwezi Juni mwaka 2026, dakika 20 zime katika baada ya saa 7. Dada Esther Mwikali, nimekuwa maeneo, najua ya kwamba sauti ya hujaisikia kwa muda sasa, lakini si tulizungumza nikakwambia 1, 2, 3 mambo nahitaji nifanye nyuma ya pazia ili kufanikisha hiki ambacho tunakifanya hapa hewani, ila kila kitu kiko sawa. Umekuwa na wakati mzuri wa kufurahia TBT, vibao hivyo, jumbe zako nikiziona kabisa na nikitambua ya kwamba unazidi kubarikiwa. Na sasa katika muda ambao umesalia, tutaweza kutangamana kwa kutakiana lunch poa na mchana bomba na pia kusifu kupitia TBT za kikwaya. Na natambua ya kwamba hujapata fursa, unajua, ya kuweza kuzungumza hapa, na hivyo basi nitakuwa natoa nafasi ili ukaweze kupeperusha salamu za lunch poa na mchana bomba kwa ukarimu kidogo tu ili basi uweze kufurahia ya kwamba umekuwa ndani ya kipindi chako hiki. Asante ya kwamba hausongi hata nafasi moja kila wakati, unaisikiliza BHB, unaipenda, unaisupport. May the good Lord bless you. Na hivyo basi nitatoa fursa ya 2, 3, 4, 5 hivi, tunapozidi kupeperusha salamu hizo, pia tutakuwa tunapata kipengele chetu cha lishe bora. Lakini wacha nikusikie kwanza, nijue uko namna gani kabla sijakuelimisha au namna gani. BHB, hello.
1: Hello.
0: Yes, Helen.
1: Kwema.
0: Kwema kabisa, wewe ukoje? Asante. Yes, Reverend Festus Mwini Kimuyo, hiyo Babeli hiyo, alipitisha upande huu na nikaipenda. VHV, hello.
2: Yes. Hali ya kushinda?
0: Ni salama, wewe ukoje?
2: Niko mzuri.
0: Nashukuru kutambua, karibu sana. Masiku kumenyesha tena?
2: Bado hakujanyesha, lakini dalili inaonyesha.
0: Oh, sawa, karibu.
2: Mungu ni mwema kwa sababu tumeamka leo. Tumeshinda kwa hiyo masaa.
0: Yes.
2: Na Mungu atatuhurumia, yani tufike yani jioni.
0: Ni ukweli kwa kibali chake.
2: Sasa huwa na wanjivua ndio ataisha.
0: Nashukuru.
2: Bibi yangu wana nijuli azikisa ingu wali simunguti. Shendra kamuangangi. Kadozi yake uko Mboni, pole nzula yake uko Changala.
0: Yes.
2: Baitas Watala. Na ile mama huko Wetaa nini Charity. Ah, wote na watu wa BHB wote na timu wa Machakos. Wote wao na lunch poa.
0: Asante pia nawe na ubarikiwe.
2: Asante sana.
0: Amen. Wanasema dalili ya mvua ni mawingu, na hivyo basi kama kuna dalili, kuna tumaini pia, au namna gani? Ila Anesmas alisema kumenyesha kule, kuna machungwa na kuna nini ingi na kuna mahindi. Mko tu sawa yani. Mshukuru Mungu wakati mnazidi kutarajia na ingine, si ndio? Isikuwe kila wakati is we want more, we ask more, we pray for more. Lakini hatuwi na wakati wa kuambia Mungu kwa hii uliotupea. Asante. BHB, hello.
3: Hello, dada Esther.
0: Yes.
3: Bwana asifiwe.
0: Amina.
3: Nafurahia kusikia sauti yako.
0: Nafurahi kukusikia pia.
3: Wewe tumechungulia sana kwa dirisha. Sisi sana tunauliza, "Wii, kwani leo Esther hakuji?"
0: Nilikuwa hapa, labda wewe au kwa umefika, na tukasema tunapatana hapo mbele kidogo.
3: Ikianza najua sikuwa. Nimesikiza, nimekutafuta sikuoni, lakini tunashukuru Mungu umekuja.
0: Yes, niko salama. Karibu.
3: Hata niwatakie hawa lunch poa. Kila. Mwepesi wa Epesi, Founding Father, wale wa Karatina, wale wa Vika, Arab Coach, wa Kiriki, So, Nesmas, na Chia Lady. Wata niatia wengine nafasi.
0: Asante, Karo. Shukrani za dhati. Yes, yes. All right. Nafasi na fursa ni ya kupeperusha salamu za lunch poa na mchana bomba katika awamu hii ya nne ya kipindi chetu. BHB, hello.
4: Hello.
0: Yes, yes.
4: Ah, bari.
0: Salama. Karibu.
4: Huyu ni shabiki mgeni.
0: Shabiki mgeni anaitwaje na hapo kuna kelele kweli kweli wa?
4: Hapa niko kwa shule ya wanafunzi wako.
0: Oh.
4: Naitwa John Wafula, ni shabiki mgeni.
0: Sawa sawa, wazalimu sana wanafunzi.
4: Sasa wacha niingize hawa. Najua mama yangu Mary Lydia. Najua mke wangu Naomi. Najua brother yangu Godfrey Mfungu.
0: Yes.
4: Na niwakaribisha wote kwa lunch.
0: Asante, barikiwa.
4: Amen.
0: Shukran. Na wasalimu hao wanafunzi. Unajua wakati ambapo unajua baadhi ya shule tu kila itwapo leo kunakuwa na habari ya kwamba hii nayo kumekuwa na hali unajua ya mshike mshike na sasa imelazimika kufungwa, nikitumaini ya kwamba tunazidi kuombea shule zetu na watoto wetu ya kwamba amani na utulivu utarejea. BHB, hello. Yes, yes. Amina.
5: Nimesikia tu tuko na wageni. Huyo mgeni nimemsalimia kwanza ni wale kimfisi.
0: Yes.
5: Mwito wa Wafula, nimesikia njoo ni Wafula. Mwambie tu nimesema tu asikie tu nimemsalimia na kumwambia karibu.
0: Asante.
5: Ndio sema.
0: Shukran.
5: Tuko tunakumbukana. Lanjua kwanza ni kwako.
0: Asante.
5: Ndio kasi. Kama Maric. Basungwa. Boni wa Tima. Na watu wa kumbibiria usema wa kondakanda wa rugi na wambia usidao. Esi niko pande ya mboni huko kasi.
0: Wasalimu sana. Asante.
5: Na mariba.
0: Asante, asante Alex. Leo wadau mnapiga simu kutoka mahali ambako wengi wengi kuna kelele kweli kweli. Na tunapambana. BHB, hello.
6: Aka Yesu asifiwe, Esther.
0: Amina, amina.
6: Nje msilele niko matanzika mkoni.
0: Yes.
6: Niko ni mwema, tumebarikiwa.
0: Tunashukuru.
6: Lajipua ni kwako.
0: Shukran.
6: Mita ni mizipasta ndani ya likedusi ya ngape church mitaboni. Kuna mita ni mizipasta sambu elimutua family faith church kwa ngondi. Mati ni mungoti, kuna jasinda. Kuna Mary Musoka kafua akiwa mimbune. Kuna Arifa Konzora akiwa Tawangware. Kuna Ndauti wa Matasia. Kuna Mendeta wa Yua. Kuna Seira Mbune. Na kwa nambia ITB wote wawo na lajipoa na jikujema. Barikiwa sana niko Matasia ngoo mjembe.
0: Sawa, St. James, na ukimwona mzee Daudi wa Matasi ya umsalimu tena kwa sana. Na kuna jamaa mwingine alikuwa anapiga kutoka maeneo hayo, alikuwa anaitwa Julius Odogo. Oh yes. Sijui alipotelea. Okay, si kupotea, alinyamaza. KK wa Kirigiti pia akanyamaza. John Gashiri wa Gashiriri pia naye akanyamaza. Sijui watu mbona mnanyamaza. VHV, hello.
7: Hello, dada Esther, ujambo?
0: Sijambo, mimi Ogola.
7: Salama sana, bila shaka unaongea na Vice Chairman wa Ogola kutoka Kibra.
0: Yes.
7: So lunch time, wacha tu nitakiwa patao. Kwanza nashukuru sana makastoma wangu wote, naambia tu wazidi kubarikiwa, maana wamenipa nguvu na wazidi kunipromote kwa hii kazi yangu ya kuuza electronics.
0: Yes.
7: Lunch time, wacha tu nitakie Sheila, Miriam, Julius, Mendo, Rogers, Edo, Makaza, Gwaza, Gwaza, Basimba Suu, alafu Mje Daudi, kuna Mtoni Mbakati, kuna Hamala, alafu kuna Lama Korua, Freddy Kugenga, NKDS Gatu, alafu na Mwisho, pale Sengwana kwa Jenja Kakangani, kuna Felix Chabuza kutoka hapa Midiani, alafu kuna na Mwisho.
0: Wakotu sawa.
7: Wata hige ndani za desa, hale zana za desa, alafu na Mge Atora Chairman.
0: Usifutwe kazi, Ogola. Hii ujema ni nyenye mwendo alisha achukua. Unajua katwadhi alisema, kama watu wakisalimiwa unasaulika, unakula usiku. VHV, hello.
8: Hello, Ramutale.
0: Yes, yes.
8: Uli makumbasuna, sunshine.
0: Yes.
8: Antikuwa ni kwako.
0: Mm-hmm.
8: Ufezambua. Mbara wa Kitra, Anna Tutwain, Mama Eric Wasolibi, na wote wa Black Family wana wanachukua.
0: Asante, barikiwa. Alright, shukrani. Na kwa sababu sikuwa nimetangaza, sasa natangaza. Tupokee wa mwisho kwa sasa, alafu tutakuwa tunaweka koma pale. Tupokee kibao kutoka wanatabata meno night choir. Wanasema wanatembea wakinyata. Alafu tutakuwa tunaelimishana ndani ya lishe bora baadaye. BHB, hello? Hello, BHB. Hello, BHB.
9: BHB, hello?
0: Yes.
9: Yes, Sandra Kamangani mekewa Masihi.
0: Karibu.
9: Hello, BHB.
0: Nakupata, endelea.
9: Oh, yeah. Mekewa Masihi, nataka kuwasalimia Onesmus Mwanza wa Kitwa Mudhoi. Mr. Mrs. Julius Kisaingo wa Kitwa Mudhoi. Esther Mwoki akiwa sokoni Masihi. And David Singi akiwa soko la Makutano. Julius Mchilonzo akiwa SEO TV-ni. Mtoto wangu anaitwa Robert Mugama akiwa Nairobi. Mwisho ni pastor wangu wa AIC Kibandeni na Mashambi awashiriki wote wa AIC Kibandeni na watake.
0: Asante.
9: Shadrack Kamangani uzgeva Masihi.
0: Asante, Shadrack. Alright, tuweke koma hapo kibao cha wanatabata.

0: Unajua sisi tulienda tukiambia Mungu, najua usituache, usitupungukie. Yeye mwenyewe ndiye aliahidi akasema ya kwamba sitawaacha wala sitawapungukia, kwa hivyo msiogope. Wanaitwa wana choral mmoja pale na kibao chao usiogope. Yupo pamoja nasi siku zote, nyakati zote, majira yote, we can rest. Unajua tukijua ya kwamba Mungu ni wa upande wetu. He is looking out for us, na hivyo basi tuko salama. Amen. Tuna dakika 15 kama ni wale walio tutangulia, kwa sababu leo ni TBT, wangesema ni saa 8 kasorobo. Na ni katika awamu ya 4 ya mwisho wa kipindi chetu cha Mix Flavors Sifa Thursdays hashtag ni TBT edition, mpaka hadi hapo mwendo wa saa 10. Unajua to crown it all ni Reverend Festus Mwini Kimuyu na kipindi chake cha nyimbo za zama saa 9. Usikose pale, kwa sababu tutakuwa tunazama pale kabisa. Sawa sawa. Yes, yes. Dada Esther Mwikali hapa, dakika hizi chache zilizosalia, jumbe zako kwenye WhatsApp na kwenye Facebook. Lakini before then, nakumbuka ya kwamba tujapata kipengele chetu cha lishe bora.
1: Bado inasema fahari ya jamii.
0: Watu wa pwani, halo, habari zenu, mko salama watu wazuri wa Mungu. Najua, nakumbuka kila wakati mtu akitoka kama ni Mombasa ama eneo lolote la pwani, salamu ya kwanza huwa ni nazi ziko wapi? Nazi iko wapi? Umetuletea nazi, kwa sababu zinapatikana sana kule. Na kuna wakati ilikuwa vigumu kabisa kuzipata maeneo mengine yoyote ya nchi hii isipokuwa pwani. Lakini siku hizi kwenye supermarkets, wakati mwingine hata zinauzwa huku sokoni and everything, kwa sababu sasa zinasafirishwa kutoka kule. And it's becoming easier. Now, tunapozungumzia nazi, nazi ujue kitu kimoja ni kwamba imejaa oils and fats. Kabisa, kabisa. Na hivyo basi kama wewe ni mtu ambaye unapambana na viwango vya juu vya cholesterol, unaambiwa nazi kidogo pale, wachana nazo, tafutia replacement. Na sana sana badala ya kutumia nazi, unashauriwa ya kwamba uepuke nazi, alafu utumie matunda mengine, especially machungwa. Yes, kwa sababu nazi pale viwango vyake vya mafuta viko juu sana, na utakuwa unajisaidia, utakuwa unaviongeza tena kabisa. Lakini kwa wale ambao wanatumia mara moja moja, hamna tatizo. Sasa watu wa pwani niliwasalimu, kwa sababu msipochunga mpaka kwenye chai mtaweka nazi. Kwa sababu nyinyi mnajua vile inakwenda kwenye vyakula, eh? Hivyo basi ujue ni moja wapo ya vitu ambavyo vinafanya ukue na high levels of cholesterol, lakini si mbaya ukitumia kwa viwango vinavyofaa na pole pole. Lakini kama una hiyo changamoto, epuka kwa muda, replace. Sawa sawa. Alright, basi jumbe zako za lunch poa na mchana bomba wana BHB wote wawe na lunch poa. Henry Halili anasema, mimi niko salama kutoka Kalunga Kadhiani, unawasalimu wote. Majuma kutoka Dagoreti anasema, mchana huu wa baraka kwa kila anayesikiliza. Mtetezi wa mashabiki BHB Blessed Family, wafurahie lunch yao, asante sana. Pande huu mwingine wa Facebook pia, salamu zako za lunch poa na mchana bomba. Luka Omoshilo unasema ukiwa Siaya County, kila anayesikiliza afurahia ya kwake. Jack Mzuki unasema kila mmoja afurahie lunch yake leo ndani ya Sifa Thursdays. Wasikilizaji wote wa BHB, Josephat Omwega Password ukiwa Thika Massive. Zakayo Shikanda uko kule Shitaka Coast Dogo Village Butere unasema kila mmoja awe na lunch poa. Siland Busolo unaitakia jamii yako na kila mmoja aliyepo ndani aweza kana kamamu lunch ya baraka kabisa. Asante, shukrani za dhati. Uko salama hapo ulipo, nashukuru ya kwamba unazidi kutegea kituo hiki na kufuatilia show hii ya Mix Flavors mchana huu wa leo. Nataka kuamini ya kwamba kando unajua na kusikiliza, kushabikia na kufurahia vibao vya TBT, hatujasahau kukijenga, kukiimarisha na kukiwezesha kituo cha BHB kuzidi kuwafikia wengi na habari njema. Every Thursdays huwa nasema neno hili na sitakosa kusema hii leo, ya kwamba si kila wakati ambao utapata unajua stesheni ambayo inapeperusha habari njema, inapeperusha mziki wa injili, inapeperusha injili, maombi. Yani you can be rest assured ya kwamba hapa utapokea everything you know Christian. Na nataka kukuambia, na inakufaa unajua katika imani yako.

0: Ndio maana huwa ninasema ya kwamba watu huwa wanajua umuhimu wa kitu wakati wanakikosa. Na ndio maana mara nyingi wakati ambao maybe hauwezi kusikia BHB for one reason or another, hey, huwa unasema, unatuma ujumbe na unapiga simu na unasema hatupati BHB for a while, kwa sababu unasikia kuna kitu unafanya nini? Unakosa. Na sisi ujua hiyo inakuwa kwa sekunde ama dakika chache ambapo tunapata hitilafu, kwa sababu Mungu anatusaidia sana. Ikienda kama ni siku haitapita moja, unajua kama hujarejeshewa station yako hewani, sasa unaweza kuimagine a generation without, ambayo kabisa kabisa hakuna mahali wanaweza kusikia anything like BHB. Si unaona hicho kizazi kitakuwa na tatizo sana na kitakuwa kime miss out big time. Ndio maana huwa ninasema ya kwamba mimi nawe ambao tupo katika siku hizi na majira haya ambayo Mungu ametuweka, ni jukumu letu, unajua, tuhifadhi tools like this. Unajua, jukwaa kama hizi ambazo Mungu ameweza kutupa, ambapo injili ipo 24/7, we preserve kwa uwezo ambao Mungu ametujalia. Mungu hata wewe unajua kukuambia ufanye kitu ambacho hauwezi. Kwa hivyo ukiona anatoa wito kwetu sisi wote tukuje pamoja tujenge kituo cha BHB, tukipreserve, kiinuke sana, kienee sana, kiende kwa viwango vya juu, ni kwa sababu kuna kitu katika mkono wetu. Na kile ambacho unacho ndicho Mungu anahitaji. Mungu hataki kukuitisha kile ambacho hauna. Na hivyo basi hicho ambacho Mungu amekupa na kukaribisha ya kwamba karibu tukijenge kituo cha BHB kwa pamoja, kwa kuanguzwa wale ambao tayari wamekwishafanya hivyo. Asante sana. Mungu wa mbinguni akubariki, na wewe ambaye bado, ambaye labda umekosa muda, umeshikika, ulisahau and all that, ama wakati ule haikuwa, lakini sasa Mungu amesababisha ipo. Tuenende sisi wote kwenye simu zetu tukitumia ile paybill namba ya 332550 account number 967, na tuweze kuanguzo ya kituo cha BHB 332550 account number 967. Siku zote jukwaa hilo la matoleo, kile amekujalia Mungu, tukikuja pamoja tunakuwa baraka kwa kituo hiki.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550 account number 967.
0: Asante. Na tunapozidi kufanya hivyo, mimi hapa niko katika harakati za kufugasha ili basi na mimi nione hiyo lunch pole ulionitakia itakuwa namna gani. Wana Msafiri Kwaya na kibao chao Msiwe Kama Popo wana kibali cha kutufungia kipindi hii leo, na nikusema ya kwamba usibanduke kwenye mita bendi hii, kwenye kituo chako hiki, kwani Bwana Benson Mwanza yupo getting ready, unajua, kwa kipindi cha Mavuno Drive. Na hivyo basi pale mwendo wa saa 10 hadi saa 1 za jioni mtakuwa na alasiri njema ndani ya kipindi pamoja na siku yako. Leo unaifunga naye Reverend Boniface Ndenge, kipindi cha Jamii ya Mkristo. Usije ukakosa, unakuwa ni wakati wa baraka kabisa kabisa. Awamu hii ya vibao vya kwaya inakuwa extended, then unajua, na unakuwa na wakati umetulia katika mazungumzo yake pale katika ubora wake. Si unajua mambo yake. Basi usibanduke kwenye kituo cha BHB. Nashukuru ya kwamba tumeweza kukita kambi kwa pamoja. Mwenyezi Mungu akubariki na akupe mchana mwema. Kesho ni Ijumaa, tutakuwa tunafunga wiki, tutakuwa tunamsifu Mungu, tutakuwa tunamshukuru. Usikose kwanza special kikwetu wao, si unajua. All right, basi niruhusu mimi nikuache na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Dada Esther Mikali, kwa heri tu.

0: Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting,
1: fahari ya jamii.
2: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
0: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
3: Alright msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM mkipenda Victor Maduma ndana
0: hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
4: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
0: sijui. Wazee, mnakumbuka? Rafiki usikilize wimbo nyimbo za zama kuanzia saa 9.
5: Tunatuvama sana sasa, vingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli.
0: Inapotimia saa 10 alasiri,
6: karibu kwenye Mavuno,
7: kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza. Kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni. Nikiruka
0: jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
8: Uko singo? Hapana,
0: shambata wangu. Tujenge familia thabiti. Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaiz Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee kusikiza.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu tukundo imareni.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
4: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
5: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sara nyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi.

0: Ninaitwa Jolin Piana, mimi ni missionary kutoka Kongo, lakini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Mpiana, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
0: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
0: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
2: Nataka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: ama nirudi tu kwetu?
1: Hapana sweetie, haijafika hapo.
0: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
1: Si vile unafikiria.
2: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
3: Najua kuna mengi ambayo tutapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
2: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
4: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
5: Kongo?
4: Kongo.
2: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
3: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
2: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
3: Yes.
6: Hapo
2: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kwa

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
3: Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
4: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hichi kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Ni saa 9 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Katibu mkuu wa elimu ya msingi Julius Bitok ameondoa uwezekano wa kufungwa mapema kwa shule kwa mapumziko katikati ya muhula, akisema masomo katika shule nyingi nchini yanaendelea kama kawaida. Bitok amesema visa vya utovu wa nidhamu vinavyoshuhudiwa katika baadhi ya shule vinashughulikiwa kupitia mazungumzo na wanafunzi pamoja na ukaguzi wa viwango vya usalama unaoendelea kote nchini. Kauli hiyo inajiri huko shule ya upili Alliance katika kaunti ya Kiambu ikiwa shule ya hivi punde kufungwa baada ya moto kuzuka katika gana la kuhifadhi magodoro. Ikumbuke wiki moja iliyopita wanafunzi 16 walifariki dunia huku wengine 79 wakijeruhiwa baada ya moto kuteketeza bweni katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy mjini Gilgil. Wakenya wengi hawana imani na taasisi muhimu za kitaifa zikiwemo bunge, idara ya polisi, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, mahakama pamoja na ofisi ya rais. Utafiti mpya wa shirika la Taifa umeonyesha, kulingana na ripoti hiyo iliyotolewa hii leo, bunge ndilo linaloongoza likirekodi asilimia 72 ya kutokuwa na imani dhidi ya asilimia 27 ya wanaoliamini, ikifuatiwa na idara ya polisi iliyorekodi asilimia 29 ya wanaoliamini dhidi ya asilimia 69 ya Wakenya ambao hawaiamini. Rais William Ruto naye amerekodi asilimia 29 ya wanaomwamini ikilinganishwa na asilimia 68 ambao hawana imani naye, na kufuatwa na mahakama ambayo imeonekana kufanya vyema zaidi ikilinganishwa na taasisi nyingine, asilimia 60 ya Wakenya wakisema hawana imani kabisa na idara hiyo, huku asilimia 36 ya Wakenya wakionyesha imani yao na idara hiyo. Ripoti hiyo pia imeonyesha kutoridhishwa kwa Wakenya kuhusu utendakazi wa serikali katika sekta mbalimbali.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninakupongeza tu kipindi. Tunatuvama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
0: Ni za ibada.
2: Na hapa si banduki hata.
3: The old is gold.
4: Ndugu msikilizaji, kwa sasa tunasikiliza ladha ya zamani, ladha ya kudumu, ladha ya nyimbo za zama. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Karibu tubarikiwe pamoja.

0: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Ninakusalimia mpendwa msikilizaji mchana wa leo. Jina langu ni Lydia Mumo, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninakukaribisha kwenye kipindi cha maombi. Tumekuwa tukiomba kwenye mada ya wokovu, na siku ya leo tunaamini kwamba wokovu uliweza kutusafisha na ukaweza kutupa nguvu ya kushinda yale yote ambayo mwovu shetani alikuwa ametubebesha. Unapata watu wengi huwa wamebeba hatia, aibu na hukumu ndani yao. Ila mpendwa msikilizaji, neno la Bwana linatuambia kwamba hakuna hukumu tena kwa yeyote ambaye amekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Kwa hivyo leo tunasimama kwa andiko hili na tunataka kutangazia mambo yote ya kale ambayo mwovu shetani amekuwa akitukumbusha, na hatia zote na mambo ambayo ulifanya kitambo ambayo yamekuwa yakisimama kinyume nayo na wewe. Tunataka kuamini kwamba Yesu alitushindia, na Isaya anatuambia kwamba dhambi zetu zimewekwa kando na tumetenganishwa kama vile mbingu ilivyo juu ya ardhi, hivyo ndivyo makosa yetu yamewekwa mbali nasi. Kwa hivyo hakuna hukumu tena. Ninatangaza hakuna hukumu tena kwa yeyote ambaye yuko ndani ya Yesu, ambayo inaweza hesabika kinyume nasi. Na kwa hivyo, kwa kuamini haya, tunataka kutangazia kila hali ambayo tumekuwa tukibeba ya kale. Tunatangazia mwili wetu wa kale na maisha yetu ya kale yameweza kuisha, na anayeishi sasa ndani yetu ni Kristo. Na kwa hivyo tutaomba pamoja na tutaweza kuamini hata tukisimama kwenye andiko la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru mchana wa leo kwa sababu ya umbali ambao umetuleta. Tunashukuru kwa sababu neema yako imetubeba. Umetushindania mchana wa leo mpaka mahali tumefika. Tangia asubuhi tulipoamka, hali tofauti tumekuwa tukifanya, umetuhifadhi na tunashukuru. Na tukiamini kwamba unatuzidishia neema yako hata wiki hii na mwezi huu, hata mwaka huu. Bwana, tunaamini kwamba ushindi wako uko juu yetu. Asante kwa kutukumbusha juu ya wokovu. Asante kwa kutukumbusha juu ya mambo ambayo Yesu Kristo aliweza kutushindania kwenye msalaba. Ni asante kwa sababu tulipookoka, mtu wa kale aliweza kuisha, na unasema kwamba sasa anayeishi ni mtu mpya ambaye umeweza kutupa kupitia mwana wako wa Yesu Kristo. Na hivyo tunaamini na tunasimama kwa kujua kwamba yale tuliyofanya ya kale tumeweza kusamehewa, na hakuna andiko la kale ambalo liko na uwezo wa kusimama. Ninaomba Bwana, tukinyamazisha sauti za uoga na uongo ambao shetani amekuwa akiweka ndani yetu wakati tunasimama kwenye mahali pa maombi, anatukumbusha hali zetu za kale, anatukumbusha tabia zetu za kale, na anatutia uoga wa kuamini kwamba Yesu atusikii tena, kwamba hatuna uhakika wa kusimama mbele ya Baba. Bwana, tunasimama tukikataa hali na uongo wa shetani ambao amekuwa akitubebesha, na kutangaza kwamba hakuna hukumu tena juu yetu ambao tumeweza kuokoka. Tunanyamazisha sauti zote za hukumu, hukumu ya mambo tuliyofanya, hukumu ya adhabu za kitambo ambazo tumeweza kufanya. Bwana, tunasimama kwa neno lako na kutangaza kwamba aliyoko saa hii ni mpya, na mambo ya kale hayawezi yakasimama tena kutuhukumu. Sisi tumefanyika wana wa Mungu, tumefanyika viumbe vipya, na hakuna hali ya kitambo ambayo iko na nguvu ya kusimama kinyume nasi. Asante, maana dhambi zetu hata zile zilizokuwa nyekundu zimesamehewa, na sasa tuko wapya na tunatembelea kwenye ukuu wa Bwana. Bwana, kwa wote ambao wajaokoka, tunawakabidhi kwako kwamba Bwana nehema hii ya wokovu itaweza kuwatembelea. Mpendwa msikilizaji ambaye ungependa kuokoka, unaweza omba ombi hili ukirudilia, na kwa imani utakuwa umeokoka. Unaweza sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako nikiamini kwamba nguvu ya wokovu wangu iko kwenye damu ya Yesu. Ninakiri dhambi zangu na ninafungua mlango wa maisha yangu ili Yesu uweze kuingia. Asante kwa kuniokoa, na ni katika jina la Yesu ninaamini nimeokoka. Bwana, kwa wapendwa waliofanya ombi hili, tunawakabidhi kwako kuwatia nguvu ili waweze kusimama kwenye safari ya wokovu. Tutie nguvu wote, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

ama Lower Hill Road inakuwa imeshikamana kuelekea kwenye roundabout hiyo ya Uhuru Highway Ngong Road, kuanzia maeneo ya Nairobi Club inakuwa imeshikamana kusonga hadi unapokaribia pale barabara inayoingia hospital ama ukipenda roundabout ile ya Ngong hapo hivyo maeneo yale ya City Mortuary, pia Ngong Road yenyewe ukitokea pale Kenyatta National Hospital kuja hadi kwenye Nairobi Club unapokuwa unaingia katikati mwa jiji la Nairobi, pia inakuwa imeshikamana. Jogoo Road mambo ni safi, Langata Road ni safi, Raila Odinga Way mambo ni safi, ni katika hali zetu barabarani tukimtukuza Mungu.

0: Naposikiza Biblia usema, huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Hakika tumekuja kusema ni asante kwa Mungu Baba, mwanzo tena mwisho. Na hivyo basi nyakati zote tutamshukuru, nyakati zote tutamsifu. Iwapo ndo unajiunga nasi, hii ni Biblia Usoma Broadcast, na mbao ni fahari ya jamii. Shukran za dhati kwa wote ambao mnazidi na kusikiliza BHB jioni tulivu. Basi ukiwa katika gari la kwako, ukiwa kwenye bodaboda ya kwako, ukiwa pale nyumbani, ukiwa katika biashara ya kwako, na kushukuru zaidi, asante sana kwa kuchagua Biblia Usoma Broadcast. James wa Mateta anasema good evening. Asante sana. Joseph Kiai anasema good evening, na natupa mstari pale. Asante sana. Ben Rotich Miatu anasema kwamba State House well represented. Na pia kuna huyu anasema kwamba Benson, tupo ndani, tumtukuze Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Hapa ndipo awezi kukosea MC Mwash Kavilingu ni Kangundo. Na pia kuna huyu kwa jina Joseph Adley Chagwi, na kuna pale Mulwa Nguthu, pia na kuna kutoka maeneo ya Kalimenza Jeremiah Kituto, pia na kuna pale, nashukuru zaidi. Pia kuna Jeremy yule mu Liverpool wa Malulu, pia na kuna pale captain wa Arsenal Shundu Masinde wa Burundi Cabras. Asante sana. Mbasu Mbasu Langata Joseph Odipo ukiwa Mumias Town, Francis Birir ukiwa Cheblas Gay, David Nakitare Musa ukiwa kule Mombasa eneo lile la Likoni kona police unasema ndani pamoja. Ogola wa Kibra, pia na kuona Evelyn Mando Kavaya anasema Riyadh Saudi Arabia. Pia kuna Bunda wa Mai, na kuna pale Luka Omuchilo, asante sana, kutoka Nango Games Siaya County, anasema kwamba yupo ndani anasikiliza na kubarikiwa na BHB Off Code Master Wine. Na kuna pale Mutia Mbua anasema you present, asante sana. Mchungaji Dani Musangandi na kuona pia, asante sana. Eklande Busolo, nashukuru zaidi. Ruth Mugai Simbarikiwa, Francis Temiati Green Park Adriva, asante sana. Kerry Esteri Kisi, ni kwema zaidi. La Meki Bakari Karen anasema ni kwema zaidi. Simon Rosnovski anasema ni kwema. Chekulo Bungoma County, Zadok Shirandula na kuna pia Ibrahim Ndungu na kuna pale Kinale anasema kwamba United States of Kinale. Waweru wa Naivasha, Keyboard Naivasha Mirera, tuko Tunda, asante sana. Gatungi Uba na kuna pale Jared Abuga Agika anasema kwamba Gashie Kiambu, Karen Onyango pia na kuona Thomas Ombasa na kuona zaidi Omosori Bwegesusu pia na kuona, na shukuru zaidi Lucy Mutua pia na kuona. Asante sana kwa wote mnazidi kusikiliza. Kuna Erasto Maramba, asante sana. Barikiwa Ekebisa Misati Samuel, na shukuru zaidi. Rose Pauk anasema kwamba hapo katika shughuli anasikiliza. Lucky Praise Nairobi West, tunabarikiwa, asante sana. Mudhuri Mwega anasema Isili Massive, asante sana. Tamari Tash na kuona pia Nairobi. Andrew Luganda Ebulbul, Francis Mweu Kangundo, Bekika Masinga na kuona pia Joseph Nyakundi kutoka Milimani Kisumu na kuona pia, asante sana. Grace Salie Ogwimba Mahindu pia na kuona. Alin Gama unasema kwema, asante sana wote mnaosikiliza. Jisini kwanza, mnaheshimika na BHB na tunashukuru zaidi. Jackson Musuluma, Josephat Omwega, password Stella Kivu, asanteni sana. Kola Shiva, Josephine Mutuko, Chemtani Ben, Isaiah Kibnandete, Joel Muia na pia kuna Charles Kafukafu, asante sana. Barikiwa zaidi katika lisara pili kikao cha mavuno, ikiwa ni Halamisi inakuwa ni ya shuhuda na shukrani. Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Ebu sema nami kwa live line studioni 0722 174200, 0722 174200, kwenye SMS line 21 967 21 967. Inakuwa ni jioni ya kutabasamu na kufurahia na kumshukuru Mungu. Za kwako zimekuwa vipi? Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Kwenye live line studioni 0722 174200, na pia kwenye WhatsApp line ni 0722 174200. Na kwa nashukuru zaidi ukisema nami. Kuna huyu anaitwa Angurai Teso North, Ome Village Osia, Ashtag Mavuno Drive, Cyrus Gabriel Ekirapa anasema namshukuru Mwenyezi Mungu, tupo ndani twende nalo hadi baadaye baadaye. Nashukuru. Kuna huyu pia anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Benson, tunashukuru Mungu maana amekuwa mwema kwetu, ametuhifadhi, ametulinda na kutuongoza, na hivyo tuasema ni asante. Anajulikana kama Joseph, akiwa maeneo yale ya Isili. Asante sana. Kuna huyu anasema kwamba mimi najulikana kama Jeremiah, nasikiliza nikiwa maeneo yale ya Kisumu, na BHB umekuwa baraka, napenda kushukuru kwa sababu ya hichi kituo, na zaidi pia nimshukuru Mungu kwa kunilinda mchana kutoa na hivyo kuniwezesha na hata kutengeza faida katika biashara ya kwangu. Violet Karani amesema ameshinda salama, anashukuru Mwenyezi Mungu. BHB.
1: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana.
1: Asante Ben.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Karo kutoka Embu.
0: Oh, hiyo nita master tu sauti tukiendelea. Karo, karibu sana.
1: Nashukuru.
0: Mm.
1: Sasa mimi nimeshinda vizuri.
0: Mm.
1: Hata kama kuna watu nimemiss sana, sijasikia masauti zao.
0: Kama kina nani?
1: Mama Eric wa South B, sijasikia. Bazi nimemsikia Miriam wa Dago.
0: Mm.
1: Kaita Suwaka Kompoba, di nilimsikia hapo kitambo.
0: Mm.
1: Kuna Pita wa Rashosho, Masimbone, Mzee Daudi, Mama Adorin wa Karatina.
0: Mm.
1: Pastor Justin, Mary Makao na Vero, Pastor Vero Mutua.
0: Na nini ilo namshukuru Mwenyezi Mungu kwalo?
1: Mungu namshukuru sana kwa sababu ya kunipa amani.
0: Mm.
1: Na kuna wakati nilikuwa nimesikia nikiwa chini sana, ameniinua, na pia nasikia nikiwa mwingi wa matumaini ya kwamba hapo mbele maisha yetu yatakuwa mazuri.
0: Amen. Asante sana.
1: Haya, karibu.
0: BHB. Hello.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Karibu sana. Nazungumza na nani?
2: Na Joel Mwange.
0: Joel Mwange, unapiga simu kutoka wapi?
2: Napiga nikiwa huko milimani ya Mua ya Kamete.
0: Karibu sana. Joel, unashukuru Mungu. Nini ilo namshukuru Mungu kwalo?
2: Mimi na niko na shukrani sana.
0: Mm.
2: Najua Ben, tushakutana.
0: Tushakutana na ndio nimeconnect, tushakutana mara mbili tatu.
2: Unajua mimi ni mtumishi wa Mungu. Mm. Aliniita nikiwa katika ulemavu.
0: Mm.
2: Na niko na jambo la kumshukuru Mungu sababu wakati aliniita. Mm. Kwa njia ya uimbaji.
0: Mm.
2: Hakukuwa anaona kiwete.
0: Mm.
2: Na namshukuru sana Ben.
0: Mm.
2: Sababu on Sunday nilikuwa katika weekend challenge shule moja iko huko yake inaitwa Power Zero.
0: Mm.
2: Niliperform, watoto wakalia na mimi sikukuwa na danza.
0: Mm.
2: Wakalia, wakasimama, wakashangaa.
0: Mm.
2: Na namshukuru Mungu sababu Mungu ana kipendeleo.
0: Kweli kabisa.
2: Kama Mungu angekuwa mtu angesema kiwete akiwezi kazi.
0: Mm.
2: Lakini namshukuru.
0: Mm.
2: Kwa macho ya Mwenyezi Mungu aonangi kiwete.
0: Kweli kabisa.
2: Anaonanga mtumishi wake ambaye anaweza.
0: Mm.
2: Na ndipo nasemanga disability is not inability.
0: Mm.
2: Na nasema kitabu cha Wakilisi 4:13 inasema na yaweza mambo yote ndani ya yule aniwezeshaye.
0: Mm.
2: Kwa hivyo shinda poa kitindi kinatubamba.
0: Asante sana Mwange.
2: Haya,
0: inakuwa namna hiyo. Asante sana Mwange pale BHB. Hello. Hello BHB. Hello Biblia usema. Okay, yule anajisikiliza kwa radio BHB. Hello.
3: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen Ben, nimerudi tena.
0: Karibu sana.
3: Mwati baraka. Mimi sasa mimi nashukuru Mungu sababu.
0: Mm.
3: Mimi napenda Mungu wangu sababu unisaidia mahali kuna giza.
0: Mm.
3: Kaniwekea mwangaza, ninaona kitu ilikuwa na giza, alafu Mungu ananiwekea mwangaza, ninafurahia sababu naona uko karibu nami.
0: Mm.
3: Nilikuwa na shida nyingine ya samba.
0: Mm.
3: Lakini amenipigania nikashinda.
0: Mm.
3: So huwa nashukuru Mungu wangu juu hata kutujulia hali.
0: Amen.
3: Asante sana, mbarikiwe Ben.
0: Asante BHB. Hello.
3: Haya.
0: Hello BHB. Hello BHB.
3: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Karibu sana. Nazungumza na nani? Mbasu, karibu sana. Shughuli za siku zimekuaje?
4: Nikuwa mbomba sana, na mshukuru Mungu. Amana wameanisa wali wa mbure. Tena kanipa furaha ya moyo. Sana mshukuru kwa maana ameniponya moyo.
0: Asante sana Mbasu. BHB hello. Aje tuangalie pale tunapokuwa tunasonga mbele. Msikilizaji, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, pale Joel Mwange akawa analikumbusha pale, ni mtumishi wa Mungu na ambaye hajaruhusu hali yake imweke chini, lakini anajituma katika kumtumikia Mungu. Na kuna wimbo wake mmoja wa kikamba unaitwa Ndolokasi. Wacha nikuchezee wimbo tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, tunapokuwa tunamshukuru Mungu kwa pamoja.

Hakika ndio maana tumekuja kusema ni asante kwa wema wake, ni asante kwa fadhili zake, ni asante kwa ukuu wake katika maisha yetu, wema wake. Ndio maana tunamshukuru msikilizaji popote pale ulipo, iwapo unajiunga nasi. Hii ni Biblia Sema Broadcasting ambao ni fahari ya jamii. Mimi ni Benson Mwanza. Kipindi ni Mavuno Drive, kikao cha mavuno. Tunamshukuru Mungu kwa pamoja. Na hivyo kabla ni kuruhusu, tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na kusoma shuhuda zako. Ningependa nikupe fursa ya kubarikiwa. Mimi kuambia hivi, nakupa fursa ya kubarikiwa kwa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Maana nasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, na ni neno lake. Na unapoangalia katika Biblia, kuna watu wengi waliotoa na Mungu akawabariki. Unajua kati mwingine tukisikia tu kutoa, wakati mwingine tunafikiria mambo tofauti tofauti. Kuna wale waliotoa katika Biblia, na Biblia hii wazi kuwahusu. Tukianzia na Suleimani. Suleimani hakuzaliwa mwenye hekima, lakini kutokana na kutoa alipata hekima, maana alienda kumtolea Mungu dhabihu. Na Biblia inarekodi kwamba alitoa maelfu ya mifugo, akachinja, akachinjia Mungu kondoo, mifugo. Damu ikawa inatiririka kama maji kwenye mtaro. Le jambo likampendeza Mungu. Na ule usiku ndio Mungu akamwendea Suleimani katika maono, akamuuliza, unataka nikutende nini? Maana kutoa kwingine si kwa kawaida. Unataka nikutende nini? Jamaa akasema, mimi nataka unipe hekima ya kuongoza watu wako. Angalia vile Mungu aendaki kinyume na neno lake. Suleimani aliitisha hekima ya kuongoza watu wa Mungu. Lakini angalia Mungu alimwambia nini? Hekima nitakupa. Na pia kama ni utajiri nitakutajirisha. Maana hako wazi katika neno lake, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Suleimani labda alitoa kitaji hekima, lakini Mungu aweze akaenda kinyume neno lake. Akamwambia kukutajirisha, nitakutajirisha, na akatajirishwa. Angalia anaitwaje yule mjane, muangalie. Mungu anamuandaa kwa ajili ya mtumishi wake. Na wakati yule mjane anapotoa, yeye alimpikia chakula ambacho kwa kimebaki. Aliambiwa kwanza nitengeze kwanza, kisha uende utengeze yako na mwanao. Hiyo statement peke yake inaonekana huyu alikuwa mshapa. Alielewa kisha, kwani itatoka wapi? Huyu ni mtumishi wa Mungu. Akaenda akatengeneza. Na alipotengeneza akapata chakula, miaka mitatu nusu ya ukame. Yeye alikuwa na chakula kilio kimebaki, apike na mwanawe na wale wafe. Kilikuwa cha mwisho kwao. Lakini kutokana kutoa, yeye akikuwa cha mwisho, kilikuwa cha mwanzo mpya. Tunaweza tukasema vile. Maana miaka mitatu nusu wako na njaa, kulala njaa, wakukufa. Angalia pia kuna mwanamke mwingine alikuwa anaitwa The Shunammite Woman. Alikuwa anaona jamaa tu anapita, akasema huyu mtu anakaa mtu wa Mungu. Na hivyo wacha tujengeze kanyumba, tuweke meza, tuweke taa, wanapumzika pale, tuweke kitanda, tuweke meza, tuweke taa, wanapumzika pale. Na akafanya hivyo. Na wakati mmoja mtumishi wa Mungu akiwa pale, akawa akatumana, akasema enda umuite. Tumtende nini? Na nani akasema kwamba Gehazi akasema tangia tukuje huku, sijaisikia sauti ya mtu. Tunaelewa Biblia na rekodi vizuri. The Shunammite Woman alikuwa tajiri na mumewe, na walikuwa katika umri wa uzeeni, na wako na mtoto. Na kutokana kutoa wakapata mtoto. Na wewe sijui nini unataka kutoka kwa Mungu. Elewa kwamba ni imani, na zaidi pia ni kutoa kwa moyo wa furaha. Sijui nini unataka kutoka kwa Mungu. Maana mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Labda utaki pesa, labda kuna kitu fulani tu unahitaji kutoka kwa Mungu. Simtumikie Mungu kwenye haya madhabahu ya Biblia Usema Broadcasting. Wezesha BHB izidi na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Na kisha ufungue ya malango yako ya baraka, na Mungu akakubariki katika lile na mbalo unamuhitaji kwalo. Iwe ni fedha, Mungu akafungue milango ya kifedha. Kukawe na upenyo wa kifedha. Kana ni biashara, chochote kile unachomhitaji kwacho, fungua mlango na Mungu atakubariki. Na unamtolea kupitia paybill number 332 5

0: Hili, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni gozo, guzo wa Biblia husema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 25 50, account name 967.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

Malaika mwenye nguvu na uweza ni wewe Mungu wetu, nambaye ni wakupewa sifa, ni Mungu wa kuheshimiwa, mwenye nguvu, mwenye uweza, mwenye mamlaka, ni Mungu baba yetu, ni Mungu anayestahili maabudu yetu, na nyakati zote tutamsujudia, nyakati zote tutamuinamia, nyakati zote tutamuita baba, nyakati zote ni Mungu kwetu, mwanzo tena mwisho. Na hivyo karibu sana katika awamu hii ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive, ukipenda ibada ya mavuno. Tunaingia katika ibada ya mavuno. Kwenye ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo za maabudu, tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Unaliweka pale kwenye SMS line, ni 21 967 21 967. Kwenye pale WhatsApp line 0722 174 200. Weka hitaji lako la ombi pale, natakuwa tunaomba kwa pamoja pia. Pale katika awamu ya tatu na ya mwisho inakuwa ni ibada ya mavuno, na neno la Mungu linatuambia tusije mbele zake mikono mitupu, na hivyo tunakuja kumtolea sadaka zetu za shukrani, dhabihu zetu za shukrani. Si amekuwa mwema kwetu tangia tulipoanza shughuli za siku? Si amekuwa mwema kwako mwezi wa Mei na sasa tuko mwezi wa Juni? Si unaweza ukaanza mwezi wa Juni na hata kwa kumshukuru Mungu, kwa kumtolea Mungu sadaka zako za kushukuru, kwa kumtolea Mungu hiyo nguzo kama njia ya kumshukuru Mungu, kama njia ya kutambua na kusema sifa zikurudie wewe Mungu, maana wewe ndio umeniwezesha mwezi wa Mei na Juni pia. Ninaomba uniwezeshe na ukaniongoze. Ikiwa ni Alhamisi ya shuhuda na shukrani, tunatoa sadaka zetu za kushukuru, tunatoa fungu letu la kumi, na zaidi pia tunakuwa nguzo ya BHB, na hakika Mungu atakubariki. Na tunatoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Usiku wa leo, jioni ya leo, tumtolee Mungu, tuwe nguzo ya BHB. Simama na hichi kituo cha BHB na mali zako, mheshimu Mungu na mali zako, na hakika atakubariki. Paybill number 332 550, account number 967. Esther Ezron, Nashon Oino, kunaye Linette Mosheshe, Jennifer Kiyo, Victor Ocheng, Mary Kinini, Festus Bakai, Cynthia Opondo, Festus Bakai, Laurine Owino, Mwikali Kilonzo, Dennis Muteti, Stella Maris Mbondo, Ben Ouma, Besi Kagwiria, Alex Mulwa, Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Ninakupa wimbo, unapoendelea, endelea na kumtolea Mwenyezi Mungu, endelea na kumshukuru Mungu, mtolee Mungu fungu lako la kumi, zaidi kuwa nguzo ya BHB. Unaweza ukasema nguzo ya BHB ya kwangu ni 1000, hizi 2000, 3000 zangu, 5000 zangu, 1100 zangu, 5000 zangu, 500 ya kwangu, na Mungu atakubariki. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967. Ninakupa wimbo na ili uendelee kumtolea Mwenyezi Mungu, nikirejea na rejea na neno la imizo. Paybill namba 332 550, account number ni 967.

breakout.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Kwenye tunapoelekea kwenye neno la himizo, tunapokuwa pia tunapokea neno la himizo, tungali tunaendelea na kumtumikia Mungu kwa kuwa nguzo ya Biblia usema broadcasting. Tunaendelea kumhudumia Kristo na mali zetu, maana wakati unapomhudumia Kristo na mali zako kwa hichi kituo cha BHB, unawezesha injili ya Kristo kuzidi na kuwafikia wengi, na hivyo unakuwa nguzo ya BHB. Unatoa fungu lako la 10, unatoa sadaka zako kupitia paybill namba 332550, account namba ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Tumtumikie Mungu kwa nguzo ya BHB. Najua Mungu atakubariki, najua Mungu atakuzidisha. Paybill number 332550, account number 967. Neno lake Mwenyezi Mungu usiku wa leo nasoma katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, nitasoma ule mstari wa 8 hadi wa 10. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Elewa, ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Na anaendelea kusema, wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Ni neno lake Mwenyezi Mungu usiku huu wa leo, na hili neno nimelipa kichwa: unataka ulinzi kila upande, unataka baraka za Mungu, unataka Mungu abariki kazi ya mikono yako, unataka chochote kile kinachoitanishwa na wewe Mungu akakilinde. Hapa tunaona mfano mzuri ni kuhusiana na Ayubu. Hapa kwanza tunaona ni mazungumzo kati ya Mungu na Shetani, na Mungu ndiye anaanza na kumuuliza Shetani, umetoka wapi? Akasema, nimetoka kuzurura huku na kule. Na akaulizwa, katika mizururo ya kwako umemwona mtumishi wangu Ayubu? Na Shetani tu akaruka tu, akaanza kuuliza, kwani unafikiria, unafikiria tu anakucha bure? Akuchi bure. Na zaidi anaendelea, meaning ni kama alikuwa amejaribu kumshambulia. Anaendelea anasema, wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Na mbona Mungu alikuwa amemzingira kwa ukigo pande zote Ayubu pamoja na familia yake na vitu alivyo navyo? Alikuwa amebariki kazi. Naelewa huyu ni Shetani anasema kile, na huo ndio ukweli wa mambo. Lakini ukirudi pale nyuma mstari wa 8, Mungu anakuwa anamshuhudia Ayubu. Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ukirudi mstari wa kwanza wa Ayubu, moja moja inasema, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Inavutia kuona kwamba Shetani alipotaka kujaribu imani ya Ayubu, alikiri kwa Mungu alikuwa ameweka ukigo wa ulinzi na baraka kumzunguka Ayubu pamoja na familia yake, kiasi kwamba hakuweza kupenya. Ayubu mwenyewe hakuwa na ufahamu wa namna Mungu alivyokuwa akimlinda na kumwepusha na mabaya. Kazi ya Ayubu ilikuwa kumcha Bwana. Kazi ya Ayubu ilikuwa kujiepuka na uovu. Kazi ya Ayubu ilikuwa kusimama kulingana na neno la Mungu. Biblia inasema mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Na kisha baada ya hapo Mungu akamwekea ua. Kwa sababu gani? Zaburi anatuelezea kile. Anasema Zaburi 34 mstari wa 15. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki. Angalia Ayubu, Mungu alikuwa amemzingira. Kila mmoja wetu anatafuta ulinzi, kila mmoja wetu anatafuta amani, kila mmoja wetu anatafuta kubarikiwa, kila mmoja wetu anatafuta haya mambo yote. Lakini siri ni moja: kumcha Bwana. Kuwa mtu uliyekamilika na mtu mwelekevu, mtu anayemcha Mungu na kuepukana na uovu. Na ndio Yesu akasema, utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake yote, na kisha yale mengine yote mtazidishiwa. Ayubu kazi yake alitafuta ufalme wa Mungu na haki yake yote, na vyote akazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe pia uko chini ya mamlaka ya bahati au matukio na nasibu. Mungu ameweka ukigo wa ulinzi kuzunguka wewe na familia yako pia. Na pia unataka afanye vile. Mche Bwana. Epukana na uovu. Tembea kulingana na la Mungu. Na siri ni kumpokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na kisha kwanza kutembea kulingana na neno lake. Na ukifanya vile, yale mengine yote yatakufuata. Ni ulinzi, atakulinda. Ni familia unahitaji ulinzi, atailinda. Ni kazi ya mikono yako imebarikiwa, atafanya vile. Hata shetani akidhubutu nini, ataweza na kukufikia. Maana tunaona hata mazungumzo yake na Mungu, alikuwa anatafuta, alikuwa anaomba ruhusa, aruhusiwe, akashambulia Ayubu. Na aliruhusiwa kwa sababu Mungu alimwamini Ayubu. Mungu alikuwa na uhakika na Ayubu, maana alikuwa ameutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Alikuwa ameupata na haki yake yote. Na hivyo ndo Mungu anatuita siku ya leo. Ni baraka unataka? Utafute ufalme wa Mungu kwanza na haki yake yote. Toroka uovu, wachana na dhambi. Biblia inasema, afichaye dhambi zake hatofanikiwa. Na mahala tumesoma kuhusiana na Daudi, mambo ya macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake huelekea kilio chao. Na ukisoma hapo chini unaona, lakini yako dhidi wanaotenda uovu. Si siku ya leo. Wakati mwingine si ulia tubarikiwe. Lakini je, tumetenda kile Mungu anataka tukatende? Usiku wa leo ni nafasi yako ya kuchagua kumtumikia Mungu. Baba, ni asante na hata kwa kunena nasi kupitia neno lako. Falme mkuu na mtakatifu, asante kwa kutukumbusha baraka tunazozitaka ziko ndani yako. Na ili kuzipata Baba, tunahitaji kukupata wewe. Na tukikupata wewe, tumepata vyote. Falme mkuu na mtakatifu, asante kwa maarifa ambayo umetupa usiku wale. Asante kwa kuturekebisha. Asante kwa kutuhimiza. Asante kwa kutukemea. Asante kwa kutupa mwelekeo. Pokea sifa, na utukufu. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Baada ya kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu, ni wakati wa kumtolea Mwenyezi Mungu. Ni wakati wa kumtumikia Mungu na mali zetu. Na tunamtumikia Mungu na mali zetu kwa kutoa fungu letu la kumi, kwa kutoa sadaka zetu, na zaidi kwa kuwa nguzo ya BHB. Wezesha BHB kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Hilo neno limekuwa la faida kwako, limekubariki, na ungependa wengi pia wazidi na kufikiwa na hili neno likiwa limekubariki. Toa sadaka zako kwa nguzo ya BHB. Wezesha BHB kuwafikia wengi na Mungu atakubariki. Na hivyo unatoa kupitia paybill namba 332 550. Account number ni 967. Nakupa wimbo, nikupe fursa ya kumtumikia Mungu, nikupe fursa ya kumtolea Mungu. Na unapokuwa unamtolea, Mungu akubariki, Mungu na akuzidishie. Mtolee kupitia paybill namba 332 550. Account number ni 967.

Hakika ni Mungu anayestahili sifa zetu, ni Mungu anayestahili kusujudiwa nasi nyakati zote. Tunapoelekea kuomba uko pale au jamtolea Mungu na ungependa kumtolea, paybill number ni 3325550, account number ni 967, paybill number 3325550, account number ni 967. Andrew Wando, Charles Musau, Julius Yator, Charles Kioli, Francis Nziu, Mary Munguti, Daudi Mailo, Dorcas Mutinda, Nancy Mwale, Kennedy Ouko, Anton Lenana, Emma Mukunya, Anna Kio, Virginia Muteti, Emmanuel Yalo, Evelyn Kitazi, Jackson Kioko, Mary Ovita, Emelda Litu, Penina Taabu, Janet Wakora, Joan Cherotich, Josephine Ngetich, Meshak Musao, Esther Ezron. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo tunalitukuza na kulihimidi jina lako lililo takatifu. Usiku wa leo tukikushukuru Baba kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa Mungu wetu, na hata kupatikana uweponi mwako tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku. Baba tumekuabudu, Baba tumekusujudia, tumepokea neno lako Baba, Baba tumeweza na kukutolea Mungu wetu, na zaidi Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo pia tumewasilisha mahitaji yetu mbele zako. Kuna huyu Baba naomba upenyo wa kifedha, Mungu wetu suka mfungulio milango na ukambariki jinsi ya besi alivyokuomba, na zaidi

di ukambariki mfalme mkuu na mtakatifu, sukafungue milango ya kifedha kwa huyu msikilizaji na ukajitukuze kupitia maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie nzini yote usiku wa leo na kushukuru, na hata kwa huyu mama ambaye ni mgonjwa pamoja na mwanawe. Baba, naomba uponyaji wako usiku wa leo. Unatuambia kupitia mapigo ya mwanao Yesu Kristo pale msalabani tulipokea uponyaji, na hivyo natangaza uponyaji kwa mama na mtoto wake katika jina la Yesu Kristo, wakapokea uponyaji na ukajitukuze. Baba, kuna huyu usiku wa leo baba anaomba amani katika moyo, baba hajakuwa na amani Mungu wetu, na baba unatuambia wewe ndiye mfalme wa amani. Baba, si ukampe huyu amani katika jina la Yesu Kristo. Natangaza amani juu ya maisha yake, chochote na ambacho kinamkosesha amani wacha kikaondoke na ukampe utu livu katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, kuna huyu namba naomba kwa ajili ya watoto wake baba, na ili Mungu wetu ukawafungulia milango ya kazi, ukawabariki na kazi. Baba, ninaomba mfalme mkuu na mtakatifu ukawape kazi awa watoto katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, suka mjibu huyu mama kwa kuwafungulia watoto hiyo milango kwa utukufu wa jina lako. Usiku wa leo mfalme mkuu na mtakatifu, ninakushukuru pia kwa wana ambao wamejinyima mali zao, wamejinyima pesa zao na wakatoa kwa ajili ya hichi kituo cha BHB. Mfalme mkuu na mtakatifu, unatuambia mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Baba, natangaza baraka kwa wana ambao wamekutolea, wacha wakarejeshewe hicho kina ambacho wametoa kikiwa kimesukwasukwa, kikiwa kimesindiriwa na zaidi kiwango cha kumwagika kwa utukufu wa jina lako. Baba, kawabariki baba, kawazidishie baba, ambao wametoa wakiwa na imani ya kupata kitu kutoka kwako, maana wamekuamini baba, si ukawatendee kwa utukufu wa jina lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, uketie nzini yote, tunasema sifa utukufu baba zikurudie ukiwa juu mbinguni, na hata kwa ajili ya hichi kituo, kwa kukiwezesha baba kuendelea kuwa hewani baba, kwa kukiwezesha baba kuendelea kukinua Mungu wetu na kutangazia watu wako kama BHB baba, tunakushukuru na tunasema sifa utukufu baba zikurudie wewe ukiwa juu mbinguni kama BHB. Tunashukuru huyu msikilizaji, na hata tunakushukuru kwa ajili ya msikilizaji na ambaye amekuwa na mzigo wa hichi kituo na kila mara amekuwa akitoa. Baba, kawabariki baba, kawazidishie. Asante kwa kila msikilizaji, asante kwa kila mfanyikazi baba, jitwalie sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Driver siku ya leo. Na kuacha mikononi mwake Faith Candy akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya samoja. Na kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge katika jamii ya Mkristo akizungumza na wanandoa. Kwa hivyo usicheze mbali, utakuwa na Reverend Boniface Ndenge baada ya Candy kuondoka studioni kukujuza shajara kwa ukamilifu. Mimi naitwa Benson Mwanza, ninakupenda sana na kutekea usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

Sante sana waimbaji hao. Wow, usitegemee mali ya ulimwengu. Kumbuka ya kwamba kama vile waimbaji hao walivyotuambia, walitaja Ayubu mtumishi wa Mungu. Najua ilifika mahali, na hii habari inastahili kuwa tukiipata ama tukiisoma, inastahili kuwa inatuongopesha sana. Ayubu alikuwa na mali bana. Mali, pesa, mifugo. Yani nikisema tu, hata kama nasema pesa, ukiwa na mifugo, si uko na pesa? Lakini ikafika mahali sasa akawa mgonjwa, kwa sababu tunajua kisa chake shetani. Alienda akaomba nafasi. Kaambiwa na Mungu, mimi nimekupatia nafasi lakini uhai wake utunze. Sijui kama Ayubu alikuwa amejua hivyo, lakini ni kama yeye alikuwa hajui, lakini Mungu alikuwa anamuelewa na alikuwa anajua. Sasa yeye ndiyo huyu akawa mgonjwa. Mali yake, vitu vyake, kabla hanja kuwa mgonjwa, unaona vile aliweza kujaribiwa na shetani. Akiwa mgonjwa hivi, mke wake akaja akamwambia, enough is enough bwana. Enough is enough. Ni kama kuonyesha kwamba kama yeye alikuwa amechoka. Sasa mimi nimechoka na kuhudumia huyu mtu. Si umtukane huyu Mungu wako na ufe. Kama alimwambia, angalia ile mali ambayo tumepoteza, na bado sasa wewe ndio uko hapa. Alimwambia, mbona umeongea kama mwanamke ama mjinga, mpumbafu? Mbona umeongea hivyo? Alimwambia, nilitoka kwa Mungu bila kitu, na nitarudi huko huko bila kitu. Nimekuambia ninaposoma neno hili, tunastahili kuongopa sana, kwa sababu ukweli, mimi sijawahi ona na sijui kama nitaona. Wende kawa wewe ni kama mimi, mtu ambaye amezikwa na mali yake. Alikuwa na nyumba kubwa, alikuwa na ng'ombe wengi, alikuwa na magari. Sijui, na sijaona na sijui kama nitaona mtu ambaye amezikwa ama atazikwa na ng'ombe zake. Gari zake. Kama hata ni nguo, maybe unaona kwamba hata wanaacha zile ambazo yuko nazo hapo kwa nyumba, wanaenda wanamununulia mpya. Zote mtu anaacha. Kama ni mali, kama ni pesa ambazo ziko kwa akaunti, zote zinaachwa. Sisemi tutumie vibaya. Ama sisemi tuziweke. Mimi hata sinjafika hapo. Lakini tuwe tunakumbuka Mungu. Kwa sababu Ayubu anahitaji kutufunza mambo mazuri sana. Ayubu, huyu mtumishi wa Mungu. Mambo gani haya? Mambo gani haya? Unaona Ayubu, nikutolee siri ya Ayubu. Unaona Ayubu alipokuwa sasa yuko sawa, vitu vyake vyote viko sawa, watoto ndio hao anao. Hawa watoto wake walikuwa wakizunguka nyumba kwa nyumba. Wakimaliza msimu huu hapa, wanaenda kwa mwingine, wanaenda kwa mwingine, hivyo hivyo. Alafu Ayubu alikuwa anasema, "Wende ikawa hawa watoto wangu kwenye hizi sherehe zao, wende ikawa wamemkosea Mungu. Wende ikawa wamemkosea Mungu." Na by so doing, alikuwa anawatolea dhabihu, sadaka. Hiyo ni kumaanishaje? Ile mali Ayubu ambayo alikuwa nayo, alijua siri. Na hiyo ndio unaona kwamba yeye baadaye Mungu aliweza kumbariki marandufu. Hata watoto wale ambao walikufa, Mungu aliweza kumrudishia tena watoto.
wengine, wale ng'ombe ambao walikuwa wote aliweza kuwa, yani kila kitu akarudishiwa marandufu. Hiyo ni kumaanisha kwamba tunapofanya kazi yake Mwenyezi Mungu kwa kujitolea, Mungu anatujali, Mungu atatukumbuka. Ndiposa unaona Kiande aliimba wimbo mmoja na kusema kwamba mkumbuke Mungu wakati wa shida, mkumbuke Mungu wakati wa furaha. Utakapokuwa na shida atakukumbuka. Mkumbuke Mungu wakati ambapo unacheka, wakati ambapo utakuwa na hasira, Mungu atakukumbuka. Ameimba na aliimba wimbo mtamu, wimbo wa namna hiyo. Ndipo sasa, ndugu msikilizaji, mimi nakuambia kwamba mara nyingi wakati kama huu twastahili kuwa nguzo. Twastahili kusaidia kazi ya Mungu hata kule makanisani mwetu tunapotoka. Angalia paa ya nyumba. Ndio hiyo, paa ya kanisa, paa ya nyumba ya mchungaji, paa ya ofisi. Angalia, ndio hiyo. Yaani ni kama sasa hata imenyeshewa. Na kuna mmoja tu ambaye yuko na uwezo, mmoja tu ambaye yuko na uwezo hata bila usaidizi wa watu wengine kuiweka, kujenga. Angalia. Lakini huwa tunajiwekea hizo. Kumbuka kama vile neno lake Mwenyezi Mungu linavyosema kwenye kitabu cha Luka. Mtu mmoja alipokuwa na mali nyingi, shamba yake ikawa sawa. Ikawa sawa, ikawa poa. Vijana wanasema poa. Lakini sasa yeye akasema ya kwamba angalia hii shamba yangu sasa vile ilivyo. Na ni vyakula ni vingi. Sasa nitafanya namna gani? What can I do now? Kile ambacho kimezalia ni nini? Isipokuwa ni bomoe hizi ngala ambazo niko nazo. Hizi stores ambazo niko nazo. Na nijenge zingine kubwa ziweze kutoshea hiki chakula changu. Alafu nikimaliza hivyo, mimi naweka vyakula vyangu hapo na nitafunga na niambie Barnabas, sasa wewe hakuna kitu kingine ambacho moyo, hakuna kitu kingine ambacho ulikuwa unahitaji. Chakula unacho cha siku nyingi. Nini ingine? Roho pumzika, moyo pumzika, ukae, ukule, ufurahie. Lakini Mungu akamtokea usiku huo, akamwambia, mpumbafu wewe, hiki chakula ambacho unajiwekea kitakuwa cha nani? Kwa sababu usiku huu naichukua roho yako. Leo Mungu akiniambia kwamba atachukua roho yangu, ni kipi ambacho nitakuwa nimepeleka kwake? Leo Mungu akikuambia atachukua roho yako, ni kitu gani ambacho wewe utakuwa Mungu akikuambia kwamba hii, asante, hata wacha sitakuchukua roho yako, sitaichukua kwa sababu umefanya kazi hii. Hizi simu zetu ambazo tuko nazo ziweze kuwa baraka kwa kituo hiki. Kweli? Hiyo simu ambayo uko nayo wewe iweze kuwa ya baraka. Enda kwa M-Pesa. Enda kwa M-Pesa. Paybill number, enda kwa Paybill. Uone business number ambayo ni 33 25 50. Account number weka 967. Kabla hatunjapata mahubiri hapo mwendo wa saa 2, nitakuwa nimekusoma hapa na nimeona jina lako na nitakushukuru sana. Pamoja na kuwaombeeni kama vile Michael Gichohi, Francis Omukuya, Mary Mukiti, Janet Mwanzia, Joyce Nyambuto, William Odhiambo na Ndishan Kituri. Hao nakuambia kwamba hawa watabarikiwa sana, pamoja na wale wengine ambao mtaweza kutoa. Enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, uweke 33 25 50, account number ukiweka 967.
Tupate wimbo mwingine, IFC Jericho.

Asante sana waimbaji hao wana AIFC Jericho na wimbo huo unaosema mtumishi wa Mungu. Kweli tutabarikiwa sana kama tutatambua mtumishi wa Mungu na tutatambua kazi hii yake Mwenyezi Mungu, kama vile Ayubu aliweza kuitambua. Ni wangapi wetu ambao huwa tunakumbuka hata kule makanisani kuweza kuwatolea watoto wetu sandaka? Ni wangapi? Hilo ni jambo ambalo huwa tunalisahau sana. Tunalisahau sana. Na tungefanya kama vile Ayubu aliweza kufanya. Hata tuwatolee watoto wetu sandaka. Si lazima wawe wako kazini, hata wakiwa mashuleni. Hata wakiwa shuleni. Hata kama ni wandogo. Tuwe tukifanya jambo hili. Unajua Ayubu alifanya hivyo. Na alikuwa anatoa sadaka. Si ati alisema kwamba wamemkosea Mungu. Alikuwa anafanya hivyo kwa sababu alikuwa anasema huenda walienda kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na akafanya hivyo kila wakati. Sababu walikuwa wakitoka karamu hapa, wakati ule mwingine sijui walikuwa kama wanaenda maweekends ama walikuwa wanaenda namna gani. Lakini wakitoka hapa na walikuwa na ushirika hao. Lakini mtumishi wa Mungu Ayubu kasema hapana, haiwezekani. Hawa kwenye sherehe zao. Huenda na alikuwa anafanya hivyo. Kumbuka alipokuwa mgonjwa ama mali yake ilipoisha. Imagine Mungu alimrudishia mara mbili. Kama ni ng'ombe 5,000 alirudishiwa zingine. Tufanye hivyo. Asante sana Jacinda Mbanada, Christopher Chumbo, Gerard Mbithi, Coleman Wambo. Hao wote nawataja, ni Mungu awabariki. Josephat Kinyua, Chilangat Gladys, Helen Musioka, Dominic Ndumbi, Benson Kariuki, Jeremiah Yamireri, Helen Chelangat, Phoebe Wanyonyi, John Muli, Molly Tito, Eunice Chelangat, Peterson Nyaga, Stephen Kivindo. Hao wote ni watu ambao nawaombea baraka zake Mwenyezi Mungu. Joseph Munuve, Lois Ndu.

0: Hujambo msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha Tumaini la Hakika, kanisa la AIC Ziwani, lililoko Ziwani Estate Kariokoo, katika barabara ya kuelekea soko la Gikomba, karibu na shule ya Starehe Boys Center. Iwapo unahitaji la maombi au ungependa kutoa maoni kuhusu kipindi hiki, wasiliana nasi kupitia kwa nambari 0714-560-988.
1: Jambo mpendwa msikilizaji, karibu kwa kipindi Tumaini la Hakika, kipindi unacholetewa na AIC Ziwani kila jioni ya Alhamisi kuanzia saa 2. Anayekuletea kipindi hiki jioni ya leo ni mimi mchungaji Elizabeth Mavulu, na kualika tusome neno pamoja kutoka Warumi sura yake ya 8 aya ya 28, na baadaye Yakobo sura yake ya kwanza aya ya 2 hadi ya 4. Warumi sura ya 8 aya ya 28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Yakobo sura ya kwanza aya ya 2 hadi ya 4. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Pendwa, na tuombe pamoja. Baba Mungu wetu, asante kwa neno lako jioni ya leo. Nisaidie ninapolinena neno lako, na Roho wako atuwezeshe kulielewa na kulitia maanani. Kwa jina la Yesu tunaomba, amina. Pendwa, nitangulize kwa kusema familia inapaswa kuwa mahali pa upendo, usalama, na pale kila mtu anajihisi kuwa sehemu ya familia. Lakini kwa wengi, familia inakuwa mahali pa maumivu makali kupitia migongano, msongo wa kifedha, shinikizo la kulea watoto, visa vya kuvunjwa moyo na vidonda vya kihisia. Wakati mwingine, mapambano makubwa tunayopigana hayako nje, mbali ndani ya nyumba zetu. Basi niseme kwamba familia ni kama wifi kiasi fulani. Wakati mwingine ina nguvu, yani connection yake ni imara. Wakati mwingine connection ni dhaifu, connection ni mbovu. Lakini mpendwa, huwezi kuishi bila

0: connections hizo, kama vile tumezoea hatuwezi kuishi bila connection ya wifi, vivyo hivyo ama zaidi hatuwezi kuishi bila connection za wapendwa wetu katika familia. Na basi swali tunalopaswa kujiuliza ni tunawezaje kudumisha imani yetu wakati maisha ya kifamilia yanapokuwa kama uwanja wa vita badala ya baraka. Na basi ujumbe wetu jioni ya leo ni kumwamini Mungu kupitia majaribu ya familia. Kumwamini Mungu kupitia majaribu ya familia. Trusting God through family trials. Trusting God through family trials. Na basi nipendekeze, Mungu hutumia majaribu ya kifamilia kukuza ama kujenga imani yetu, kuimarisha tabia yetu na kutimiza kusudi lake Mwenyezi Mungu. Tukiwa na imani kwake kupitia mchakato huo, yani kupitia process hiyo. Na basi mpendwa niseme ya kwamba Warumi ni barua iliyoandikwa na Paulo na imeandikwa kwa waumini wanaokabiliana na mateso, ikiwahakikishia kwamba Mungu anafanya kazi kwa ajili ya wema wao katika kila hali. Yani hakuna kinachotupwa bure, hakuna kinachopotea bila kukamilisha manufaa fulani. Nayo Yakobo, ambayo pia ni barua iliyoandikwa na Yakobo, imeandikwa kwa waumini walio tawanyika, ikifundisha kwamba majaribu ni zana ama ni silaha ama ni chombo cha ukuaji na ukomavu wa kiroho. Zote barua hizi kwa waumini wa Warumi na barua ya Yakobo ziliandikwa kwa waumini waliokabiliana na changamoto za maisha halisi. Na basi tunaona mfululizo unaofanana hapa kwamba jambo la kwanza, Mungu hapotezi maumivu. Yani machungu tunayo yapitia si bure. Na jambo la pili, majaribu si ajali mpendwa, ni majukumu, ni assignments, ni kazi zilizopangwa kutekeleza kusudi fulani. Kutokana na maandishi haya tunagundua kweli tatu muhimu kuhusu kumwamini Mungu kupitia majaribu ya familia. Na ukweli wa kwanza ni kwamba Mungu hufanya kazi katika kila hali. Mungu hufanya kazi katika kila hali. Warumi sura ya 8 mstari 28. Tumesoma pale awali, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wa mpendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mpendwa, usemi huu nasi twajua ya kuwa si mawazo ya matumaini. Mtume Paulo anazungumza kwa uhakika, si kwa kubahatisha. Uhakika wetu kama Wakristo unatokana na tabia ya Mungu, uaminifu wake, hekima na mamlaka yake, hata wakati hali zinapoonekana kutokuwa na uhakika. Bila shaka tunaweza kumwamini Mungu katika hali za aina yoyote ile. Usemi wa pili, katika mambo yote, unajumuisha kila hali ya maisha yetu, na hii ni pamoja na maisha ya kifamilia. Pengine iwe ni furaha au huzuni, mafanikio au kushindwa, amani au mzozo wa kifamilia, maumivu, kupoteza ama mkanganyiko ama confusion. Mungu anafanya kazi katika kila kitu kwa ajili ya wema wetu mpendwa. Lakini ni tu kama hali mbili zinatimizwa. Hali ya kwanza, wema utaonekana ni kwa wale wampendao Mungu, wale walio na uhusiano wa kweli na Mungu, wanaomwamini Mungu na kufuata njia zake, na wanaomweka Mungu kwanza maishani mwao, sio tu kwa maneno mbali pia na kwa matendo. Kwa hivyo wale wampendao. Hali ya pili, wema huu ni kwa wale walioitwa kwa kusudi lake. Na basi mpendwa, sio kusudi letu. Hii inahusu watu wanaomilikiwa na Mungu, ambao wamejibu wito wake na wanaoishi kulingana na mpango na mapenzi yake Mungu. Maisha yao yanaendeshwa na mpango wa kimungu na sio mpango wao. Bila kutimiza hali hizi mbili, kila kitu hakitatendeka kwa wema wetu. Msikilizaji wangu, bila shaka uovu umeenea katika dunia yetu iliyoporomoka. Lakini Mungu ana uwezo wa kugeuza kila hali kuwa ya mema kwetu. Mungu haharibu chochote kati ya hali tunazopitia. Ana uwezo wa kuleta mema hata kutoka katika hali za maumivu. Na basi mpendwa, tafadhali elewa kwamba Mungu hafanyi mambo ili kutufurahisha, bali ili kutimiza kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Basi niseme ya kwamba badala ya kuuliza kwa nini familia yangu iko hivi, mpendwa, unaweza kuanza kuuliza, Bwana, unafanya nini ndani yangu kupitia hali hii ya kifamilia? Ni kama kwa mfano, fikiria fundi wa nguo ambaye hutengeneza nguo nzuri kwa kukatakata na kushona kitambaa. Ikiwa kitambaa kingeweza kuzungumza, kingemuuliza fundi, kwa nini unanikatakata hivi? Lakini ingawa kukatakatwa kunaweza kuonekana kwa ukali, mwishowe mpendwa, kila kipande na ushonaji ulikuwa muhimu kuunda kitu kizuri na chenye kusudi. Kama vile mshonaji anavyokatakata kitambaa kutengeneza nguo nzuri, Mungu kama fundi hodari utumia nyakati za maumivu, mpendwa, kuunda kwa makini kitu kizuri na chenye maana katika maisha yetu. Na kwa hivyo amini kwamba Mungu bado ana uthibiti, yani ana control. Epuka kuona hali yako kama isiyo na matumaini, na anza kuona familia yako kama mahali ambapo Mungu anaunda maisha yako. Na uelewe kwamba kama vile tulivyosema, ukweli wa kwanza ni kwamba Mungu hufanya kazi katika kila hali, na ukweli wa pili ni kwamba majaribu yanaimarisha nguvu zako za ndani. Majaribu yanaimarisha nguvu zako za ndani. Yakobo sura ya kwanza aya ya pili na tatu. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Yakobo mpendwa hasemi kama shida itakuja kwako, lakini anasema ni lini itakapokuja shida hiyo, kwa sababu majaribu ni hakika lazima yatakuja maishani, katika familia, katika mambo mbalimbali. Yakobo anatumaini kwamba tutakuwa na shida. Majaribu ni sehemu ya maisha mpendwa. Ugumu, msongo wa mawazo na migogoro ya kifamilia itakuja. Sio jambo la ajabu au ishara kwamba Mungu ametutenga ama ametuacha. Na basi hapa usemi wa hesabuni ya kuwa ni furaha tupu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu, haumaanishi kujifanya kuwa na furaha tunapokabiliana na maumivu, bali kuna mtazamo, bali inamaanisha tuwe na mtazamo chanya, yani mtazamo positive. Tunaitwa kufanya uamuzi wa makusudi wa kuona changamoto kwa njia tofauti, sio kwa kupinga kinachoendelea, mbali tukitazame kwa imani na kuona ni wema upi unaweza kutokea katika yale tunayoyapitia. Mungu hutumia majaribu kwa ajili ya ukuaji, kwa ajili ya kuendelea kutujenga. Nyakati ngumu zinapima imani yetu mpendwa, kama vile mazoezi yanavyoongeza nguvu za misuli, majaribu huimarisha imani na uvumilivu wetu. Yanathibitisha kile kilicho ndani yako na kusaidia imani yako kukomaa. Pendwa, angalia majaribu kama fursa ya furaha kubwa kutokana na kile shida zinazoweza kuleta katika maisha yako. Yakobo anatueleza kuwa tungeangalia shida zetu kuwa nyakati za kujifunza uvumilivu, kustahimili, yaani uwezo wa kubaki imara wenye nguvu na kumwamini Mungu hata wakati maisha ni magumu. Majaribu hayakusudiwi mpendwa kukuangamiza, yanatumika na Mungu kujenga nguvu, subira na imani kamili. Tambua kwamba Mungu anatumia kila jaribu kwa ajili ya kusudi. Na basi migogoro ya kifamilia mara nyingi inaonyesha majeraha ama vidonda vya hisia, matarajio ambayo hayakutimizwa na maeneo yanayohitaji uponyaji. Na bila shaka tukishatambua hali hizi tunahitaji kuzishughulikia. Lakini pamoja na hayo, ni lazima tuelewe ya kwamba pia matatizo hayo husaidia kujenga uimara na kumtegemea Mungu. Kwa mfano, kama vile misuli inavyokuwa, inavyojengeka imara kupitia mazoezi makali, imani inakuwa imara kupitia majaribu. Bila changamoto mpendwa, hakuna ukuaji. Na basi kabiliana na changamoto kwa imani badala ya kuepuka, na utumie mbinu za kukabiliana zenye afya, kama vile kuweka majaribu hayo katika maombi, kutafuta ushauri wa busara na kuweka mipaka yenye afya, na Bwana aweze kutusaidia. Basi kumbuka ukweli wa kwanza, tumesema Mungu hufanya kazi katika kila hali. Na ukweli wa pili, majaribu yanaimarisha nguvu zako za ndani. Na basi ukweli wa tatu na ndio wa mwisho, Mungu anatumia majaribu kukukuza ama kukujenga. Mungu anatumia majaribu kukukuza ama kukujenga. Yakobo sura ya kwanza na aya ya 4, saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Pendwa, maisha ya kifamilia yanaweza kuleta changamoto: kutoelewana, migongano, kutokurithika au nyakati za msongo. Pendwa, shida za familia zinatujaribu bila shaka, lakini pia zinazalisha uvumilivu, nguvu ya kubaki thabiti na mwaminifu. Majaribu yanakuunda kuwa mtu imara, thabiti na kamilifu. Usemi saburi na iwe unamaanisha tunaruhusu mchakato, tunaruhusu process. Usikimbie mpendwa kutoroka au kukataa mchakato kabisa. Ukuaji kati ya familia unachukua muda. Uvumilivu lazima uendelezwe, usitoroke shida. Badala yake tunamwamini Mungu katika mchakato, katika hiyo process, katika yale yanayoendelea, tukimruhusu atuunde kupitia hali hiyo. Neno mkamilifu inamaanisha kuwa umekomaa, umematua. Si kuwa kamili, si kuwa perfect, lakini umekomaa. Umekuwa grown na kuwa thabiti, umekuwa stable. Na neno mtimilifu inamaanisha mzima, complete, sio kugawanyika ndani vipande vipande. Mungu utumia hali ngumu kuunda ukuaji wa kihisia, wa kiroho na tabia. Mtu mwenye msingi thabiti na asiyevutwa kirahisi, na hivyo anaweza kujibu kwa hekima, subira na upendo. Maneno bila kupungukiwa na neno hayamaanishi kuwa na kila kitu unachokihitaji, bali inazungumzia moyo ambao hauthibitiwi tena na hofu. It's no longer controlled by fear. Kutokuwa na usalama wa ndani au haja ya kutaka kukubalika mara kwa mara. Badala yake unakuwa thabiti na mwenye kujiamini katika utunzaji wa Mungu. Lengo la Mungu mpendwa si kuondoa matatizo tu, bali kuendeleza ukomavu, kudevelop maturity ndani yako. Basi mara nyingi unajua tunalia kwa Mungu ili abandilishe wengine, lakini ni kuambie mara nyingi Mungu huanza kwa kutubandilisha sisi wenyewe. Kwa mfano, mtu fulani aliendelea kumlilia Mungu ili amrekebishe mwenzi wake wa ndoa hadi pale alipotambua kwamba Mungu alikuwa anafanya kwanza mabandiliko hayo moyoni mwa yule mtu mwenyewe. Basi ukuaji mara nyingi huanza ndani ya mtu binafsi. Na kwa hivyo katika migogoro ya kifamilia, epuka majaribu ya epuka majibu ya haraka au kukata tamaa. Subiri kidogo. Omba na ruhusu Mungu afanye kazi ndani yako. Unapoendelea kupitia magumu, na Mungu wetu aweze kutusaidia. Basi ninapokamilisha, majaribu ya kifamilia yanaweza kuwa ya maumivu makali, ya kuchanganya, na wakati mwingine yanaweza kuwa mazito mno, lakini si bure. Kulingana na Warumi sura ya 8 aya 28 na Yakobo sura ya 1 aya ya 2 hadi ya 4, Mungu anafanya kazi katika kila hali, hata zile ngumu. Basi mpendwa, wakati maisha ya kifamilia yanapohisi kama uwanja wa vita, kumbuka kweli hizi. Ukweli wa kwanza, Mungu anafanya kazi katika kila hali. Na basi hakuna kinachopotea mikononi mwa Mungu. Kinachojisikia kuwa maumivu hakina maana, lakini kina lengo. Majaribu, jambo la pili ama ukweli wa pili, majaribu hujenga nguvu, hujenga nguvu zako za ndani. Yaani majaribu hayakusudiwi kukuvunja, bali kujenga nguvu zako za ndani, yakikuza uvumilivu ndani yako. Na ukweli wa mwisho, Mungu anatumia majaribu kukujenga. Kupitia yote, Mungu anafanya kazi kwa udhabiti, akitumia kila changamoto kukujenga hadi utimilifu wa kiroho na ukamilifu. Kwa hivyo, badala ya kukata tamaa unapojikuta umezungukwa na majaribu ya kifamilia, amini mchakato. Mungu anafanya kazi akikuimarisha na kukuza kupitia yote hayo. Hivyo basi, usikate tamaa, usikimbize mchakato, na usipoteze imani. Badala yake mtegemee Mungu kupitia hayo yote, kwa sababu mwishowe Mungu si tu atabadilisha hali yako, yeye pia atakubadilisha wewe binafsi. Unachopitia katika familia yako hakikusudiwi kwa kukuangamiza, kinakusudiwa kukujenga. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yangu ni ya kwamba mpendwa, Bwana akusaidie na endelee kukufunza kupitia ujumbe wa jioni ya leo. Na basi tuombe pamoja. Baba Mungu wetu, tunakushukuru kwa neno lako linalotukumbusha kuwa unafanya kazi katika kila hali ya maisha yetu, hata katika changamoto tunazokabiliana nazo ndani ya familia zetu. Unatuunda, unatuimarisha na kujenga imani yetu. Bwana, tusaidie kukuamini wakati ni vigumu, kubaki thabiti katika majaribu na kuona kusudi lako nyuma ya maumivu yetu. Utupatie uvumilivu wa kustahimili, hekima ya kujibu kwa upendo, na mioyo iliyo chini ya kazi yako ndani yetu. Tufundishe tusikate tamaa au kupoteza imani, bali tukutegemee kikamilifu, tukijua kuwa unatufanya kuwa wakamilifu na watimilifu kulingana na mapenzi yako. Tunaweka familia zetu mikononi mwako, tukiamini kuwa unafanya kila kitu kwa ajili ya mema. Kwa jina la Yesu tunaomba, amina. Pendwa msikilizaji, ni maombi yangu ya kwamba Bwana aendelee kukusaidia, na nimekuwa wako mchungaji Elizabeth Mavulo. Bwana akubariki na karibu AIC Ziwani. Amani ya Mungu. Amina.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Tumaini la Hakika, kanisa la AIC Ziwani. Kanisa hili liko Ziwani Estate, Kariokoo, katika barabara ya kuelekea soko la Gikomba, karibu na shule ya Starehe Boys Center. Iwapo unahitaji la maombi au ungependa kutoa maoni kuhusu kipindi hiki, wasiliana nasi kupitia kwa nambari 0714560988. Mungu akubariki.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

haki wa karibu. Baba, neno lako masafa yote yako sawa. Pokea sifa na shukurani kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tunaomba na kuamini, amen. Kulikuwa na harusi Kana ya Galilaya. Biblia inasema Yesu Kristo alikuwa amealikwa na wanafunzi wake, akaenda na Mary mama yake Yesu alikuwa kwenye hii harusi. Wakati harusi inaendelea, na kama vile ujuavyo, harusi za Wayahudi zilikuwa zinachukua 7 days of celebrations. Ndio maana unasikia on the third day of the feast, on the third day there was a wedding. Wakati watu wanaendelea kusherehekea harusi, divai, wine ikawa imeisha. Maandiko yanatuambia mama yake Yesu Kristo ni yeye alienda akainform Jesus ya kwamba these guys have ran out of wine. Huyu mama kuna vile alijitolea kusimama na hii harusi

0: nchini Kenya mwaka mmoja kabla ya wananchi kupiga kura. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amejitokeza waziwazi na kumkosoa mrithi wake William Ruto kwa namna anavyoongoza serikali. Ruto na washirika wake wanamtaka Uhuru kuachana na siasa. Tunachambua kauli za viongozi hao wa kisiasa kwenye makala yafuatayo.
1: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.

0: Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zimeanza kupamba moto nchini Kenya mwaka mmoja kabla ya wananchi kupiga kura. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amejitokeza waziwazi na kumkosoa mrithi wake William Ruto kwa namna anavyoongoza serikali, akikosoa sera zake za kiuchumi ambazo ameeleza kwamba zimesababisha gharama ya maisha ya mwananchi wa kawaida kupanda. Aidha, amewashtumu wandani wa Rais Ruto kwa kuendeleza siasa za ukabila na chuki.
1: Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple. Wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndiyo shida, ongelesha shida. Hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida, semeni. Tutatue hiyo.
0: Rais William Ruto kwa upande wake ameendelea kutetea sera zake akisema kwamba zinasaidia kuimarisha uchumi na kuunda ajira hasa kwa vijana kupitia miradi kama ujenzi wa makazi ya bei nafuu. Washirika wa Rais Ruto wamemtaka Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuachana na siasa, wakidai kwamba wakati uongozi wake umekwisha na sasa anapaswa kusalia kuwa mshauri wa masuala mbalimbali yanayoendelea. Seneta Aaron Cheruiyot ni mshirika wa karibu wa Rais Ruto na kiongozi wa chama chenye maseneta wengi katika bunge la Senate.
2: Niko na swali moja tu kwa Uhuru. Kuna kitu mzuri umewahi kuona William Ruto amefanya Kenya hii? Kuna kitu yoyote umewahi ona? Acha maneno ya kutusomea somea kila siku. Ni kama tulikuwa tunalamba asali na maziwa wakati ulikuwa rais. Maisha ilikuwa ngumu hata kushinda hii ya Saiban. Ni vile tu wewe uko unajua.
0: Na kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameshaweka msimamo wake hadharani kwamba anamuunga mkono aliyewahi kuwa waziri wake wa usalama Fred Matiang'i kupeperusha bendera ya upinzani kupambana na Rais Ruto atakayekuwa anatafuta muhula wa pili. Nini kinamsukuma Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kujitokeza waziwazi na kumkosoa hadharani mrithi wake Rais William Ruto, na hii inamaanisha nini? Mimi ni Victor Abuso. Na kutusaidia kuchambua kwa undani zaidi ni Suba Churchill. Yeye ni mchambuzi wa siasa barani Afrika, kiongozi wa mashirika ya kiraia, lakini pia mwangalizi wa uchaguzi mbalimbali barani Afrika. Suba Churchill, karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa wiki hii.
3: Asante sana, asante sana.
0: Kwanza tu, kwa mtazamo wako, ni kwa nini joto la siasa nchini Kenya limeanza kupanda mapema mno kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao?
3: Ni jambo ambalo linatokana na uamuzi wa aliyestaafu Uhuru Kenyatta kuendelea kuwa active katika siasa ya nchi hii. Hii ambayo ilipitishwa, ambayo inahusisha inahusika na kustafu kwa rais, na ambayo inasema kwamba rais baada ya kustafu, baada ya miezi sita, anastahili kuacha uongozi wa vyama chama chochote cha kisiasa kile alikuwa anaongoza. Uhuru Kenyatta ndio mmoja wa marais ambao wamewahi kuhudumu ambaye bado anaongoza chama cha kisiasa miaka karibu 4 sasa tangu aache uongozi wa rais. Na amekataa, ameshikilia kwamba bado ako na haki ya kisiasa ya kuweza kushiriki katika

0: siasa isipokuwa kugombea urais. Kwa hivyo hayo ndio baadhi ya changamoto ambayo yanaonekana, kwa sababu hata baada ya kupoteza ama mwenye alikuwa anaunga mkono Raila Odinga kupoteza uchaguzi wa mwaka 2022, Uhuru sasa amejitokeza na anafanya pamoja na wapinzani wakali wa rais William Ruto.
1: Na tumkumbushe msikilizaji kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni kiongozi wa chama cha Jubilee ambacho kilikuwa madarakani awamu iliyopita. Asubu umegusia hii sheria ambayo haimruhusu aliyekuwa rais kujiingiza kwenye masuala ya siasa. Hebu tueleze kwa undani kidogo hii sheria inasemaje?
0: Kwanza kabisa inastahili tutambue kwamba sheria hii ilibuniwa ama ilipitishwa kabla ya katiba ya sasa, katiba ya mwaka 2010. Na hii sheria inasema kwamba mtu baada anapostaafu anastahili kuacha uongozi wa chama aswa baada ya miezi sita baada ya kustaafu. Kwa hivyo ndio sababu hii sheria iliwekwa ili kulazimisha rais ambaye anastaafu kuachana na uongozi wa chama. Huenda siku moja ikiwa mmoja wetu ataenda kotini ama mtu yoyote ama rais Kenyatta mwenyewe, huenda mahakama ikaamuru kwamba hiyo sheria haiambatani na katiba, kwa sababu katiba yenyewe chini ya kifungo cha 38 inazingatia haki za kimsingi za kisiasa ya Mkenya yoyote wakiwemo rais ambaye amestaafu na kadhalika.
1: Naam, nikukumbushe kwamba iwapo unajiunga nasi popote pale ulipo, unasikiliza makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso na mgeni wetu hivi leo ni Suba Churchill. Yeye ni mchambuzi wa siasa barani Afrika, lakini pia kiongozi wa mashirika ya kiraia nchini Kenya na mwangalizi wa uchaguzi mbalimbali barani Afrika. Sasa Suba, unaona kwamba uchaguzi wa mwaka ujao utakuwa ni kama marudio ya mwaka 2022, kwa sababu inavyoonekana rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameshaonyesha wazi kwamba mgombea wake ni mwingine wala sio rais wa sasa William Ruto.
0: Inaonekana kwamba uchaguzi unaotarajiwa mwaka 2027 itakuwa ni kama marudio ya uchaguzi wa mwaka 2022. Manake rais mstaafu Uhuru Kenyatta kikemea wananchi ambao walikuwa namshangilia kwamba aliweza kuambia kwamba kama rais aliweza kuelewa ambaye rais wa sasa ambaye sasa wakati ule alikuwa naibu wake. Inaonekana kwamba uchaguzi wa 27 huenda ikawa ni marudio ya uchaguzi wa 22, kwa sababu rais mstaafu bado ni kama anashikilia kwa nguvu sana tofauti zake na rais ambaye anatawala sasa.
1: Na kwa muda wetu uliosalia mchache, bwana Suba, kwa uzoefu wako, je, tutarajie kwamba majibizano haya ya kisiasa tendelea kushuhudiwa kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, au tunaweza tukashuhudia kimya kwa namna unavyofuatilia siasa za Kenya?
0: Kwa vile ninavyotazama ni kwamba zitaendelea kuongezeka, kwa sababu tarehe ya uchaguzi inakaribia. Kwa sasa hivi tuko na karibu miezi 14 ndio imebakia, na vile rais mstaafu sasa ameweza kumkaribisha tena aliyekuwa naibu wa rais wa chini ya rais William Ruto, Rigathi Gachagua, ambaye pia alikuwa na kitambo alikuwa msaidizi wake wa karibu, personal assistant kwa lugha ya kimombo. Huenda hiyo ikaleta joto, ikaongeza joto katika siasa za Kenya, kwa sababu ni kama rais mstaafu ndiye anajaribu kuunganisha vigogo wa upinzani ili waweze kuteua mmoja wao atakuwa ndiye mpinzani wa rais William Ruto tutakapofika uchaguzi wa mwaka 2027. Kwa hivyo tunatarajia hapo mabishano na tofauti baina ya vikundi hivyo viwili kuongezeka badala ya kupungua.
1: Na asante sana Suba Churchill, mchambuzi wa siasa za Afrika lakini pia mwangalizi wa uchaguzi katika mataifa mbalimbali na kiongozi wa mashirika kiraia, kwa kutupa tathmini hiyo wiki hii kwenye makala ya Wimbi la Siasa ukiwa jijini Nairobi.
0: Asante sana.
1: Na msikilizaji, hadi wiki ijayo, mimi ni Victor Buso, kwa heri.

0: hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
1: Kituo cha Biblia husema broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Nilikuahidi nikakwambia kwamba ifikapo mwendo wa saa 3:30 nitaweza kurejea tena, na sasa hivi ninashukuru kwa sababu wakati umefika wa kuweza kujumuika tena na nyinyi, nikijua kwamba Mungu amekubariki na amekupatia wakati mzuri wakati huu ili tuweze kuwa na mazungumzo juu ya familia zetu. Ninajua kwamba umejiandaa vilivyo kama kawaida, wengine wanasema kama kawa, ili tuweze kuwa pamoja studioni usiku huu wa leo. Ninashukuru sana kwa sababu mtumishi wake Mwenyezi Mungu amerudi, amekuja tena ili tuweze kuendelea na kipindi chetu hiki usiku huu wa leo. Si mwingine bali ni mchungaji Alphonse Kioko Apostle, ataweza kujieleza zaidi na zaidi, lakini baada ya kutusalimia. Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana, nashukuru. Chukua nafasi niseme asante kwa mwaliko huu na nimekaribia. Asante.
0: Yes.
1: Yes.
0: Tueleze basi mengi zaidi.
1: Yes.
0: Kukuhusu wewe
1: basi,
0: na kuhusu huduma.
1: Asante. Basi mimi kwa majina naitwa Apostle Dr. Alphonse Kioko, ndio jina langu. Mimi ni mchungaji ambaye nachunga makanisa katika nchi ya Kenya. Tuna matawi mengi kadhaa, lakini pali ambapo ninapatikana nikichunga panaitwa Saika Kangundo Road, na kanisa inaitwa God's Empire Empowering Church.
0: God's Empire.
1: God's Empire Empowering Church. Tuko Saika Kangundo Road. Ukifika Saika Kangundo Road, watu wengi wameniambia sasa niwe nasema Mama Lucy. Anasema Mama Lucy. Anasema Saika, unatoka Mama Lucy unakuja Saika State. Saika Stage. Ukifika Saika Stage, basi kuna barabara inaingia pale ndani. Hiyo ndani, hiyo barabara ni kama 200 meters kutoka kwa barabara main. Unakuja mahali ambapo panaitwa Mika Stage.
0: Yes.
1: Na ukifika hapo kanisa iko hapo, imepakwa rangi ya pink. Na tumekaribisha kila mtu wote aweze kuja. Hili wewe mgeni wetu, na utembelee pia tuambu tu Mungu mmoja na wewe. Na itakuwa vizuri sana. Jumapili tulikuwa na mama ambaye alikuwa anasema ya kwamba anatusikizanga kwa radio wakati anatoka town. Kumbe matatu sinaweka Biblia usema radio. Alikuwa anasema kwamba usiku akitoka kazi anasikiza sisi. Na tumepanyika watu wa baraka sana. Basi ratiba yetu pale kanisani, siku ambayo ni ya Sunday, ibada zetu tunakuwa na ibada tatu. Kuanzia saa 1 mpaka saa 3, kutoka saa 3 mpaka saa 5, na kutoka saa 5 mpaka saa 8.
0: Hiyo ni Sunday.
1: Hiyo ni Sunday. Tutakuwa na ibada tatu.
0: Ndio.
1: Basi na tumeweka hivyo ndio kama unakuja ukimbia kazini unaweza aenda kazini.
0: Ndio.
1: Na vile vile pia baada ya ibada tunafanya kile inaitwa kwamba one on one. Unakuwa pale kanisani mpaka saa 12, sababu tunapokea watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Wala hawakuweza kufika sababu ya kazi na shughuli mbalimbali, tunaweza kuwa nao pale naweza kuhudumia.
0: Yes.
1: Na itakuwa vizuri sana. Njoo tuweze kuomba pamoja. Kwa uliyefungwa ukombolewe, uliye na matatizo ya jamii tukuombee, hauna kazi tukuombee, hauna mahusiano tukuombee, na Mungu atakuwa wa kukubariki sana.
0: Ndio.
1: Siku ya Tuesday ni siku ya ambayo pia ni ya one on one, lakini ni ya kufunga pale kanisa tumefunga na kuomba. Lakini hiyo hizi kazuia usionekane usaidiwe. Siku ya Wednesday ni ya wamama. Siku ya Thursday kama sasa leo tuliingia kanisani saa 1, tumetoka hapo tukiona watu one on one. Thursday ni siku kubwa sana ya one on one, na Mungu ni mwaminifu. Siku ya Friday kesho ni kanisani. Kesha kuanzia saa 2 mpaka keshoe. Siku ya Saturday naenda kanisani na washirika wale wengine wote, tukaosha kanisa ndio tumwabudu Bwana Jumapili. Asante sana.
0: Umesema siku hii ya Wednesday ni ya wamama.
1: Ni ya wamama.
0: Sasa wamama kufanya nini?
1: Wamama wanakuja na kuwa na ile ushirika, fellowship. Unaweka nafasi ile wamama waweze pia kukutana, waongee kama wamama, wapange mambo kama wamama, washauriane na waweze pia kuumbiliana na pia kuomba kwa pamoja.
0: Hiyo ni saa ngapi?
1: Hiyo ni saa 8 mpaka saa 12.
0: So wamama kanisani saa 8.
1: Ndio.
0: Mpaka jioni.
1: Ndio.
0: Ni okay. Sawa sawa. Basi mchungaji waweza kutufungulia kwa maombi.
1: Asante. Baba tunasema asante kwa sababu ya usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tumekuja ili tukapanyike baraka kwa wale ambao Mungu wetu wanatusikiza katika sehemu mbalimbali. Naomba ya kwamba Bwana, kupitia Bwana mafunzo ambao tunaenda kulete wani, wacha yakachipue wokovu, yakalete Bwana ukombozi, yakalete Bwana uponyaji, yakalete Bwana faida katika jina la Yesu Kristo. Daniel chapter 1 verse 17 nasema kwamba utatupatia hekima na maarifa na hata ujuzi. Naomba kwamba leo tupanyike baraka kwa mahali popote tunasikika. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Basi kumbuka ndugu msikilizaji, ninakupatia nambari ambayo utaweza kuandika ujumbe wako mfupi, nambari hiyo ya mchungaji ya 0720 35 97 80. 0720 35 97 80. Hiyo nambari, andika ujumbe wako mfupi na tutaweza kusoma tu kadri tunavyoendelea na mazungumzo yetu na kipindi chetu usiku huu wa leo. Na niko naye mchungaji kama vile alivyosema Apostle Dr. Alphonse Kioko kutoka kanisa hilo la God's Empire Empowering Church, liko maeneo ya Saika ama Mama Lucy ama Kangundo Road. Sitaki kusema Kayole kwa sababu haliko Kayole. Liko junction ya Kayole. Ama fipi?
1: Ni kweli.
0: Junction ya Kayole. Kwa hivyo haiko Kayole. Iko along, tusema tu along Kangundo Road. Ukiwa hapa hapa Umoja. Kutoka Caltex unateremka kidogo on your right hand. Ukiwa hapa Caltex, hapo kuna mahali kwingi ambao unaona magari mengi inauzwa. Karibu kilometers kadhaa. Unaona tu ni magari yanauzwa upande wa kulia. Upande ule mwingine utaona majengo, nyumba kama Superloft, Coca-Cola, ziko maeneo hayo. Kwa hivyo ukipenda mengi zaidi, na tukimaliza kipindi waweza kumpigia simu kupitia nambari hiyo yake ya 0720 35 9780 35 9780 after 0720. Mchungaji,
1: asante.
0: Tunaanza moja kwa moja sasa hapa.
1: Asante.
0: Kwa sababu tumeshaomba. Na jambo hili tuliweza kulinguzia juma lililopita.
1: Yes.
0: Lakini sasa tulinguzia hapa juu juu tu. Ijapokuwa leo Mungu akitujalia tukiwa na time, tutaweza kuongea juu ya mambo mawili. Ya kwanza ndio hii ambayo tunaanza nayo. Juu ya mavazi.
1: Yes.
0: Nikuulize swali.
1: Ndio.
0: Je, shetani anaweza leta mavazi yake ndio sasa mume na mke waweze kutengana?
1: Ndio. Hiyo inawezekana, kwa sababu kitu cha maana ni kwamba kuna kwanga shetani anaweza leta mapasi yake katika hali ya jinsi mtu anakaa, kwa sababu nakumbuka kwamba kabla mwanaume akuone kuna yale mavazi aliona na yakamvutia.
0: Ndio.
1: Hata wewe kuna kile ambacho uliona mapasi yake kakuvutia. Na kutoka hapo sasa, unapo kama alikupenda ukiwa vile, unapoendelea hivyo unaanza kubadilisha. As time goes by, unapobadilisha mavazi, either unakuta kwamba umeanza kupaa manguo mapupi au kuwa napaa haya manguo in public area.
0: Yes.
1: Katika umati wa watu napaa nguo pupi na huko unavaa.
0: Yes.
1: Ama unakuta kwamba umedunga masikio. Kuna mandamu nilimwambia dunga masikio. Anambia siwezi dunga masikio kwa sababu mimi mwenyewe si, mimi kwetu atundua sije kuona nimedungwa. Unaona eh? Na pia unakuta kwamba mavazi ukibadilika pale juu, utakuta kwamba basi hata ataanza kuona mtu mwingine, si yule alimtamani. Si yule alimtamani. Hata wewe ukikuta kwamba mwanaume wako ameanza kuvaa pingine, utaanza kusema si yule nilitamani. Maana ndio upende mtu, kuna vitu ambavyo anakuanga anafanya ndio sinakuvutia. Kama mavazi anavaa nguo za heshima, kama ni manguo unakuta kwamba hapai nguo kama ni pupi zinamembana. Unaona? Sasa ukiwa kubadilisha mavazi, kijione kijibu ni swali yako ni kwamba mavazi inaweza fanya watu watengane pia. Ndio.
0: Na sasa si mtu mmoja ama watu wawili. Wanaweza kusema wokovu haumo ndani ya mavazi.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Wokovu ni tabia. Kwanza kitu moja, wokovu lazima uambia kwamba uwezi ukandumisha wokovu kama una ile inaitwa integrity and character. Integrity ni kusema kwamba kuwa na tabia jema. Unaona? Character ni ile hali ya kuwa kwamba una maadili mema. That's the word, maadili mema. Kwa hivyo mavazi wokovu pia unakusaidia na kuwa una nidhamu ya kipekee. Huwezi kusema kwamba umeokoka na nguo unayovaa inakubana ama nguo ni pupi kabisa. Ama ukinama unakuta kwamba nguo yako pia haujiheshimu. Nakuta kwamba unaonyesha mwili wako wa ndani. Unaona? Hata wengine unakuta kwamba maguo ambayo anavaa akivaa akaa chini shangaa una mtu aina gani? So lazima wokovu actually for information, neno nzuri naweza pia kudescribe wokovu ni tabia njema.
0: Tabia njema.
1: Tabia njema. Hali ya kuongea, hali ya kutembea, hali ya kuvaa manguo, hali ya kuwa na tabia katika watu. Lakini nakuta kwamba kwa mfano sana sana nasiwaingilii. Nakuta kwamba kwa mfano kama tuseme kama waimbaji ambao wanaimba gospel. Tamkuta kama nguo anayevaa pale mbele. Unashangaa sasa ni kweli umeleta wimbo. Lakini nguo yenyewe imachi na wewe.
0: Sasa ni wakati wa praise and worship.
1: Ama nakuta kwamba mtu ni huyu ameolewa lakini anaambia kama msichana ambaye amaliza primary. Unaona? Unaona, amevaa manguo ambayo imembana, mama nguo ambayo ni miniskirt, vitu kama hizo.
0: Ndiyo.
1: Na kwa hiyo tabia, utakuta kwamba wokovu wako, na ndio hata Paul anasema kwamba, na tusomeke kama kioo, tuwe kama kioo, tuwe kielelezo, katika watu ambayo tunaenda na wao.
0: Yes.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo, sasa unamaanisha kwamba kama ni wokovu, unahitaji kuambatana hata na mavazi yetu.
1: Exactly. Ulimia wokovu wako, mapasi yako, jinsi unatembea. Jezo naongea, mafasi yako pia. Kwa mbano si expect mtu anaitwa mchungaji kwa mpano. Yeye mwenyewe unakuta kwamba yeye mwenyewe amepaka nyasa kadogo kama zile za kukimbia kwa uwanjani. Ama ukuta mtu ni mke wa mchungaji amepaka skirt kandogo mbele ya vijana. Sasa ile tabia ambayo utapata pale, utakuta kwamba hautembei kulingana na maadili yako. Unaona? Na ndio na Biblia sema kwamba sisi ni kioo. Tusomeke. Unaona? Hizi ni kioo ambacho sasa sisi wenyewe tunaona, sisi ni kioo ambacho kinaonekana ulimwengu. Ndio.
0: Na sasa tukiwa pale ndani ya nyumba.
1: Ndio.
0: Kwa sababu ninakumbuka vizuri sana ulituambia kwamba mtu akiwa na mume wake. Hapo ama mume akiwa na mke wake. Wanaweza faa vile wanavyotaka.
1: Hata bonde hasa hii nikikuja pale kwa stage driver akilete pale nimepigiwa simu hapo, kuna dada anatoka sehemu fulani akuje kwa mume wake maana amepata hofu. Sikia hata si ananitusikiza. Nimemwambia ukifika kwa nyumba na hiyo eleweke vizuri. Ukifika kwa nyumba kama kwa nyumba iko na watu wengi, pengine msichana wa nyumba ama watoto wako wanae humbuli ambao umeenda, basi unakuwa unaenda na pa night dress, nguo ambayo ni nyepesi, nguo ya kufutia mume wako. Lakini maana kuna watu pale kwa nyumba pia unaongeza lezo.
0: Ndio.
1: Unaongeza lezo. Sasa wale watu wako pale kwa nyumba ikifika saa 3. Sasa hakuna mtu anazidi kuwa kwa television ama anaangalia cartoon ama anaomba ama anaosha vyombo, kila mtu ajifungia kwa room yake. Sasa hapo umembaki na mume wako. Unaona? Umembaki na mume wako, toa leso sasa. Unaona? Maana nilikuambia hivi, sisi wanaume anaongea kuhusu wale wameoa. Hizi wanaume tunataka kuona urembo wa mke wetu. Yes, wanaume mwanaume unamshinda kwa kuona. Mwanamke unamshinda kwa kusikia. Lakini sasa niko na shida. Unakuta kwamba kama mtu alikuwa anafanya kazi hapa mudhurwa, hiyo njini ndiye amevaa. Hiyo kikovia ndiye amefaa, ajaoga.
0: Sasa amechoka mchungaji, utamwambia aje
1: amechoka. Unaona, acha nikwambie kitu moja. Mwanamke hakuwa anakuja achoke kwa kitu kingine. Nifungulie Biblia. Hakuwa anakuja achoke vitu. Hizo zingine ni basishi. Ndoa inajengwa na hiyo jambo ambalo tunasema.
0: Kwa hivyo unasema akifanya kazi abakishe nguvu ya kuwa na bwanake.
1: Yeah, ndio hiyo sasa. Bakisha. Unaona niko na shida pale, mimi ni kansela wa familia. Unakuta mtu anakuja anakuambia kwamba mimi niliachana na mume wangu na mke wangu maana alininyima tendo la ndoa. Na hapa nimesema vizuri mara kwa 100. Nikasema ya kwamba 80% kile kilifanya uolewe ni vitu mbili.
0: Ni hiyo.
1: 80% vitu vilivyofanya uolewe ni ngapi? Ni mbili. Tendo la ndoa na kumzalia watoto. Hizo zingine hazikuji mbele. Hazikuji mbele.
0: Yes.
1: Unaona? Na ndio unaona ndoa nyingi zinavunjika. Angalia vizuri. Ndoa zile zimevunjika sana. Si za wale wa mama wanakaa kwa nyumba, ni za wale wanafanya kazi. Chunguza. Yes. Mm-hmm. Chunguza. Unakuta mke ni saa 4 anapigwa simu na Kamau, anamuuliza chuma zimemwangwa, simiti imemwangwa. Tuko saa 6 anaambiwa kwamba ile lori ilikuwa na simiti imesimama pale Makindu.
0: Asubuhi inakutaka hapa saa 10.
1: Inakutaka hapa. Kuna chuma zinatakikana. Sasa unakuta kwamba ule mwanamke apimwa mwanaume time yake. Hakuna time yako akonayo. Ndio. Ndio nyingi zinapujika sababu

0: longi mshipi uko chini mwanamke ni huyu pale kanisani na ni mke wa mtu
1: hiyo inakuwa ya maana kwamba nimekuambia hivi kitu moja Satan atakutoa nguo Mungu atakualisha unaona na ndio unaona kwamba hata wengine wanakukanyangia manguo kwa ile washroom ambayo ni choo unaona so mwanaume anastahili kuvaa nguo ambayo ina heshima zake na mwanamke avae nguo iko na heshima zake kama utaona unavutia wanaume wengine ujue wewe mapasi yako yana haibu fulani na ujue kwamba pia una maroho fulani nimesema kuna spirit inaitwa kuna maroho mawili yanavunja ndoa na inavunja mahusiano na hii sitaondoka kwake moja inaitwa Jezebel spirit Jezebel spirit hii roho hata kanisani iko ndio nikwambia hapa nikwambia kuna challenge najua mchungaji alimpigia simu akamwambia nini mke wangu ameenda nyumbani kulima kuja nifulie nguo hiyo ndio siku alilala pamoja kwa ile kitanda cha mke wa mchungaji naona sasa na alienda akiwa amejibana kaguo kwa nini unaenda na nguo pupi na unajua unajua hiyo utaki unaona already umejiandaa kwa hivyo ni vizuri unajua kwamba Jezebel spirit inakuja na immorality ukiona mtu anapaa nguo pupi na ameolewa ama akatika mahusiano ama miaka imeenda hana hiyo roho ya uzinzi na hiyo roho ya uzinzi inaletwa na miungu kuna madhabahu yananena ndani yake.
0: Ni kufutia tu nataka
1: kufutia. Ni kufutia.
0: Na sasa mchungaji kweli hilo kile hiyo kisa. Sababu ulikisema last week na umekisema tena leo. Ni mambo yote ambayo tunastahili kukubali vile mchungaji anatuambia.
1: Hapana, mchungaji si Mungu. Mchungaji si Mungu hata wewe mwenyewe anapokuambia kila kitu. Pagi na pasi ambayo unaweza tumia hekima na maarifa. Hekima na maarifa. Mbona uende kwa nyumba ya nyumba ya mke wake? Number 2, mbona uende kafue nguo? Unaenda kufua nguo kama nani? Haya kama ni mume amekuita, mbona hukuambia mke wake? Na najua alikuwa namba yake.
0: Si wanaogopa laana.
1: Unaona?
0: Unasikia mtu anaogopa laana na ambiwa nitakulaani.
1: Unaogopa laana lakini ulikuwa na kusudio, ulikuwa na malengo, nilikwambia andui ya mwanamke ni mwanamke.
0: Na kulingana vile ambavyo naelewa na neno la Bwana, laana ambayo haina kinji sababu, hakuna kitu.
1: Haitafanya kazi, haitafanya kazi. Hivyo yule alikosea. Haya alikosea huyo.
0: Yes.
1: Yes.
0: Mchungaji sasa ningependa kidogo sasa pale kanisani. Sababu tumetoka pale nyumbani, tumeona vile watu wanastahili kufaa na sasa hivi tumeingia kanisani.
1: Ndio.
0: Hapo mtu anastahili kufaa namna gani sasa? Sababu hapo ni mahali pa kuabudu.
1: Yeah, kitu moja ni nimesema kuna kitu kinaitwa you know inaitwa kimombo sexy part. Hiyo ni kusema kwamba kitu yote ambayo inainua hisia. Hisia. Sa attraction hisia za mambo ya mapenzi. Nguo ina hiyo because wanaijua. Tukisema ukweli kila mtu anajua. Anajua hii nguo inavutia. Unastahili kufaa nguo ambayo unajua kwamba hautaonyesha watu uchi wako wa mwili wako wa asili. Unaona
0: Yes.
1: Kwa mfano kama ni kwa kifua, kama ni nguo ya ndani unafanya kwa kifua, unaweka vizuri kiasi ya kwamba unakutia kwamba hiyo mahali kwa kifua yako hakuna mtu ambaye anaweza ona chochote.
0: Kifua.
1: Yeah, unaona
0: Kimefunikwa.
1: Kimefunikwa vizuri na nguo ya ndani ile ya kifua. Alafu kama nguo ile ambayo umevaa ni linda ama ni nguo ama ni blouse ambayo hapa chini imetelemka, weka ka kitambala kingine kafunike. Unaona Haya, kama ni miguu, nguo yote ambayo injapita magoti. Nguo yote ambayo imepita magoti usivae. Kwa sababu mbona upai nguo pupi wewe unatumia lezo kujifunika na unakuwa unajua ni pupi. Nguo yote ambayo inaonyesha nguo ya ndani, suruali ya ndani. Usaili kuifaa hiyo ambayo inambana mpaka hata nguo imejichola nyuma. Mbona hiyo nafaa? Unaona? Na mimi ninaongea na wachungaji pia. Mchungaji weka maandili kanisani. Mtu yeyote anafaa vibaya usimchangue kiongozi. Na asisimame kwa madhabahu matakatifu.
0: Kuwe na msimamo
1: kwa sababu hawa ndio wanafanya hii roast isitoke.
0: Kama vile tumeandika kwa ukuta usipokee simu hapa.
1: Usipokee simu. Na vile umeandika hapo kusema namba ya kutuma pesa ndio hiyo. Mbona hiyo ukusahau? Hata hiyo andika mapasi yawe yana heshima zake. Mapasi yawe na heshima zake. Ndio. Ndio ukuta kwamba hata mtu anayekuja ndio kuwe na ile space ya kwamba watu wanaweza kungrow spiritual. Najua kanisa nyingi you cannot grow. Utakuta watoto already hata wezi ngoja harusi washa sini. hiyo kanisa imekuwa imechafuka na immorality.
0: Mm-hmm.
1: Watoto hawezi ngoja kidogo pia apanya harusi ashazini.
0: Mm.
1: Kwa sababu gani? Walie pale juu wamejawa na uzini.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Na sasa

0: umesema chair lady ama sasa tuseme tu kanisa, mama kanisa ama wale ambao ni viongozi ama mke wa kanisa, mke wa mchungaji. Sasa yeye kama yeye mwenyewe ndiye anavaa hivyo mchungaji, unaona kweli kanisa lita
1: unaona
0: weza kubadilika?
1: Hapo tuko na shida Reverend Denge. Kitu moja, unapochangua mke usichangue mke kwa sababu ni kaliba yako ama ni type yako ama ni status zako ama ni lepo yako. Tavuta mke ambaye anaitwa kimombo mission mate. Mission mate ni kusema nini? Mission mate, kwa mfano mimi, kwa mfano nimeoa na nimeoa mke wangu. Mke wangu kama ninazama kwa maombi na yeye anazama kwa maombi, so hakuna vile atakuwa yeye ako uchi na already yeye amezama kiroho. Ukiwa uko na Roho Mtakatifu anakufundisha kuvaa nguo. Na ukiwa mzembe wa maombi, mwingi wa mwili, huo mwili utaotandaza mbele ya watu kama zamaki. Kwa hivyo ni vizuri sana mchungaji haowele awe mission mate wake. Na wawe kielelezo. Mke wako, mke wa mchungaji awe kielelezo. Jinsi anaongea, jinsi anatembea, jinsi anafanya pale kanisani, awe kielelezo. Maana ni kioo. Watu wengi wakiingia kanisani kuna watu wawili hawezi potea. Lazima mtu ajue mchungaji ni nani na mke wa mchungaji ni nani. Lakini swali ni hii, wewe mchungaji unapoitwa mchungaji, are you worth the name? Wewe unapoitwa mke wa mchungaji, are you worth the name? Do you resemble the name?
0: Yes.
1: Kwa sababu wengine unakuta kwamba amenjia ukapa, unakuta mke wa mchungaji anaenda na wazee wa kanisa. Yeah, tumeona mengi. Ana wazee wa kanisa. Unakuta sasa mke wa mchungaji yeye mwenyewe uko pale umeketi, lakini ule mzee amechangua wa kanisa, already anajua mwili wa mke wako. What a shame.
0: Ninapotumana sasa kumbe ninatumana.
1: Hiyo unamwambia
0: apeleka mke nyumbani.
1: Inakuwa kama ni fish ukimpatia dikidiki.
0: Yes.
1: Uko pale lakini unakuta wewe umekati pale, lakini mke wako mchungaji anajulikana na yule. Kama mchungaji, najua kuna mama mmoja alikuwa wa mzee wa kanisa na alikuwa anajulikana na kijana wa Kimbot. Tell me. It is a true story, I know. Licha kwamba baadaye mke alikufa.
0: Hapo kimeumana.
1: Yes. Sasa mzee ameketi pale na tai yake anatangaza matangazo. Lakini kijana mdogo anacheza Kimbot, anajua mke wangu. Hala?
0: We. Anajua. Nani kwa sababu ya mavazi ama ni kwa sababu ya
1: mavazi na urembo hii ya kuchokora chokora, wanamjipaka vitu mingi na kazi hii yogurt. Unakuta kala isimepinduka. Yes, na tungo tupupi. Kijana alikuwa anaenda kumfundisha Kimbot kwa nyumba, mzee akiwa yuko.
0: Kwa hivyo umesema kwamba kama ni mwanamke kufaa asifae sasa juu ya magoti hapo, asionyeshe magoti.
1: Ukiona anakuonyesha magoti anania. Na unajua mahali kuna nia, kuna njia.
0: Kuna njia. Unajua kuna wengine ambao sasa hata imepita juu ya magoti na imeongeza kukatwa tena.
1: Sasa huyo mtu toa mbele. Toa mbele. Toa mbele, arudi kule.
0: Na ni present worship.
1: Atakuletea Jezebel spirit. Utakuwa unatoa pepo ya malaya.
0: Nani wa present worship kanisani?
1: Ako pale mbele.
0: Kwanza ndiye anatoa sadaka kubwa.
1: Na unajua wachungaji wengi wale wasiana, wale wa mama wanavaa nguo pupi. Najua wengi wao ndio wako na tupesa. Sababu anasiokota kwa hizo nguo pupi. Hasa pasa na yeye, maana fungu la 10 nakuja mingi. Hataongeangi mambaya kuhusu huyo. Amenyamaza kabisa. Lakini waje nikwambie, usipende pesa, pendo takatifu. Ukiwa na utakatifu, pesa itakufuata.
0: Pesa itakuja yenyewe.
1: Itakuja.
0: Zitakuja zenyewe.
1: Itakuja.
0: Kwa hivyo sasa mambo ya mavazi umesema kwamba watu wavae vizuri.
1: Wavae vizuri. Mimi si nimekuja hapa Reverend mabangu.
0: Yes.
1: Ushaniona nimevaa vibaya.
0: Hakuna.
1: Hata kama ni usiku. Na wewe nakuonanga hapo umekaa smart.
0: Sasa mimi hiyo.
1: Maana wewe ni mchungaji.
0: Na nimepita umri wa kuvaa. Hizi
1: ndio hiyo.
0: Easy.
1: Uko very smart. Ukikuja na kwa najua ule smart hivyo. Huyo ni Reverend Denge.
0: Yes.
1: Mbona watu wasifa hivyo?
0: Yeah.
1: Yes.
0: Na sasa mchungaji, katika jambo hili, umesema kuna kitu ambacho ulitangulia kusema ukipeana mfano wa wenzetu ambao hatunjasikia pengine watoto wamebakwa. Wetu ni sababu ya mavazi, eh? Wanabakwa kwa sababu ya mavazi.
1: 60% kumbakwa kwa watu wetu kunatokea na mavazi. Maana wakati ambapo umeonyesha mwanaume mwili, atauvuata. Atauvuata. Nimekuambia enda na semi uende, enda kwa lodging. Enda ukae kwa lodging hivi na ukae pale kuna sectali. Lodging, watu wanalala usiku. Utaona Matthew, John, Andrew, nini, utaona Abdul. Yes. Kwa nini? Sababu mavazi imechangia sana.
0: Mavazi.
1: Uzinzi kuenea kwa haraka sana kwa watu wetu.
0: Yes.
1: Kuangalie mavazi. Kama umeolewa, kaa kama mke, umeolewa. Kama wewe ni kijana ambao msichana unatongozwa na kijana, vaa na heshima kama msichana. Kuwe na ile heshima. Yes. Na we na tuwe viongozi.
0: Wengine wanasema kwamba mimi sasa sitaki kuonekana kama mamzee.
1: Ah, eh. Sasa huyu ambaye anasema hataki hakuna nguo inaonekana uzee. Paa nguo ambayo ni fitting kwako.
0: Nguo ambayo ni fitting.
1: Ni fitting kwako. Ambayo ina heshima zake.
0: Haikubani.
1: Haikubani. Mimi huwa nasikia ibaya sana kwanza nikiona nguo ambayo inabana mtu. Utakapoona mtu anaonyesha uchi wake. Kitu moja ujua kwamba huyo mtu ana uzinzi, ana roho ya uzinzi.
0: Kuna kitu anataka tuone.
1: Ana uzinzi ya roho yake. Unaona? Na kuna kitu anataka muone. Na katika kuona basi hapo ndio naanguka. Yes.
0: 0720 359780. Hiyo ni nambari ya mchungaji. Mnaweza kuandika ujumbe zenu pale, maswali yenu pale. Tutaweza kuyajibu tu tunapoendelea na kipindi chetu usiku huu wa leo. 0720 359780. 0720 359780. Na kama kuna mtu ambaye unajua kabisa walikosana na mume wake kwa sababu ya mavazi, wewe tueleze tu, hata kama hautasema wewe ni nani, tueleze tu tuweze kujua, ama vipi?
1: Hapo ni kweli. Hapo ni kweli. Kama unajua tueleze ili tuweze pia kutumia kama mpano kuweza kuendelea vizuri.
0: Yes.
1: Mavazi ni muhimu. Tupanane na Kristo. Maana inasema Christianity. Christian inamaanisha Christ in us. Yesu ako ndani yetu.
0: Yes.
1: Akiwa ndani yetu, hatuwezi kuwa uchi mbele ya umati.
0: Ndio.
1: Lazima tuwe watu wa maana.
0: Yes.
1: Hata mama anapoenda sokoni, jameni siapai, inaitwa nini? Hii ya kuzuia kifua yake. Lakini unakuta mwingine kwa barabara, you see, unachangaa sasa huyu ametoka kwa nyumba gani huyu? Vitu vya watoto vionekana na watoto. Vitu vya mbaba vionekana na mbaba. Yes. Yes.
0: Na sasa mchungaji, japokuwa sasa hili naona kwamba umefika ule wakati ambao huwa tunasema kwamba watoto wameshalala.
1: Ah, washalala.
0: Ah, sasa unaona kuna wamama ambao wanatoka sokoni na hata kama wamevalia maybe tuseme katisha hata mapengine nguo.
1: Ndio hiyo.
0: Lakini ndani ile ya kufunga hizo vitu.
1: Ndio hiyo.
0: Ndani hawavai.
1: Ndio hiyo. Yes. Nikwambie kitu. Sisi mwanaume pia ameumbwa. Maana sasa tunaongea na watu wazima. Kifua ya mwanamke haisaili kuonekana na mwanaume. Yes. Hata kidogo. Hata kidogo.
0: Mwanaume mwingine.
1: Mwanaume mwingine. Wakati ambapo unatoka sokoni, enda ufai nguo ya ndani ya kifua. Ivai ukienda. Na ukitoka ukuyotoe kwa nyumba. Usikawi enda bila nguo ya ndani zote, pande ya chini na pande ya juu. Lakini unajua sasa tunaongea na wewe Reverend. Kuna watu wanaenda bila nguo zote mbili. Anaenda.
0: Hati kuna joto sana.
1: Si tumeona katika mitandao. Tunaona mtu amepatikana kwa club na hata ana nguo ya ndani, hata nguo ya juu. Kwa sababu gani? Nimekuambia ukiona mtu akiwa amefika hiyo level, ni roho huwa inatawala.
0: Yes.
1: Unaona? Ni roho huwa inatawala. Na hiyo ndio na attract ile inaitwa spiritual husband. Unakuta unjaolewa lakini unalala na mabwana. Unakuta unjaoa lakini unalala na spiritual wives. Ndio ndoa nyingi zimekuvunjika na hiyo kitu. Maana uta attract bacteria, ile bacteria unataka. You'll always attract the bacteria you want. Ukiwa unaenda ukiwa uchi, hiyo pepo itatawala ndani yako. Yes, itatawala ndani yako.
0: Yes.
1: Yes.
0: Kuna wengine ambao wanasema kwamba mimi mume wangu haninunulii nguo.
1: Okay.
0: Hanipatii pesa ya kununua nguo.
1: Okay.
0: Sasa nyinyi mnasemaje?
1: Okay. Na mbona asijinunulie yeye? Nikuulize, imeandikwa wapi kwamba kila kitu ambacho utakuwa unapata lazima mwanaume anunue? Si hata wewe jinunulie. Kwanza nikuulize pia, imeandikwa wapi mwanaume ananua? Si hata wewe mununulie wewe. Na kuuliza nguo ambayo ni ndani, sinatoka 100 ya ndada zetu. Ya wanaume zimefika 250. Nataka kuniambia kwa mwezi uweze kupata 250 ununue. Hiyo ni chenga. Na kwa sababu kuna chenga, ukitaka kuhitimu kitu pale mbele, enda uhitimu tu. Hiyo njio unapitia tushaiona. Na tunajua inanga mahali inaenda. Yes.
0: Yes.
1: Kwa nyingi zimevunjwa na sababu ya morality. Na unakuta kwamba mwanaume akianza kujua, let me tell you. Naomba unisamehe kusema hii. Mwanaume anaweza kukusamea dhambi zote unamtenda. Hata kwenda kwa banki uende uchukue pesa anaweza kusamea. Lakini kwenda kushia chakula yake nje. Akingundua. Hala.
0: Yes.
1: Hala. Utaona ile mbuzi ya kukataliwa ikienda kwenu. Yes.
0: Hiyo tu.
1: Umelala
0: na mke wangu.
1: Hiyo. Hiyo. Ah, Unaonanga vile vile vile lion yana kill aina.
0: Ndio.
1: Akimwona amekanyanga territory yake.
0: Eh? Yes.
1: Eh? Mm. Sasa hiyo usikubali. Na kwa sababu utaki kufanya hiyo uvunja ndoa yako.
0: Mm.
1: Basi paa vizuri na ujiheshimu.
0: Mm-hmm.
1: You will be undressed the way you undress yourself.
0: Mm. Yes. Mm. Haya. Mm. Basi maneno ni kama hayo, ndugu msikilizaji. Na hapo naona kwamba kwanza tutatia kikomo hapo kidogo. Lakini siadi ni kumaliza kusema kwamba tumeshamalizana na mada hiyo, tutaweza kuiongea mara kwa mara kwa sababu watu wengi huwa wanaenda kinyume. Unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi na utuambia kwamba mambo haya namna gani, andika na utume kwa 0720 359780, 0720 359780. Na kwa sasa hivi, kabla hatunjaenda mapumzikoni, ningependa niweze kupokea simu mbili tatu. Mtuambia kwamba mambo namna gani, umesikiaje kufikia sasa, umeonaje ama umesikiaje, ama kuna watu ambao unajua wameshatengana, wameshaachana kwa sababu ya mambo hayo. 0722 174 200. Hiyo ndiyo nambari ya kwangu ya kuweza kupiga simu sasa hivi, utuambia kwamba mada hii waisikiaje, mada hii waionaje, watu wafanye nini kuhusiana na mavazi. Nipigie simu sasa hivi, nasubiri simu yako.

0: kuna mmoja ambaye naona anapiga simu. Biblia sema hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Nzuri sana.
0: Ndio hivyo.
1: Ah. Ndio sema.
0: Ndio hapo bana.
1: Ndio hapo eh?
0: Yes. Wasemaje?
1: Nasema.
0: Eh.
1: Sasa na hii urembo mke wako anapenda.
0: Eh.
1: Kwamba nywele hataki nywele zao zikae nyeupe, anataka kuzipaka ile rangi, anapaka ile kiwi.
0: Yaani yaani nywele anabadilisha.
1: Yeah. Nywele hataki nywele zake zikae nini? Zikae
0: ziwe nyeusi. Simpati vizuri. Lakini anasema tu mambo ya urembo. Mambo ya urembo. Sijui sasa anasema nywele. Wengine hawataki nywele, sijui ziwe namna gani. Biblia sema hello.
2: Hello, Biblia unasema.
0: Ndio.
2: Sasa nimeleta mtana mzuri.
0: Ehe.
2: Ah, ni nini? Kwa nini unaweza ambia dada anaweza vaa nguo fupi eh?
0: Nguo fupi.
2: Nguo fupi, alafu kumwambia anaweza kukombanisha na bwana.
0: Ati ana
3: kukombanisha.
0: Hebu rudia tena. Wako unasema ni wako eh?
2: Nani? Mfano nisema ni wangu.
0: Wako anavaa nguo fupi? Na ukimwambia achane na hiyo? Anaanza
2: hiyo ndio tiki.
0: Okay. Sawa.
2: Haya.
3: Asante. Kwa huyu ambaye anamwambia ni mke wake lakini anamwambia aache kufanga upupi lakini anangombana. Basi chukua tu uweze kuita mtu ambaye ana heshima kwa familia yako, aweze kuzungumziwa na huyo. Ikitoka hapo kama atabadilika, eleza wazazi wake, na kama atabadilika umwache, sababu yeye mwenyewe atakuangusha.
0: Lakini naona kwamba sasa kile kikubwa sana, mbali na mambo hayo yote ambayo umesema mchungaji, maombi inafanya kazi.
3: Maombi inafanya kazi.
0: Eh, muombee.
3: Na sinamba uko nayo.
0: Muombee.
3: Utawapea.
0: Eh, muombee mke wako. Muombee.
3: Muombee kabisa.
0: Yes.
3: Yes.
0: Hello, Biblia sema.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Niko mzima, nashukuru.
0: Karibu.
4: Sasa yangu iko different. Swali nilikuwa tu nataka niulize.
0: Yes.
4: Mchungaji, najua tu ataweza kunijibu kama itawezekana.
0: Ati?
4: Sasa tukiingia kwa maswali ya mambo na ndoa. Mimi nilijipata katika hali ya kuoa na sikuweza kufanya harusi.
0: Ndio, umeoa lakini haukuoa kwa harusi.
4: Lakini nilikuwa tu natarajia kabisa niweze kufikia hali hiyo.
0: Yes.
4: Na kwa hii ile hali ya kutembeleana, nikapata chakula, nimeanza kukikula.
0: Umeanza kusoma katiba?
4: Sasa nimeanza kusoma katiba. Mara moja, mara mbili.
0: Yes.
4: Sasa wakati ilifika kuona mchungaji, nikamwambia ukweli kabisa, hiyo imeshafanyika.
0: Imeshafanyika.
4: Na already sikuwa nimeoa. Lakini ilikuwa imesikia hiyo hali. Wakati huu bado hatujakuwa pamoja.
0: Oh, bado hamjaoana?
4: Bado hatujaoana, lakini ile hali tuliyopitia, ile hali nilipita. Kwanza ikanitatiza kabisa.
0: Kivipi?
4: Manake si orange tushia.
0: Oh, kwa
4: tangulia tushia kula chakula yenye ilikuwa tu yetu, lakini nitangulia kuikula.
0: Yaani unasikia kuhukumika?
4: Sasa hiyo inakuwa na namna gani? Na ninatafanya nini?
0: Okay.
4: Manake hiyo already inanipea shida sana.
0: Sawa.
4: Hello.
0: Mnapanga kuoana lini?
4: By next year. Yeah.
0: Na bado unapenda msichana?
4: Nampenda kabisa.
0: Na yeye anakupenda? Okay. mchungaji anasema kwamba yeye walikuwa wamepanga kuoana lakini katika safari sasa yeye akaanza kuchofia chofia mpaka sasa ni kama pengine wamezoeana yes
3: asa mtu...
0: na, lakini huyu anahukumika yes anasikia kuna kitu ambacho kinamhukumu ya kwamba yeye ametenda dhambi ndipo sasa yeye anataka kujua afanye nini.
3: Asante. Ya, kitu ya maana kuna mali amesema mchungaji wake. Itakuwa vizuri sana akienda amweleze mchungaji.
0: Ndiyo.
3: Mchungaji aombe toba na baada ya toba sasa awaelekeze jinsi wataweza kuoana.
0: Na kile kingine sasa wasirudie tena.
3: Wasirudie tena kwa sababu toba ikikuja inamaanishanga kwamba turn around of your life. Usirudi kwa ile njia za zamani. You are a new creature now.
0: Ambiwe
3: hakuna kama, dhambi ambayo Mungu aweza kataa kusamehe.
0: Ambiwe kama ambiwe na vijana ya kwamba atakula kwa macho.
3: Kula kwa macho kisubiri. Ni wako tu.
0: Ni wako. Kwa hivyo Mungu anaweza kuwafanya kuwa upya baada ya kutubu na wasirudie hiyo tena na waendelee na mipango yao. Haya sawa sawa. Biblia inasema hello. Hello. Haya simu hiyo hapo inakataa. Kama kuna mtu ambaye anataka kupiga simu, piga simu tuweze kuongea. Biblia sema hello.
5: Sasa
0: poa poa.
5: Habari ya studio?
0: Nzuri.
5: Nilikuwa na swali. Sasa sasa hii watu wanasema kuna vile watoto wanalelewa na ufupi fupi. Wameishi kuzoea. Sasa au watu utasemaje basi na wamelelewa nayo?
0: Okay.
5: Mtu naenda hivyo, mtu unapata na vango fupi.
0: Yes.
5: Vile tu tuko sahi.
0: Sasa
5: watu kama hawa,
0: yes,
5: kicha watakuwa wanafanya makosa ama wako
0: sahi. Sasa ile shida kubwa sasa iko hapo ambao umesema. Na tutakusaidia.
5: Sawa.
0: Sawa. Si unaona mchungaji? Yale mambo ambayo tunaongea. Mtoto tangu yeye azaliwe, nguo fupi. Ni hivyo hivyo. Ni hivyo hivyo. Mpaka sasa yeye mwenyewe hata kuja kujua mambo ya nguo ndefu.
3: Chamana ni hakuna mtoto ambaye anajua kujivalisha. Analelewa akivalishwa na wazazi wake. Na ndio unaona kuna dini zingine ambazo zinavalishwa kilemba. Na hiyo kilembo nakuta ya kwamba akitoki kwa kichwa mpaka azeeke. So ukiwa ni vizuri sana wewe unaeza watoto. Mnapo kuza watoto pale, mwapatie maadili mema. Mwavutishe mwambie kwamba tungependa mkienda nje, mapasi ya aina hii muyafae. Ukiwa kwa nyumba unaweza vaa nguo hii na aina hii. Lakini sasa mwafundishe. Maana utakuta kwamba mama huyo ama mama mwingine ndiye anaenda kununua nguo pupi kwa soko. Analetea mtoto wake. Kuna roho imepanda ndani yule mtoto. Na ataishi kujua kwamba hii ndio mapasi na mapasi yangu yanafikanga hapo. Na amezoea. Unaona? Kwa hivyo ni vizuri sana watoto wapatiwe maadili mema. Hakuna mzungu atakuletea mavazi. Ni wewe utachangua mavazi. Huyu mama ameongea hapo, yeye alilelewa na mavazi marefu. Hata yeye afundisha watoto wake kuvaa mavazi marefu.
0: Ndio.
3: Yes.
0: Na kile kingine neno la Mungu linasema kwamba Mungu akikuweka huru, umekuwa huru.
3: Umekuwa huru.
0: Kwa hivyo si kumaanisha kwamba ati sasa nirudie yale. Nikiwekwa huru, nijue ya kwamba sasa ninastahili kuenena na njia inayofaa. Biblia inasema hello.
6: Hello Mdenge.
0: Yes.
6: Naendelea mzuri. Na tuseme hiyo yenye huyu mama mwenye amesema. Sema mengine ni malezi. Ingine inachangia ni malezi.
0: Malezi.
6: Malezi penye huyu mama amesema mtoto tangu akuwe mdogo anachawika nguo mrefu. Unaona hiyo hata zingine wazazi wanachangia.
0: Yes.
6: Tuko pamoja ni kizuri akakumbuka Kinyani Kitui.
0: Okay.
6: Asante.
0: Sawa, umesikia vile huyu amesema? Ya kwamba mzazi wewe ndio umefunza mtoto huyo kuvaa mavazi hayo tangu utotoni. Lakini sijui kwa nini wazazi tunafanya hivyo surely. Kama huyu ni mtoto, unajua kama kwa mfano tu tuseme watoto wa kisichana ndio wanakuwa kwenye hatari ya kuweza kupata madhara mingi.
3: Mm.
0: Kwa sababu huyu mtoto atatembea barabarani.
3: Mm.
0: Huyu mtoto yuko shuleni.
3: Mm. Hebu nitoe mfano kidogo cha ukata kwa heshima. Nina Jamaica kuna kuna mtumishi wa Mungu ako Jamaica. Alinipigia simu akaniambia ameshikwa na amefungwa miaka 8. Sababu aliweza patikana na msichana mdogo ako na miaka 16. Na akafungwa. Akaniambia kwamba yeye mwenyewe hakuwa na yonia. Lakini huyu msichana alipokuwa akikuja kumtembelea
0: kulingana na vile
3: alikuwa anafaa vibaya. Na kupitia kufaa vibaya basi akajaribiwa na shetani. Na akaingia. Hata amemueleza Mangi Street. Kamwambia mimi nilifanya hiyo. Lakini mavazi ya msichana yalikuwa mabaya. Elewa hivi, kuna hatari kubwa sana wakati msichana wako anafaa vibaya. Ukumbuke hivi, attract watu wazuri, ana attract watu mbaya. Na kunaweza tokea kitu mbaya ambacho kitakukosti wewe.
0: Okay.
3: So ni vizuri umpalishe vizuri. Yes.
0: We. Miaka mingapi?
3: Miaka 8.
0: Miaka 8. Kwa sababu ya kwa, mavazi mabaya.
3: Yes. Yes.
0: Sasa mchungaji hapo najua kwamba uko na maswali. Umeniambia hivyo, maswali mangapi?
3: Ni mingi, si naruhusu nisome ngapi?
0: Kama 3 hivi.
3: Ninasoma kwa haraka.
0: Yes.
3: Kwa haraka sana. Kuna ni mingi sinaingia hapa jameni. Anasema hello, anasema umesema anasema praise God, wanawake wafai vizuri kanisani, hata nyumbani wawe kielelezo kwa wengine. Mimi ni Diana kutoka Kitui South. Wow, asante. Anapongeza kipindi. Mwingine anasema is it bad for a lady to wear trouser? Is it bad for a lady to wear trouser? Ni vibaya mwanamke kuvaa trouser.
0: Yes, longi.
3: Longi. Mwingine anasema kwamba apostle,
0: tujibu hiyo kwanza.
3: Tujibu hiyo.
0: Yes.
3: Mimi nitasema hivi kulingana na vile najua. Najua kuna kitabu maandiko yanasema hii na hii na hii. Lakini kuvaa trouser kulingana na mimi vile najua.
0: Yes.
3: Nikiwa theologian na nilikuwa nimesimama mbaba mfundishaji hivyo hivyo. Kuvaa trouser inategemea ni trouser gani? Yeah, inategemea ni gani?
0: Hapo umejibu kama wanaume 10. Umejibu kama wanaume 10.
3: Asante.
0: Ina maana nilikuwa ninakusubiri hapo.
3: Najua. Niliona macho yako. Niliona vile umeniangalia.
0: Ndio.
3: Lakini inategemea ni trouser ina gani?
0: Yes.
3: Kuna trouser nzuri singine. Ushao una trouser nzuri ambayo ijambana.
0: Ndio.
3: Iko relaxed, iko decent. Imefika kule chini, ni nzuri sana, iko na kabrowse, amevaa smart.
0: Yes.
3: Huyu ana maana sana kuliko yule ana basket mini skirt. Unaona?
0: Na hapo hapo wachungaji hapo ndio huwa.
3: Sana wachungaji na
0: hapo ndio tunakosana na dada zetu.
3: Ndio hapo sasa tunakosea.
0: Kama hautajua vizuri.
3: Hey.
0: Kwa sababu for example, tutoe tu mfano mchungaji. Na ni mfano hai. Mfano ambao unajulikana.
3: Ndio.
0: Leo hii, saa hii tunapoongea mimi na wewe hapa. Kuna watu ambao wako kazi. Maybe polisi.
3: Yes.
0: Na polisi ni wa kike.
3: Yeah.
0: Na saa hii yuko kazini.
3: Yes.
0: Ile baridi tunataka imchape.
3: Ndio hiyo sasa.
0: Kuna daktari ama kuna nurse ambao wako saa hii wako. Aya, hao wazazi wetu wa Kihindi.
3: Ndio.
0: Unaona ile longi ambao wanafaa.
3: Ndio.
0: Yaani kama skirt.
3: Yeah.
0: Vizuri. Ambayo inawatoa vizuri. Na kwa hivyo kile ambacho hapa tunajaribu kukataa hiyo longi please isikubane. Isichore mistari mbele na nyuma. Unajua kwamba kuna zingine ambazo kweli hapa mbele zinajichora vile mtu alivyo. Si wadada peke yao, hata wanaume. Okay. Sawa, asante. Kwa hivyo si vibaya.
3: Sio vibaya.
0: Lakini itatengemea.
3: Yeah. Iwe free. Swali lingine, ni umri gani wa kuoa na kuoleka?
0: Umri.
3: Yeah.
0: Kwa kawaida tu sisi wenyewe kwa kawaida tunajibu kulingana na sheria za Kenya. Miaka 18. Ukiwa chini ya miaka 18, sasa hapo wajua kwamba kisheria wewe bado ni mtoto. Yes, ama?
3: Ni kweli. Ama ni kweli?
0: Yes.
3: Kweli hapo kuanzia 20?
0: Yes.
3: Kuanzia 20 and above unaweza olewa. Na kwanza huo umesoma na umepata kazi.
0: Ndiyo.
3: Mwanamke ana kazi, msichana ana kazi,
0: hatutaki wewe
3: qualify kuolewa.
0: Hatutaki
3: wewe mwanaume ana kazi, qualify kuolewa.
0: Yes.
3: Pale kwa nyumba sio la kasha katakata. Hapana, ni pesa.
0: Ama unasema utalelewa na mama yako ama baba yako?
3: Wewe nini? Kwanza hiyo hapana hiyo. Mimi nasema kwamba mimi ni Bishop Onesmus niko Kawangware. Tunaweza kukualika seminari ya Kapo. Okay. Hiyo unanisaidia kunjibu.
0: Hiyo kwanza hata kitaka kukualika kesho akualike kesho, lakini kuwa na mipangilio tu akuambie ni lini.
3: Mgeni anasema mume wangu ako na rasta na ninakimwambia anyoe ataki na asabishi.
0: Okay,
3: yes,
0: sasa hapo ndio tulikuwa tunasubiri. Karibu sana hapo.
3: Asante sana.
0: Nilikuambia kwamba wakati mwingine kule kwetu na wewe wajua sana sana kule kwetu Ukambani. Mbwa kama anakuwa na tabia mbaya ya kuachilia tu mahali popote.
3: Yes, yes.
0: Huwa anapigiwa hapo akitoa hiyo kitu.
3: Ndio hiyo.
0: Yes.
3: Asante. Sasa mimi niko na yangu ya kusema hivi.
0: Yes.
3: Kwamba rasta, the word rasta, unajua kwamba ni spirit. Huwa ni roho. Watu wajielewa. Rasta huwa ni roho. Na hii roho huwa inatokana na Jamaicanism. Ni Jamaicanism. Na hii nywele ambazo ni rasta huwa siko na spirit na huwa sinaongea. Unakuta mtu akisema kwamba siwezi kata inywele maana miungu inaniletea ujumbe. Ma spirit inaniambia.
0: Mimi ni Samson.
3: Ndio hiyo sasa.
0: Mimi ni Samson.
3: Ndio unaona. Na ndio unaona hiyo kacha sana sana watu wa secular wameitimu sana kuwa na rasta. Niseme hivi. Nywele si vizuri kuweka hiyo rasta. Si vizuri. Maana hata Yesu Kristo anasema kwamba you know uwe needy. Unaona uwe needy na uwe trimmed. Hiyo ni kusema nini? Basiwe na kitu extreme ndani ya
0: ndoa. Kwa hivyo sasa mke anakwazwa.
3: Anakwazwa na
0: kila wakati na nywele za bwanake.
3: Manywele za zote naoshi. Haya, kuna mwingine hapa pia niunganishe na hiyo ndio tutaweza kujibu. Anaitwa namuona anaitwa Timothy. Anasema hivi, niko na shida kwa sababu nilipomoa mke wangu hataki kunyoa uko kwake. In blanket sina soma hiyo.
0: Okay.
3: Tumeelewa.
0: Yes.
3: Yeah. Sasa hiyo nayo hiyo nitaunganisha na wewe nisaidie. Maana wewe ni philosopher pia.
0: Ndio.
3: Wa kila kichochote uko nacho kiwe kiasi. Kiwe kiasi.
0: Yes.
3: Maana hiyo ni Biblia. Kama kwa mfano no, maana una kama ni mwili wako unastahili you know unaweka ndio weka usafi wa kutosha. Unastahili ku trim. Yeah? Una kisulingani yao sasa nitotumia. You trim it. Unanyua unakuta kwamba ni pasafi. Kila sehemu ya mwili wako pawe pasafi. Uko kwa mwili wako pawe pasafi. Hata hiyo nywele ndio uweze kuosha kichwa chako vizuri. Uacha kusokota manywele mpaka inaingia mpaka miguu. Hiyo itakuta kwamba itakuletea bakteria na pia utakuta kwamba you are not normal to yourself. Yes,
0: lakini hii ya kwanza hii ya mambo ya marasta. Mchungaji, ikiwezekana maybe tutafute njia ya kuja kusaidia watu wetu. Kwa sababu sasa hiyo ni ibada.
3: Ni ibada. Kweli.
0: Ama?
3: Ni kweli.
0: Si ukiingia Rastafarian sasa hiyo
3: ni spirit.
0: Si ni spirit. Kwa hivyo sasa hapo kuna maangano fulani.
3: Yes. Kuna maangano.
0: Hii ingine ina shida. Hii ingine unyoe usinyoe hiyo. Elewaneni. Watu wakae chini.
3: Waelewane.
0: Kwa nini mimi napenda ikiwa hivi? Kwa nini mimi sipendi ikiwa hivi? Hiyo watu hiyo haina spirit. Lakini hii ya Rastafarian.
3: Yes.
0: Hiyo tujue ya kwamba hiyo
3: ni ibada. Ni ibada.
0: Yes.
3: Na roho zake.
0: Kwa hivyo hapa kwa familia hii kuna ibada mbili.
3: Yes.
0: Na hawa wanamtaja Kristo.
3: Yes.
0: Lakini si Kristo yule ambaye tunayemjua.
3: Si yule.
0: Kwa hivyo hapo kweli kuna shida. Na ikiwezekana huyo mtu atakupigia simu.
3: Kuna madhabahu.
0: Hapo kuna madhabahu.
3: Huyo mtu anisipigie simu.
0: Na tena zimeona ameongeza kitu kingine tena kibaya zaidi.
3: Sana.
0: Na kusema kwamba yeye hanyoi na wala hata haogi.
3: Haogi. Ndio hiyo sasa. Sikia hiyo sasa. Naona sasa. Maana ni ibada inaonekana. Ni roho inaongea.
0: Pole madam, pole sana. Wacha tumwambie pole tu.
3: Pole kabisa.
0: Kwa sababu tuliongea juu ya uchafu.
3: Ni kweli.
0: Na tuliongea sana kwa kina.
3: Ni kweli.
0: Na siku nyingi. Na tukasema kwamba mtu asipooga huwa ananuka.
3: Ni kweli.
0: Kwa hivyo hiyo ni obvious.
3: Ni kweli.
0: Ya kwamba kichwa yake huyo mtu kinanuka.
3: Ni kweli.
0: Na wengine wanapenda kuvaa yale makofia.
3: Jaswe na
0: ya kufunika hiyo.
3: Jaswe na kolea hapo ndani. Yaiendi mahali. Uchafu, bacteria, virus kwa hapo ndani.
0: Pole madam. Lakini tutamuombea huyo bwana. pamoja na wewe vile vile kuendelea na kuomba kwa ajili ya jambo hilo, na Mungu tu siku moja ataweza kumfungulia njia na kukaingia chawa. Ataweza kumuua namna gani? Na unajua chawa tunaziua kwa ajili ya kuoga
3: na kuonekana mali ziko.
0: Baba? Si ndio hivyo?
3: Ni kweli.
0: Aidha kunyoa?
3: Eh.
0: Na baada ya kunyoa sasa uoge.
3: Eh.
0: Kama ikiingia, na najua.
3: Eh.
0: Hiyo hiyo uenda ikawa ziko.
3: Ni kweli. Ni kweli hiyo.
0: Pole pole madam. Kwa hivyo ni kile kizuri ni kuweza kuelezea mchungaji wako. Na pengine kutafutwa mtu atumane. Na aseme ukweli. Mke wako hapendi hii nywele. Amekuambia mara nyingi. Sasa itakuwa namna gani? Na kile kingine umesema wanaume ati hatutaki kuonywa onywa. Wanaume tukiambiwa mambo ambayo ni ya kweli tukubali. Yes,
3: ni kweli.
0: Kuna swali lingine?
3: Zimekuwa mingi sana zinaingia hapa.
0: Ndio.
3: Mundo anatukimbiza.
0: Yes.
3: Njenone kama.
0: Haya. Sawa sawa. Mchungaji, tupate kipande kidogo tuja wimbo alafu turudi tuongee mada ingine hapa. Haraka haraka sababu sitaki kuchukua simu ingine hapa. Maybe Mungu akitujalia juma lijalo.

0: Wimbo tutamalizia wakati mwingine tu, na ni wimbo mtamu sana wimbo huo wa vijana wa Kasulu ambao waliweza kuimba wimbo huo unaosema mke mwema. Mtungaji, hapa kuna mtu ambaye ananiuliza swali.
1: Ndio.
0: Anasema kwamba wewe sasa unalipisha pesa ngapi unapoitwa unapoitwa kwenye kongamano?
1: Asante. Hiyo ni swali nzuri. Ukweli ni kwamba atulipishi, hatuna pesa tumeweka kando sa kusema hizi ndio tunalipisha. Kile cha maana ni kwamba ukiamua unatamani tuweze kuja kwa conference yako ama ibada ambayo unataka tuweze kusaidia ama familia. Nimetoka Malindi. Nimetoka Malindi na nilikuwa nimeenda kuona familia na niliweza kuwashauri vizuri. Na juzi nilikwambia nilikuwa tetapeta. Nikaweza kushauri kanisa kwa pale bishop alikuwa na conference. Shukuru sana Bishop Chalo kwa sababu najua anasikiza. Tukaweza kuwa na tunaongea tu, tunaongea. Alafu kutoka hapo atuwezi kosana. Tunaweza kuongea, maana lazima tuongea na wewe ndio tuweze kuja.
0: Yes.
1: Kwa hivyo hakuna fee tumeweka. Tunazungumza na wewe, tunaelewana na wewe. Hivyo
0: yes.
1: Tu. Yeah.
0: Sawa sawa. Hapa kuna ujumbe ambao ninaona mrefu. Wacha nisome tu kidogo tupate tu kielelezo. Anasema kwamba halo mchungaji Ndenge. Mimi ni mama, niko ndani ya ndoa miaka 37. Lakini mume wangu alipatwa na ugonjwa mbaya tangu mwaka wa 2011. Na mimi kupimwa nikapatwa sina, nikashukuru Mungu sana maana nimeokoka. Tukawa na shida ya kimapenzi. Juu alimuuliza mbona ulipatwa na huo ugonjwa, aliupata wapi? Na ile ilinikasirisha sana juu hakuniambia kama ni mgonjwa. Sasa nikashindwa, alitaka tuwe wagonjwa sisi zote ama vipi? Ujumbe ni mrefu. Ni mrefu, tusiwezi kusoma yote. Hata nikikuonyesha hapa ni ndefu. Ninaomba tu aweze kukopi hiyo message kwako alafu utaweza kumjibu kulingana vile ambavyo ninaona. Ninaelewa ni kwamba alipogundua bwanake ni mgonjwa,
1: ndio
0: sasa hapo ni kama walikata mambo ya mapenzi.
1: Ndio.
0: Na hapo ndio anasema kwamba ni kama walikuwa wanakosana. Watu waina hii huwa unafanyaje?
1: Watu ina hii kitu ya kwanza, maana wanaweza kuwa wengi napo mjibu huyu.
0: Yes.
1: Ni vizuri sana wachukue namba yangu.
0: Kwa
1: sababu hii inakuta kwamba ni situation ambayo unajikuta na uko umejiandaa. Kitu cha kwanza unataka kwanza usikike, alafu ushauliwe. Kwa sababu kisha shauliwa hapo ndio utajua kwamba vile utakaa na ule mtu. Maana ule mtu sasa umekuta kwamba hakuwa na ugonjwa na sasa ako na ugonjwa.
0: Yes.
1: Halikuwa na access mwili wako na sasa unasema hataweza kupata. So lazima kuwe na mazungumzo.
0: Ndiyo.
1: Pamoja na maombi.
0: Yes.
1: Kwa hivyo ningeomba sana aweze kutegea sana Leopard Ndenge akipeana namba, uweze kuchukua namba niweze kushauri.
0: Yes.
1: Kuna tokio kama hilo pia na niweza kuwashauri. So sikize namba mtapewa.
0: Yes, ni sawa hiyo. Alafu ile nyingine ikiwezekana wanaweza kupata ushauri kutoka kwa madaktari.
1: Madaktari pia.
0: Yes, madaktari wanaweza kuambia jinsi ya kufanya. Ama vipi?
1: Hani kweli. Siwaweza
0: kuonyesha njia ya kufanya.
1: Ni kweli, si hata mama anaweza kuwa akona ukimwi.
0: Ndio.
1: Lakini aonyeshe njia, azae mtoto hana ukimwi.
0: Haionekani.
1: Yes.
0: Kwa hivyo wanaweza kuenda hospitali waweze kupewa ushauri na saha. Na najua kwamba madaktari wanaweza kuwashauri na kuwaonyesha njia za kutumia ama njia ndio hii ndoa isije ikafunjika.
1: Ni kweli.
0: Kwa sababu kuna kitu ambacho tulisema mchungaji, wewe na mimi na yeyote ambaye ameoa, sema kwamba kukiwa kubaya na kuzuri. Ndio. Kwa ubaya, kwa wema, zote. Kwa ugonjwa, kwa uzima, zote. Kwa hivyo hiyo, hata kama watu hata pengine hawajapitia kanisani hii miaka 37. Hata kama hawajapitia kanisani tu. Wajua kwamba ndoa ni ndoa.
1: Ni ndoa.
0: Ndoa ni ndoa.
1: Mm.
0: Kwa hivyo kuna ile njia ambayo waliweza kukubaliana. Mchungaji, nilikuwa nataka tuongee jambo la pili. Mm. Lakini sasa kulingana na wakati sioni. Mm. Sioni tukiongea jambo hilo. Sababu tukilianza hapa sasa nasitaji ni waonjeshe watu. Sababu tu nikiwaonjesha na tukoze kuiongea haitakuwa bora zaidi. Ila tu sasa ni kuweza tu kurudia kidogo tu yale ambayo tumeweza kuongea juu ya mavazi.
1: Asante.
0: Na kabla ya kufanya hivyo niweze kuwapatia hii nambari yako ya simu.
1: Ndiyo.
0: Ambayo ni vizuri sana mchungaji mtu aweze kuwa nayo.
1: Ndiyo.
0: Nambari ya mchungaji ni 0720 3597 80 0720 35 97 80 0720 35 97 80 Hiyo nambari unaweza kuandikia mchungaji simu ama kumuandikia ujumbe wako mfupi hata sasa hivi. Kwa wale ambao mnataka kupiga, usipige sasa hivi, ama kama unataka kupiga tu ndio save simu hiyo, sawa. Lakini kumpigia simu huwa sana sana tunashauri watu waweze kupiga kesho. Sana sana kesho. Unless uwe una jambo ambalo linakusukuma sana. Pengine umefukuzwa kwa nyumba saa hii. Umefukuzwa kwa nyumba saa hii. Na uko kwa choo. Mko pale nje. Unaweza kumpigia mchungaji akuombee, lakini sidhani kama umefukuzwa. Siku hizi si kama zile za kitambo. Najua kitambo watu walikuwa wanapigana sana.
1: Ah, sana
0: sana. Sana mume na mke. Lakini saa hii I don't know, maybe watu wamekuwa Wakristo sana ama watu wamerefuka.
1: Wamerefuka.
0: Tumeongea juu ya mambo ya nguo mchungaji.
1: Asante.
0: Yes.
1: Na hapo ndio tukasemia kwamba ili tuweze kuo, hata naona mama anaandika hapa anasema mume wangu ndo ananinulianga nguo pupi. Nitafanyaje? Basi mshauri mwambie kuanzia leo nataka nguo ndefu kidogo. Kwa sababu kitumwani nimekuambia kwamba kama vitu tumesema ni ya kwamba utaheshimika kulingana na ile nguo ambayo unafaa.
0: Ama hizo fupi afae kwa nyumba.
1: Ama pae kwa nyumba. Kama anakuletea paa kwa nyumba. Kuwe na nguo ambazo za kuenda kanisani.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kama nilivyo kuahidi ndugu msikilizaji, leo tuaingia kwenye sura hii ya tatu ambayo yatamatisha mafundisho kutoka kwenye sehemu ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso. Namshukuru Mungu kwamba umekuwa ukisubiri ili wakati huu utimie. Karibu ndugu msikilizaji. Mada ya sura hii ni siri. Kwenye sura hizo mbili za kutangulia ndugu yangu, tulijifunza kwamba kanisa ni mwili, tena ni hekalu. Sasa tutajifunza kwamba kanisa ni siri. Kuna mambo matatu ambayo tutayazingatia katika fundisho hili la kanisa kuwa siri. Jambo la kwanza ni maelezo ya siri hiyo, nalo la pili ni maana ya siri hiyo, na la tatu ni maombi ya kupokea nguvu na maarifa. Kwa hilo neno siri, msikilizaji, kumekuwepo na hali ya kutoelewa kuhusu neno hilo. Ila napenda kukuelezea kidogo kulihusu. Neno hilo halina maana ya siri jinsi unavyofahamu leo. Mfano ambao naweza kukupa ni huu. Unapoingia katika nyumba, sehemu ya kwanza ni sebule. Lakini kwenye nyumba hiyo kuna vyumba vingi. Basi mwenye nyumba anapokuongoza na kukuingiza katika chumba kingine, anakuwa amekufunulia kitu ambacho hukukifahamu. Kuna watu ambao wana mawazo tofauti kuhusu siri hii. Kuna wale ambao wanakana kwamba kanisa ni ufunuo au utimilifu wa agano la kale. Wanaliona kanisa kuwa sehemu ya Israeli. Hawa ndio wale ambao usoma Biblia na kudai ahadi zote ambazo Mungu aliahidi Israeli na kulipa kanisa. Nalo kuna kundi hili ambalo uchukua maneno yake Paulo, ambayo anasema kwamba alijulishwa siri kuwa ni ufunuo wa Paulo pekee. Wazo hili limewafanya wengi kuona kwamba kanisa lilianza baada ya siku hiyo ya Pentekoste. Kwa hili napenda kusema kwamba kanisa halikufunuliwa katika agano la kale, lakini mara tu siri hiyo ilipofunuliwa, sio mtume Paulo tu ndiye aliyekuwa na ufunuo huo. Siku hiyo ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alianza kukusanya mwili wa Kristo. Kukusanywa kwa waumini, yani mwili wa Kristo, ni jambo ambalo litakuwa likiendelea hadi wakati ambapo Mungu atautwaa mwili huu wa Kristo kutoka ulimwenguni. Kumbuka msikilizaji, wewe pamoja na wote ambao wamemwamini Kristo wametiwa muhuri na Roho wake Mungu kwa ajili ya siku hiyo ya ukombozi. Kwenye sura hii ya tatu aya ya kwanza na ya pili, Paulo anafungua kwa kusema hivi: kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo kwa ajili yenu ninyi mataifa, ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu. Paulo katika aya hii anazungumzia hali yake kama mfungwa kwa ajili ya kuwahubiri mataifa. Mataifa ambao walikuwa mbali na Mungu, bila tumaini, bila Kristo, lakini sasa kwa damu yake Kristo wamesongezwa karibu na kutunukiwa baraka ambazo hawakuwa nazo. Kwa ajili ya haya yote, Paulo anataka kuwaombea. Lakini kabla ya hapo, kwanza anazungumzia siri yake Mungu. Unapotazama aya hiyo ya kwanza na aya hiyo ya pili, ni aya ambazo zaingiana pamoja. Ni kama vile nimesema, Paulo alitaka kuwaombea waumini, lakini kwanza Roho Mtakatifu alimfanya aweze kuzungumza habari ya siri. Ndiposa kwenye aya ya pili na aya ya 13 anazungumzia habari ya siri hiyo. Mazungumzo hayo yanaanza kutokea kwenye neno hilo ikiwa. Katika hili Paulo ananena habari ya Mungu, jinsi alivyopanga na kumtuma yeye kuwa mtume kwa mataifa. Ukilinganisha huduma yake na mitume wengine, Paulo alikuwa na huduma ya kipekee. Hiyo ni kwa jinsi Mungu alivyomtumia kwa kadiri ya neema yake. Ujumbe haukuwa tofauti na wale mitume wengine, bali wale waliokuwa wenyeji wa ujumbe ule ndiyo walikuwa tofauti. Paulo alienda kwa watu wa mataifa na kuwapa habari njema kwamba wao waliokuwa mbali sasa wamesongezwa karibu na Mungu kwa damu ya Kristo Yesu. Naye Petro akaenda kwa watu wa asili ya Kiyahudi na kuwapa habari njema kwamba hakuna jina lingine lolote waliopewa wanadamu chini ya jua ambalo kwalo waokolewe ila jina la Yesu Kristo. Paulo na Petro walihubiri ujumbe mmoja wa wokovu kwa neema, lakini kwa watu tofauti. Ndugu msikilizaji, kwa hakika kuna jambo jipya. Hebu tazama, Paulo alipokuwa Farisayo, yeye hakuenda kuhubiri mataifa. Aliishi kwa sheria. Lakini baada ya yeye kukutana na Yesu katika njia hiyo ya kwenda Dameski, hali yake ilibadilika na akawa mtume wa mataifa. Mpango wa Mungu wa wokovu haukuwa umebadilika, kwa kuwa hakuna njia ambayo mtu angeliweza kuokoka kwa matendo ya sheria. Waweza kukumbuka kwamba mara mtu alipoona kuwa ametenda dhambi kulingana na sheria, kile alichokifanya ni kwamba alichukua kondoo na kutoa sadaka. Sadaka hiyo ilikuwa ni kifananisho na sadaka kamilifu ambayo Kristo aliitoa pale msalabani. Kwenye aya ya 3 na 4 anaanza kuzungumuza kuhusu siri hiyo. Neno lasema hivi: ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Kwa hayo myasomapo, mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Kwa kuwa siri hii haikuwa imefunuliwa katika Agano la Kale, ilikuwa ni jambo ambalo hakuna mwanadamu aliyejua. Lakini sasa siri hii ni wazi katika Agano Jipya. Ni vyema ufahamu kwamba Paulo alitambua hapo alipokutana na Yesu kwamba Mungu alikuwa anafanya jambo jipya. Alilofahamu ni kwamba kanisa ni mwili wake Kristo. Wakati huo ambao Paulo alikuwa akiandika barua, siri ilikuwa ni jambo lililofunuliwa kwake yule ambaye alitaka kujiunga na kundi fulani ili akubalike. Haikuwa jambo ambalo ni vigumu kwa mtu yeyote kuelewa. Kwa hivyo kwa lugha yetu ya kawaida twaweza kusema kwamba hiyo ni siri. Hapo awali Paulo alikuwa ametumia neno hilo siri aya ya 9 kwenye sura ya kwanza akisema kwamba akiisha tujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika huyo. Kisha kwenye sura ya 2 aya ya 15 anataja tena habari ya siri hiyo. Naye anasema hivi: naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, siri hiyo ni kwamba Kristo aliyefufuka ndiye kichwa cha mwili ambao umetenezwa kwa kuwaunganisha Wayahudi na mataifa. Hili ni jambo ambalo halikufunuliwa katika Agano la Kale. Katika kitabu cha Warumi sura ya 16 aya ya 25, neno la Mungu lasema kwamba sasa atukuzwe yeye awezaye kuwafanya imara sawasawa na injili yangu na kuhubiriwa kwa Yesu Kristo sawasawa na ufunuo wa siri ile iliyositiriwa tangu zamani za milele. Pia katika kitabu cha Wakolosai anaandika akisema hivi katika sura ya kwanza aya ya 26, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wote. Ndugu yangu, hiyo ndiyo siri ambayo twanena habari zake. Tunapogeukia aya ya 5 na ya 6, Paulo anaendelea kusema yafuatayo: siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho. Ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo kwa njia ya injili. Sehemu hii Paulo anaweka wazi kwamba siri hii haikuwa imefunuliwa kwake peke yake. Pamoja na hiyo anaelezea zaidi kuhusu siri ile. Msikilizaji, kuna utofauti mkuu sana kati ya wana wa Adamu katika vizazi vilivyopita na kile kizazi cha mitume na manabii katika kanisa. Siri hii mwenzangu ilifunuliwa katika Roho Mtakatifu. Elewa kwamba Kristo alisema kwamba na yote aliyonayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Napenda pia ufahamu kwamba siri hiyo si kwamba mataifa wataokolewa, kwa kuwa kitabu cha Isaya sura ya 11 aya ile ya 10 neno la Mungu lasema hivi: na itakuwa siku hiyo shina la Yese lisimamalo kuwa ishara kwa kabila za watu, yeye ndiye ambaye mataifa watamtafuta na mahali pa kupumzika patakuwa na utukufu. Maandiko mengine ambayo yanazungumzia kuhusu wokovu wa mataifa ni kama ifuatavyo. Isaya sura ya 60 aya ya 3 ambayo yasema hivi: na mataifa wataijilia nuru yako na wafalme kuujilia mwanga wa kuzuka kwako. Bado kwenye kitabu hicho cha Isaya sura ile ya 42 aya ya 6, nabii huyo anasema kwamba mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Kwenye kitabu cha Zakaria sura ya 2 aya ile ya 11, neno la Mungu lasema kwamba na mataifa mengi yatajiunga na Bwana katika siku ile, nao watakuwa watu wangu, nami nitakaa kati yako, nawe utajua Bwana wa majeshi amenituma kwako. Mwisho kuna hili andiko ambalo latoka kwenye kitabu cha Malaki sura ile ya 1 aya ya 11, ambapo neno la Mungu lasema kwamba kwa maana tokea mawio ya jua hata machweo yake, jina langu ni kuu katika mataifa, na katika kila mahali unatolewa uvumba na dhabihu safi kwa jina langu, maana jina langu ni kuu katika mataifa, asema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo ni wazi kwamba, ndugu msikilizaji, siri si kwamba mataifa wataokoka, bali siri hii ni kwamba watu wa mataifa na Wayahudi wamewekwa kwenye kipimo kimoja, wamewekwa kwenye kipimo sawa. Kwa imani katika Kristo, wote wanafanyika kuwa mwili mmoja ambao kichwa chake ni Kristo. Kuna jambo hapa, ndugu yangu, ambalo napenda uweze kulijua. Kutoka kwa mtu wa kwanza, yani Adamu, hadi Abrahamu, watu wote walikuwa ni mataifa. Kisha kutoka kwa Abrahamu hadi kufikia Kristo, watu waligawanyika mara mbili. Kulikuwepo na Wayahudi na mataifa. Lakini baada ya hiyo, yani baada ya Kristo, kulikuwepo na migawanyiko mara tatu. Kulikuwepo na Wayahudi, mataifa na kanisa. Hili ndilo jambo ambalo Paulo alikuwa akisema kwamba msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu. Paulo kwa kuandika haya alijumulisha jamii yote ya ulimwengu. Katika Agano la Kale, msikilizaji, hamna kanisa, lakini kuna mifano ya kanisa. Yesu Kristo alisema kwamba atalijenga kanisa juu ya mwamba. Hii ilikuwa katika wakati ujao. Kanisa lilianza au kuzaliwa siku hiyo ya Pentekoste. Huu ulikuwa ni wakati wa kufanya mmoja hao waliokuwa wawili. Mwili huu ni kanisa ambalo kichwa chake ni Yesu Kristo. Kwa hili ndilo Paulo anaendelea kwa kusema hivi katika aya ya 7. Injili hiyo nalifanywa muhuduma wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadiri ya utendaji wa uweza wake. Kutokana na andiko hili, ndugu yangu, Paulo hakujiinua kwa sababu ya maarifa hayo aliyokuwa nayo kuhusu siri hiyo, na pia hakujiona kuwa bora kwa kuwa ni mtume kwa mataifa. Jambo hili twaliona kwa jina ambalo analitumia, jina hilo muhuduma, ambalo pia tuweza kusema msaidizi. Ni kipawa hicho cha ajabu cha neema yake Mungu kilichombadilisha Sauli aliyekuwa Farisayo mwenye kiburi, aliyeliudhi kanisa na kumfanya kuwa mfungwa wa injili, na pia kuitwa Paulo, ambayo ina maana ya mtu mdogo. Yeye ni kiungo katika mwili wa Kristo. Yote hayo, msikilizaji, yametendeka au yalitendeka katika maisha yake Paulo kwa utendaji wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Paulo alikuwa na kipawa na uwezo huo wa mtume. Kisha katika aya ya 8 na 9 anaendelea kwa kusema maneno yafuatayo: mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuwaangazia watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Kwa hakika, ndugu msikilizaji, tumshukuru Mungu kwamba amemwacha mwanadamu kuvumbua vitu vingi. Lakini kuna mengine ambayo mwanadamu hawezi kuyatambua wala kuyavumbua ila kwa ufunuo wake Mungu. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo kanisa ilivyo siri. Kumbuka kwamba wakati huu ambao tunaishi ni wakati wa madaraka ya neema yake Mungu. Ni wakati huu ndio ambao ulikuwa umefichwa au kusitirika katika Mungu tangu zamani. Lakini sasa imefunuliwa katika hili ambalo tunaliita kanisa, yani siri yake Mungu. Katika aya hiyo ya nane, Paulo anajiita kuwa yeye ni mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu. Kulikuwepo na mabadiliko makuu sana katika maisha yake Paulo. Hili jambo laonekana pia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 15 aya ya 9, ambapo anasema kwamba, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuwa mtume kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Pia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ile ya kwanza aya ya 12 na 13, anasema kwamba, nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake, ingawa hapo kwanza nilikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kutokuwa na imani. Hayo maandiko, ndugu msikilizaji, yanatuelezea jinsi Paulo alivyokuwa akijihesabu moyoni mwake miongoni mwa watumishi wengine. Siri hiyo ambayo Paulo alichaguliwa awe mhuduma wake ni siri isiyo ya kusitiriwa tena, bali ni ya kuhubiriwa kote ulimwenguni. Tunapoangalia aya ya 10 na 11, neno hili la Mungu latuambia kwamba, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadiri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kusudi lingine, ndugu msikilizaji, la siri hiyo ni kwamba falme hizo na mamlaka katika ulimwengu wa roho zijifunze kuhusu hekima yake Mungu kwa njia ya kanisa. Falme hizo na mamlaka yale hayaoni tu upendo ambalo Mungu ametupenda kwalo, bali pia hekima hiyo ambayo imefunuliwa kwa kanisa. Kwenye aya ya 12, neno la Mungu laendelea kwa kusema kwamba, katika yeye tunayo ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Andiko hili, mwenzangu, laonyesha kwamba wewe pamoja nami, watu wa mataifa, na Paulo ambaye ni Myahudi, tunao ujasiri wa kukaribia kile kiti cha Mungu na kunena naye. Haya yote ni kwa kuwa inawezekana katika Kristo. Jamani, hilo ni jambo ambalo wewe msikilizaji hungelipenda kukosa fursa kama hii. Hakuna mahali pengine popote, rafiki yangu, ambapo Mungu yu karibu na watu wake isipokuwa katika Kristo. Kumbuka kwamba mwanadamu katika moyo wake anajaribu kumtafuta Mungu kila sehemu. Amemtafuta katika dini, amemtafuta katika filosofia, amemtafuta katika sayansi, amemtafuta katika kila njia, lakini asipate. Lakini hapa kuna jawabu lako, ewe ndugu yangu, kwamba hilo ambalo unatafuta, huyo Mungu ambaye unamtafuta, hutampata kwingineko, bali utampata katika Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Maana neno la Mungu lasema kwamba hakuna yeyote anayeweza kuja kwa Baba, yani Mungu, isipokuwa kwa njia yangu mimi. Tunapoangalia aya ya 13, neno la Mungu nalo latuambia kwamba, basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu, zilizo utukufu kwenu. Katika aya hii, ndugu msikilizaji, Paulo anawatia moyo na kuwahimiza wa Efeso kwamba wasivunjike moyo na kukata tamaa kwa ajili yake. Lengo ni kwamba dhiki yake Paulo ilileta wema kwao na utukufu. Jambo hili ndilo aliwaambia Wakolosai katika sura ya kwanza aya ile ya 24, akisema kwamba, sasa nayafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake. Kutokana na hayo, mwenzangu, ni baraka kwako wewe kukaa na kumsongelea Bwana kwa njia hiyo ambayo ameichagua, yani Yesu Kristo. Mungu yu kazini katika maisha yako, na hilo amelianza kwa kukuokoa na kukufanya kuwa mwana na mwenyeji wa nyumba yake, jambo ambalo hata lashangaza malaika. Kwa hakika, ndugu msikilizaji, neema yake Mungu ni ya ajabu. Usiibatilishe neema hiyo. Ishi katika neema hiyo, kwa kuwa Mungu ana mpango mzuri kukuhusu wewe. Hata kama haujaipokea neema hii ni wazi kwako wewe, waweza kuipokea kwa kumwamini Yesu Kristo. Hebu tumshukuru Mungu pamoja nawe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye neema na mwenye kujali watu wake. Asante kwa kuwa leo hii, Bwana, yale ambayo umetufunza ni ya kututia moyo ili tuendelee katika baraka hizo ambazo umekusudia katika maisha yetu. Naomba kwamba kutokana na haya mafundisho, ndugu yangu msikilizaji ataendelea kukua katika imani yake Kristo. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Imekuwa ni furaha yangu kuwa pamoja nawe. Niombalo ni kwamba Mungu akubariki sana, naamini kwamba atatuwezesha kukutana katika kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: 0712-432-4103.
1: Jina la Yesu sio jina la kawaida, linabeba mamlaka na nguvu. Ebu mpenzi msikilizaji, tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ni wa 4 mstari wa 12, tuone watumishi wa Bwana wakihubiri kwa hili jina kulitendeka nini. Andiko linasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona watumishi wa Mungu wanahubiri kupitia kwa lile jina. Wanasema kwamba hakuna jina lingine liwezao kuokoa isipokuwa jina la Yesu Kristo, limepeanwa kwa yeyote yule atakayeamini. Maana hilo jina peke yake ndilo linabeba wokovu. There is no salvation elsewhere, my dear listener. It's only through the name of Jesus we receive salvation. Hakuna wokovu, majina mengine yatakuja, yatapita, hayatatupatia uzima. Jina la Yesu Kristo linapeana wokovu ambao tunaita supernatural victory, eternal victory through the name of Jesus. My dear listener, it is in this name of Jesus that the gospel is spread. Injili sio injili pasipo jina la Yesu. Ebu kwa furaha kuu tuangalie kitabu cha Mathayo Mtakatifu mlango 28 mstari wa 18. Jambo hili lafurahisha sana mpenzi msikilizaji, kufunuliwa kwamba injili ya Yesu Kristo haiendeshwi pasipo jina la Yesu. Kwa hivyo kama kuna mtu anahubiri injili pasipo jina la Yesu, hiyo injili haina uhai. Mathayo Mtakatifu 28:18. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Penzi msikilizaji, ni kwa jina hili the gospel is spread. Yesu akaja kwa wanafunzi wake akawaambia, mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa. Basi enendeni, akawatuma na yale mamlaka ulimwenguni pote. Enendeni, amko peke yenu, mnaenenda na hilo jina ulimwenguni pote, mahali popote mtakuwa hilo jina, mkawafanye watu wanafunzi wangu. Mtawafanya kwa hilo jina kuwa wanafunzi, mtawabatiza kwa hilo jina, mtawafundisha kwa hiyo jina, ili waweze kuyashika niliyowaamuru ninyi. Na akawaambia, natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Akawaambia, na uwepo wangu uko pamoja nanyi. Hilo jina langu ni uwepo wangu. Bwana Yesu asifiwe. There is no power of the gospel that can be realized unless the name of Jesus is expressed as the priority on the stage of preaching. Jambo la pili msikilizaji, ushindi ulio katika jina la Yesu. Jina la Yesu limetoa ushindi juu ya dhambi na mauti. Wakorintho wa kwanza 15:57. Andiko linasema, lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Paulo anatuambia vizuri sana, hili jina limetupatia ushindi. Ashukuriwe Bwana ambaye anatupatia ushindi kupitia kwa hilo jina la Yesu Kristo. Ushindi wa dhambi na ushindi wa mauti. Je, dhambi inakushinda? Je, dhambi inakukalia? Ita jina la Yesu. Lilikuja na package ya wokovu. Lilikuja na utakaso. Lilikuja ili mauti ya kiroho isiwe na uwezo kwa wale watakaomwamini Kristo. Mauti ya kiroho isiwe na uwezo, spiritual death isiwe na control juu ya kanisa la Bwana. It is through the name of Jesus the church lives spiritually with vibrance. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Toba itafanywa kwa jina.

0: jina la Yesu. Kubatizwa kutafanywa kwa jina ili la Yesu Kristo. Ondoleo la dhambi, mpenzi msikilizaji, linapatikana kupitia kwa jina la Yesu. Kipawa cha Roho Mtakatifu pia kinapatikana katika jina la Yesu. Je, unataka wokovu? Unataka ondoleo la dhambi? Unataka kipawa cha Roho Mtakatifu? Unataka kubatizwa pasipo jina la Yesu? Haya yote hayawezekani. Jambo la tatu, msikilizaji, jina la Yesu limetupa ushindi juu ya vita za kiroho. Waefeso 6:12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, mbali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ndio uweze kushinda hizi vita, hawa pepo wachafu katika ulimwengu wa giza, lazima jina la Yesu Kristo lihusike. Jina hili la Yesu ni silaha ya kutupa ushindi juu ya vita za kiroho. Ni vita gani ambazo unapitia? Tumia jina la Yesu. Ni mambo gani mazito ya kiroho ambayo unaona yanakukaba? Shetani anakudhulumu? Tumia jina la Yesu. Kitabu cha Yakobo mlango wa pili mstari wa 19. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema, mashetani nao waamini na kutetemeka. Jina la Yesu linapotajwa, hata mapepo, mashetani yanajua hilo jina. Yanaelewa mamlaka iliyo katika hilo jina. Yanatetemeka. Mpenzi msikilizaji, nawe litumie hili jina. Hebu tusome kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 10 mstari wa 17. Jina la Yesu latupa ushindi juu ya vita za kiroho. Ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Pepo wanajua jina la Yesu, watatoroka. Litumie jina la Yesu. Jambo la mwisho, mpenzi msikilizaji, jina la Yesu limepea kanisa ushindi. Mathayo Mtakatifu 16:18. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Ni jina la Yesu limepatia kanisa kusimama. Kanisa haliwezi kusimama pasipo hili jina la Yesu. The church is not about programs or popularity. The church is about the name of Jesus. It's all about the name of Jesus. The church lives because of the name of Jesus. Paulo wakiwa kule Listra na Derbe wakihubiri kule, Matendo ya Mitume 14 mstari wa 8. Maandiko yanasema, na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu na miguu kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkaza macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako. Sawasawa akasimama upesi akaenda. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema, Kilikaonia, miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Wakamwita Barnaba, Zeu na Paulo ame, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano wakipiga kelele wakisema, akina bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu hali moja na ninyi, twahubiri habari njema ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, ambaye zamani zilizopita aliwaacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe, lakini akujiacha pasipo ushuhuda, kwa kuwa alitenda mema akiwapeni mvua kutoka mbinguni na nyakati za mavuno, akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha. Na kwa maneno hayo wakawazuia makutano kwa shida wasiwatolee dhabihu. Lakini Wayahudi wakafika toka Antiokia na Ikonia, wakawashawishi makutano, hata wakampiga kwa mawe Paulo, wakamuburuta nje ya mji, wakidhania ya kuwa amekwisha kufa. Lakini wanafunzi walipokuwa wakimzunguka pande zote, akasimama akaingia ndani ya mji, na siku ya pili yake akatoka akaenda zake pamoja na Barnaba. Tunaona hili jina la Yesu lilifanya Paulo kuhubiri mpaka wanatenda miujiza isiyoweza kufananishwa na chochote, sio wao tena, bali jina la Yesu. Mpenzi msikilizaji, ukiamini jina la Yesu litakutendea mambo makuu, watu watashangaa. Je, umeokoka? ni kwa jina la Yesu watu wanaokoka. Je, umesamehewa dhambi? Ni kwa jina la Yesu Kristo unapokea msamaha wa dhambi. Uko pale na unaniambia, mchungaji, nataka kuokoka leo. Jina la Yesu linaokoa. Ebu omba ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele yako, nakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu, futa jina langu katika kitabu cha mauti. Kwa jina la Yesu nimeokoka. Kama umeomba ombi hili la wokovu, naomba tafadhali niandikie ujumbe mfupi 0713324103. Niambie, mtumishi wa Bwana, nimeokoka. Tazidi kukuweka katika maombi. Nitazidi kukuombea kusimama katika wokovu. Tafuta kanisa ambalo linamwabudu Mungu katika roho na kweli. Ingia pale na umtumikie Bwana. Penzi msikilizaji, jina la Yesu linabeba ushindi. Bwana akubariki sana. Mpaka wakati mwingine, tuadiane hapa.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713324103, 0713324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kigali.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kutima tiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: Kupitia Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studie endelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu endelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.
0: Biblia usema broadcasting ni fahari.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina, naitwa Boaz Ainea Oingwa.
2: Naitwa Daniel Msembi Makamu.
3: Toa Geoffrey Onyango.
4: Jina langu ni Winnie Cheruyot.
3: Natika katika mtaa wa Mwiki.
1: Mimi huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Kawangware.
3: Biblia usema ni kipacho kimenibariki. Haswa Bwana nichunguze.
0: Bwana nichunguze. Ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nashukuru pia hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini. Nialo.
5: Neno litaendelea.
2: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
6: Kipindi cha watoto kila siku ya Jumamosi, usikose.
3: Station hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
2: Familia yangu, Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
3: Tunaweza sema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza station hii.
1: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
2: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
3: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi,
2: ndipo injili ya Bwana ikaweze kuendelea mbele.
3: Biblia usema broadcasting,
0: fahari ya jamii.

0: Kisumu, Nakuru, Kakamega.
1: Ninapenda kusikiza Biblia usema.
0: Kisii, Eldoret, Mombasa.
2: Usisahau hata kidogo.
3: Radio inashika kila pale.
2: Usisahau.
0: Voi, Nyeri, Machakos.
4: Biblia usema, tunaipenda sana na tunaifurahia.
0: Kitui, Loitoktok na Lokichogio.
5: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.